Øyvind lukket øynene og tenkte på båten og havet. Dagen etter, rundt klokka 1:30, møtte kompisen til Øyvind opp. Inngangsdøren til huset nær sjøen I Kongshavn var som vanlig ulåst, så han gikk rett inn og ropte på Øyvind. Ikke noe svar. Han sjekket flere rom før han gikk inn på baderommet I første etasje. Der fant han Øyvind I boblebadet. Han lå der med kroppen delvis skjult under skummet, men hodet hans stakk opp. Øyvind var død. Et tragisk uhell, trodde mange. Men det skulle vise seg at dette ikke var noe uhell. Det var drap. Den tirsdagskvelden I mars, da hans datter Elisabeth kom på besøk, hadde hun dopet ham ned og druknet ham I boblebadet. 12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
1: Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak i tiden, og som veldig mange engasjert i.
0: Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, Elisabeth Åsli.
1: Ja.
0: Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
1: Vi får se hvor vi lander den til slutt.
0: Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli.

Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 i Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far i barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyttet også en rekke ganger. Hun blir beskrevet som kaotisk, løgnaktig og ondskapsfull. En person du ikke vil komme på kant med. Elisabeth fikk sitt første barn som 18-åring og får etter hvert totalt 7 barn, derav kallenavnet syvbarnsmoren. Hun greier ikke å ta vare på disse barna, men hun vil ikke gi fra seg foreldreomsorgen frivillig, og hun i nærmest konstant krig med de forskjellige fedrene, barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner i arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope han ned og drukne han til døde. Og i 2014 gjorde hun det samme igjen, med en eks-samboer på et hotellrom i Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne i Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke blir gjenåpnet.

0: Ok, Susanne.
1: Velkommen til oss.
0: Velkommen til på innsiden av Psykoder.
1: Hvor vil du begynne, Jonas?
0: Jeg vil snakke om det at hun vokst opp med bare mor og mormor.
1: Ja.
0: Det virker jo som hun veldig glad I mormoren sin.
1: Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der I starten, ja. Særlig til mormor.
0: Hun snakker jo om henne I denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
1: Mm. Jakten på Norges farligste kvinne.
0: Nettopp.
1: Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim. Ja. Som heter Løgnen.
0: Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
1: Ja, må bare ses.
0: Den burde man se. Der prater hun om mormoren sin.
1: Absolutt.
0: Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
1: Ja. Skal vi begynne på det med å gråte allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
0: Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før,
1: ja.
0: Med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg lar meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
1: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Men denne gangen tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Tenkte jeg,
1: hva kommer Susanne til å si?
0: Må ikke la meg lure. Så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
1: Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger I hennes personlighetsstruktur.
0: Vi får prøve å gjøre det I kontekst av denne mormoren.
1: Ja, og I denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
0: ja, okay.
1: Tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da gråter hun for seg selv, fordi at hun kjenner at dette vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Den gråten, det et savn. Altså, hun kan godt være glad I andre mennesker. Ja. Og mormoren tydeligvis en person hun da har kjent på et nært forhold til. Hvis man skal si at hun kan ha sånne følelser. Men det skal vi komme tilbake til.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men så hun har I hvert fall vært glad I mormoren sin.
1: Ja, og hatt det tydeligvis ganske bra med mormoren sin.
0: Ja, men denne mormoren, hun, det jo hun som sier at Elisabeth ble veldig bortskjemt som barn.
1: Ja.
0: At hun alltid var midtpunktet. Men så tenker jeg, det vel ikke farlig å være bortskjemt som liten?
1: Nei, hva sier du?
0: Altså,
1: hvordan hadde du det?
0: Nei, det det da. Det jo litt farlig for meg selvfølgelig, hvis dette, hvis dette farlig.
1: Hvis det skal være betegnelsen på at det ikke går så veldig bra, det at du bortskjemt og enebarn,
0: ja.
1: Så tenker jeg da, vi må litt lengre enn det.
0: Vi må litt lengre enn det.
1: Ja, jeg tror du kom godt ut av det å være enebarn, Jonas.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det. Men det klart det at hvis du vokser opp med å få alt du peker på da, som I gamle dager så snakket vi, I hvert fall når jeg snakker om det, så det å være bortskjemt,
0: ja.
1: Så betydde det å få alt du pekte på, at du fikk alt du ville ha, særlig av forskjellige ting og sånn.
0: Ja.
1: Og det kan jo godt være at hun har vært vant til at ting bare har kommet rekanes på ei fjøl da, som vi sier. Og da blir du jo på en måte ikke vant til å gjøre det som trengs da.
0: Ja.
1: Du har kanskje ikke fått noen ukepenger for å rydde rommet ditt, noen har alltid ryddet rommet ditt, du har ikke behøvd å spørre og jobbe for å få penger til denne genseren. Dette sånne ganske små ting, men det ganske viktig I en læringsprosess,
0: ja.
1: For at vi skal skjønne at det å på en måte gi noe, gjør at vi får noe tilbake.
0: Ja.
1: Og hvis hun på en måte har ikke måttet jobbe for noe som helst når hun var liten,
0: ja.
1: Så blir jo det en sånn innarbeidet greie, at den tenker meg at ja, det kommer jo bare til meg. Jeg trenger jo ikke å gjøre så veldig mye for dette her, men det behøver ikke nødvendigvis å være et trekk som ender opp med at du sitter på en forvaringsdom.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, ikke sant.
1: Nei.
0: Så vet vi jo om faren hennes at de har lite kontakt, men de har noe kontakt.
1: Mm.
0: Det vi vet at han drikker mye.
1: Mm.
0: Men så spørsmålet, når han ikke noe særlig I livet hennes, hvor mye innvirkning har det da at han har et alkoholproblem?
1: Altså hvis hun ikke har levd med det alkoholproblemet og den ustabiliteten, så har det jo ikke noe innvirkning på henne.
0: Nei.
1: Det som det kan ha, jo at kanskje hun skulle ha samvær med han, at hun har hatt en eller annen form for samværsordning, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Og hvis da pappa for full, og mamma bestemmer at du kan ikke dra, så blir jo det ustabilt og usikkert. Det blir jo en usikker relasjon.
0: Ja.
1: Men hvis han har hatt et for stort alkoholbruk, og mamma har hindret henne I å være der, så har hun jo ikke kunnet skape noen relasjon til denne mannen i løpet av barneårene sine.
0: Nei.
1: Og vi vet jo ikke noe om hvor om det var noen samværsordning eller om hun har hatt noe kontakt med han. Vi vet jo at hun har hatt kontakt med han I voksen alder, det vet vi jo.
0: Det vet vi.
1: Men det som jeg sier, det pappa. Alltid så vil det være en eller annen form for lojalitet, og det vil alltid være et håp om en relasjon. ja. Nesten uansett hva slags relasjon du har hatt når du har vært liten, eller var liten nå I oppveksten.
0: Ja, fordi Elisabeth sier jo at hun blitt misbrukt av faren sin som liten.
1: Mm.
0: Uten at det kommer fram I dommen hvordan. Vi vet bare at hun har sagt det.
1: Hun har sagt det. Mm.
0: Og,
1: jeg har jo på et eller annet tidspunkt sagt at de som sier det, de har faktisk blitt utsatt.
0: Det har du sagt.
1: Mm.
0: Men vi må også prate om Elisabeth Åsli og at hun lyver en del. Det litt vanskelig her å vite hva som sant og ikke.
1: Det veldig vanskelig å vite, og selv hvis man ser den dokumentaren da, så jo også datteren til Elisabeth intervjuet, og selv hun sier jo at mamma lyver.
0: Ja,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Kan ikke stole på noe av det mamma sier. Så om det har skjedd med henne, det synes jeg vanskelig å svare på.
0: Ja.
1: Statistisk sett, når man sier det, så det sant.
0: Ja.
1: Men man må jo selvfølgelig også se på ulike situasjoner.
0: Ja.
1: Og det mennesker som kommer med sånne utsagn for at de skal få noe igjen for det.
0: Ja.
1: Det er personer som lyver om voldtekt, det personer som lyver om seksuelt misbruk.
0: Ja.
1: Det det. Selv om de i svært fåtall. Men nå jo ikke denne damen her det jeg vil kalle helt A4.
0: Nei.
1: Så jeg ville vel, hvis hun ikke har hatt noe særlig kontakt med faren sin I oppveksten, så synes jeg det virkelig litt rart at det sant.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg kan ikke si noe om ektheten av det utsagnet, annet enn at hun sier og lyver om veldig mye, som vi skal komme tilbake til etter hvert mest sannsynlig.
0: Det skal vi.
1: Så det kan være at det føyer seg inn I rekken av og ikke snakke så veldig sant om ting
0: ja.
1: Som...
0: Vi kan prate mer om det senere, for det, ja. Det kommer tilbake, noe om dette incestuøse forholdet litt senere.
1: Ja, vi kan ta det da.
0: Men aller først, hun har, så vidt vi vet, aldri klart å holde på noe jobb over tid.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? Altså, hun virker jo som en oppegående dame I den dokumentaren. Det fordi hun ikke har lyst?
1: Det jo for øvrig ingen som har kommet I posisjon utifra hva som ligger I den erklæringen I hvert fall, eller I dommen, så det ingen som har kommet I posisjon til å teste og kartlegge henne.
0: Nei.
1: Veldig mange synes at hun virker veldig oppegående. Og for meg oppegående, det jo et begrep som, som jeg faktisk ikke kan forholde meg til.
0: Nei.
1: Ja, for jeg vet jo ikke. Nei. Det kan jo være at det ganske svake intellektuelle ferdigheter, men at hun veldig flink til å snakke for seg. Men det hun forstår og det hun klarer å ramme inn av ting rundt seg kan være veldig begrenset for eksempel kan være veldig begrenset hva hun klarer å ta opp I frontale deler av hjernen sin og resonere og tenke rundt det vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke testet henne hun har heller ikke blitt testet for hun nekta samarbeidet med de sakkyndige hun vel det jeg vil si ganske street smart
0: ja det virker hun som
1: ja fordi hun klarer jo å på et eller annet vis sno seg, som jeg kaller det, ja. Sånn at hun har tak over hodet,
0: ja.
1: Og hun har penger til stort sett det hun ønsker seg hele tiden, ja. Men hennes bankkonto tom.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men jeg har jo en liten, jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til alle disse barna, det jo 7 barn her.
0: Hvis vi kommer tilbake til barna.
1: Ja, for det jo også en måte å få penger på.
0: Ja, ikke sant?
1: Det å skaffe seg 7 barn, det er 7 graviditeter hvor du kan få penger I den tiden, og det også et år eller halvannet etterpå der hvor du kan få penger av den norske stat. Så det er en måte å få penger på.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt på.
1: Nei. Det ikke så veldig mange som tenker på det, men det faktisk ganske mange penger du kan få, både nedkomststønad og stønad ditt og datt hvis du har barn og du bor på en måte så får du stønad ekstra fordi du har barn du kan få stønad klær til disse barna det masse stønader du kan få hvis du alene mamma
0: ikke sant, vi skal prate mer om
1: jeg
0: barna
1: etterpå jeg sier ikke at alle ene altså, single mammaer gjør det men jeg har en tanke om at denne damen har nok kalkulert med litt mer enn det vi klar over blant annet det, og da trenger hun jo ikke noe jobb
0: nei
1: Og du må jo tenke på hvor mange år har hun gått gravid. Hun har jo gått gravid I nesten 7 år da.
0: Ja.
1: Og så har hun vært småbarnsmamma I 7 til. Det 14 år.
0: Ja.
1: Hvor hun på en måte kanskje har ikke kunnet være I jobb også da, fordi at du da hjemme med småbarn. Nei, den litt interessant.
0: Ja, den interessant.
1: Og den var ny for deg.
0: Den var ny for meg.
1: Ja.
0: det jo en psykolog som har vurdert livssituasjonen hennes I en sakkyndig rapport fra 2015, og han sier både hennes historie og samtalene gir inntrykk av forvirring og kaos der hun prøver å henge seg på, men klarer ikke å holde seg fast I avgjørelser og planer. Hun har blant annet byttet bolig, kjøpt solgt, en rekke ganger spontant, avhengig av menn og følelser. Hun holder seg nesten krampaktig fast I et prosjekt her og nå. Både fortid og fremtid diffus, ustabil og flytende. Hva betyr det?
1: Ja, hva betyr det?
0: Hva mener han med det?
1: Han mener at dette en dame som ikke har styring på noen deler av livet sitt I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja. Og det være seg jo jobb, det være seg bolig, det være seg relasjoner til andre mennesker, både menn, og hun gjør ting impulsivt. Hun lever veldig her og nå, uten konsekvenstenking I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja. Fullstendig kaotisk liv, veldig uryddig, planløst, uten mål og mening. Og kommer tilbake til, hun skaffer seg disse barna for penger, og så har hun egentlig ikke evnen til å ta vare på hverken barna eller seg selv, egentlig.
0: Hva det første du tenker på da, når du hører noe sånt?
1: Første jeg tenker på jo en person som egentlig har en psykisk lidelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilken? Vi må komme tilbake til det.
1: Ja, vi må komme tilbake til det, fordi,
0: ja, enig.
1: Fordi det konklusjonen her.
0: Ja, ja.
1: Og den, ja. Der har jeg høne å plukke med både den ene og den andre.
0: Ja, spennende. Ok, men aller først, la oss ta for oss kronologien I det her. Kronologien litt vanskelig.
1: Ja.
0: Fordi det var ingen som trodde hun hadde begått drapet på faren sin før dette siste drapet, ikke sant?
1: Det riktig.
0: Men vi begynner med drapet på faren uansett, tenker jeg.
1: Mm.
0: Det gir mening. Hun dreper etter sigende faren sin. Han har drukket mye en kveld, og hun kommer med mer sprit til han.
1: Mm.
0: Så blir han funnet I badekaret dagen etter.
1: Mm.
0: Her tror jeg at jeg har skjønt motivet, men jeg dobbeltsjekker med deg.
1: Mm.
0: Hun sier jo selv at han har ganske mye penger og verdier.
1: Mm. Han hadde det.
0: Og så vet vi at hun har funnet opp en historie om at det finnes et testament hvor alt skal gis til henne.
1: Mm.
0: Det gjør det jo riktig nok ikke, men hun tror nok at hun skal arve mer enn hun gjør allikevel.
1: Og det tror jeg hun trodde på.
0: Ja, hun vet nok ikke at han har skrevet et argument hvor hun nettopp blir fratatt arv. Det jo hans brødre som arver I stedet.
1: Mm.
0: Hun arver jo bare det som minste, liksom.
1: Mm.
0: Arven, som en million.
1: Ja.
0: Men dette mordet handler om penger, ikke sant?
1: Jeg tenker at det handler om penger, ja.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo at veldig mye av det hun har gjort har handlet om penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så kommer det jo som vi snakket om I sted, en litt...
1: En twist?
0: La oss kalle det en liten twist og en litt rar del av denne saken.
1: Mm.
0: Fordi hun sier jo på et tidspunkt til en venninne, har hun sagt at han dritfull, hun etterlater han I badekarret, men at hun hadde gitt han munnseks før hun dro.
1: Ja, hva skal man si til sånt?
0: Men og spørsmålet, har hun gjort det I det hele tatt? Og hvis
1: ja, og det
0: hun ikke har gjort
1: spørsmål.
0: Det, hvorfor lyve om det?
1: Altså, dette med lyving jo tydeligvis en del av hennes daglige måte å forholde seg til omverden på.
0: Ja.
1: Og hvis man skal tenke litt at hun impulsiv, at hun sier ting uten å tenke seg om I det hele tatt, uten å tenke over konsekvensen, uten å tenke over mottageren, hvordan påvirker dette mottageren, eller tenker over hva betyr de ordene jeg sier nå? Hva legger folk I det? At hun bare sier det for å oppnå et eller annet I den situasjonen.
0: Ja.
1: Og hvis hun har sagt det til en venninne da, altså jeg forstår det egentlig ikke. Det for å oppnå, for at hun skal få sympati? Dette her kan jo være tatt helt ut av kontekst. Altså, dette her jo fra dommen, og det kan være helt ut av kontekst. Det kan jo være at hun har sagt til denne venninna at hun var nødt til å gjøre det på ham.
0: Ja.
1: Og at det føyer seg inn I den rekken av at hun da har blitt misbrukt av han, og han fortsatte egentlig å misbruke henne når hun var voksen.
0: Ja.
1: Og at det var sånn den relasjonen var, at hun var I en sånn relasjon til far, at han hadde overmakten over henne, og
0: ja.
1: At hun bare måtte gjøre det som han sa.
0: Ja.
1: Og det var å gi ham munnsex når han lå I badekarret.
0: Ja.
1: Og så hun jo da dømt for å ha gitt han sovemidler sånn at han sovnet I det badekarret etterpå.
0: Og, det endrer,
1: og drukna da.
0: Og det endrer jo på en måte motiven hennes for å drepe han en del.
1: Kan jo hende at det flere motiver.
0: Hvis hun har vært utsatt for overgrep over
1: hevn.
0: Lengre tid.
1: Så det jo hevn.
0: Ikke sant? Det ja. Må jo være en del av det I så fall.
1: Og hevn kan jo henge sammen med penger. At du har behandlet meg på den måten der i alle år.
0: Ja.
1: Nå skal jeg ta hevn over for deg.
0: Ja.
1: Og da skal du gi meg så mye penger du bare kan. Jeg vil ha masse av pengene dine. Det din betaling for alt du har gjort mot meg.
0: Ja.
1: Så det, de ikke nødvendigvis ekskluderende, det Nei. Å tenke hevn og at hun skal få masse penger.
0: Nei.
1: Eller hadde et håp om å få masse penger, for det kan det godt hende hun hadde.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hun sier jo mer til denne venninnen.
1: Ja da.
0: Hun kommer på døra hennes noen uker senere, og da sier hun utfordrende og med et merkelig blikk at det kan være jeg som har tatt livet av min far. Da sier venninnen at hun må gå til politiet hvis hun har noe å skjule, og så svarer hun, du så naiv, jeg kunne ikke drept en flue engang.
1: Nei.
0: Den også veldig rar.
1: Den veldig rar, men dette en dame som mest sannsynlig setter ord på ting, helt uten å tenke over konsekvensene av hva de betyr, og hvordan de kan tolkes. Og dette et vittnemål, ikke sant, fra en dom. Eller det vittnemål fra dommen som du leser opp for meg nå. Og så hun sier jo da, kanskje for å pynte på utsagene, at hun da etter at hun har sagt det, skjønner at oi, det kan tolkes på flere måter. Ja. Jeg kan ikke drepe en flue, eller jeg kan ikke gjøre en flue fortred, ikke sant? Men kan det hende at hun da tenker at jeg kan være ansvarlig for at pappa død?
0: Ja.
1: Fordi jeg forlot han drita full i det badekar og burde skjønt bedre.
0: Jeg skjønner, det den ene siden av det.
1: Ja, ja.
0: Men så vet jo vi allikevel at Elisabeth Åsli, hun har jo en venn som torpedo. Og denne torpedoen har en datter. Og denne datteren sier jo etter at torpedoen dør, for hun har ikke turt å si det mens han levde, så sier hun til politiet at hun har sittet sammen med faren og Elisabeth Åsli og hørt de diskutere drapet på faren.
1: Planlegge det, rett og slett.
0: Nettopp. Så hvis hun faktisk har planlagt å drepe faren, hun har tatt han med opp i badekaret, kanskje utført en seksuell handling, og så har hun på forhånd dopet han, og så druknet han. Hvorfor går hun da til venninnen sin og sier... Det kan være jeg som har tatt livet av faren min.
1: Det jo dette her som det hele irrasjonelle med denne damen.
0: Ja.
1: Hun jo fryktelig vanskelig å forstå. Og jeg tror han psykologen, som da beskrev henne i 2015, beskrev henne veldig godt.
0: Ja,
1: ja
0: at det er kaos og forvirring inni henne.
1: Det er kaos og forvirring både inne i hodet og utenfor.
0: Ja.
1: Og det fryktelig vanskelig å forstå. Hvorfor sier hun det? Hvorfor gjør hun det på den måten? Så jeg tror det det veldig mange ser.
0: Ja.
1: Og at hun helt her og nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo også en venn av faren, som har forklart at han ved en tidligere anledning så var han hos faren hennes, mens Åsli var der. Og da observerte han at hun rett og slett åpent kurtiserte faren sin, på en måte som han fant ubehagelig. Og når hun hadde dratt, så sa jo til og med faren at på grunn av hennes væremåte, så var han redd for å havne i en seksualisert situasjon med henne, hvis han hadde drukket. Det tyder på at det kanskje snakk om overgrep, da.
1: Eller at hun har en sånn type adferd mot menn.
0: Og da også sin egen far?
1: Ja, hun jo ukritisk.
0: Men det ikke utrolig rart av en far å si til vennen sin, jeg redd for at hvis jeg har drukket, så kan jeg finne på å gjøre noe med datteren min hvis hun oppfører seg sånn?
1: Ja, det et utsagn som som betyr at det må ligge noe bak der.
0: Det føles sånn.
1: Ja.
0: Det så utenkelig på en måte å skulle finne på å si noe sånn hvis ikke.
1: Ja, utenkelig, men så det jo også sånn, har de ikke hatt et forhold i barndommen i det hele tatt, kanskje? Altså,
0: de har jo tydeligvis møttes av og til.
1: Av og til,
0: ja.
1: Og hvis det av og til har bestått av seksuelt misbruk, så... jo det noe hun kan å forstå og ha en sånn type adferd knyttet til han og i relasjon til han da.
0: Ja.
1: Selv som voksen på en måte.
0: Det jo også når hun dreper faren sin at hun på en måte finner opp sitt modus operandi. Det jo å dope ned og kvele. Litt som Steinar Vangen som vi har pratet om før.
1: Ja.
0: Dette jo en metode hun utvikler sammen med denne torpedoen. Men hvorfor den metoden?
1: Nei, det vel rent. Du sovner. Det ikke noe søl.
0: Tyder det på at det liksom ikke volden i det som viktig for henne?
1: Nei, jeg tror hun vil drepe.
0: Du tror hun vil drepe?
1: Ja.
0: Ok, utdyp.
1: Nei, altså, hun har jo prøvd på, ikke bare, hun jo dømt for drapet på faren, og så hun jo også dømt for et drap til.
0: Ja.
1: Og hun har jo vitteligen forsøkt å drepe en person til.
0: Ja.
1: Utifra hva som leser I dommen I hvert fall, så jeg tolker det som hennes forsøk på å få tatt han av dage.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hun har jo prøvd etter alle kunstens regler, men han døde jo ikke for svarte.
0: Men den saken synes jeg litt vanskelig.
1: Ja, den kjemperar.
0: Okay, fordi det en partner hun har, som hun doper ned visst nok flere ganger.
1: Ja, men, og stjer det penger fra. Masse penger.
0: Men den gangen du prater om nå, så det hun som sier til han du ser dårlig ut, og så ringer hun sykepillen.
1: Ja, men hun hadde jo gitt han den bensonen allikevel.
0: Jo, men jeg skjønner ikke, hvis du først har lyst til å drepe han, hvorfor ringer du sykepillen?
1: Jo, for hun jo den barmhjertige samaritan. Hun hjelper jo. Hun skal jo ikke bli stilt, altså hun skal jo være den som folk kommer og spør etterpå, ja, men du var jo så snill, du var jo så god, du passet jo så godt på han, du ringte jo ambulanse.
0: Men hvis du først har tenkt til å drepe han?
1: Ja, for da, hvis hun får han I ambulanse og han dør på sykehuset, så har jo hun gjort en god gjerning. Hun har jo ikke gjort noe galt.
0: Men hadde ikke det logiske vært å liksom vente?
1: Ja, men dette hodet ikke logisk, Jonas. Hennes hode ikke logisk.
0: Ja, men denne mannen har hun jo, altså nå snakker vi om han som hun ringte taxien
1: ja.
0: Til, ikke sant?
1: Ja.
0: Han har hun jo på en måte stjålet fra, eller som hun mener da, fått fra, ikke sant? Over tid, mange ganger.
1: Ja, hun har tatt bankkortet hans og tatt ut mye
0: penger. Mange hundre tusen kroner.
1: Ja. Mm.
0: Men spørsmålet her hvorfor da dope og drepe han nå? Det noe mer penger hun får hvis hun doper og dreper han nå?
1: Og kanskje hun tenker det. Ellers så det da min teori riktig, og det at hun liker å drepe.
0: Ja. Og hvorfor det? Fordi hun føler på makt? Eller fordi
1: nei. Hva var det for noe med Ted Bundy da? Hva var det for noe med...
0: Ja, men fordi for Ted Bundy...
1: Hun en seriemorder da, Jonas?
0: Ja, det spørsmålet. Fordi... men en ting om hun en seriemorder, og så det hva som motiverer henne til å være en seriemorder.
1: Ja.
0: For du har en Ted Bundy, ikke sant? Han har et sånt... lystinsentivet, ikke sant? Motivet hans liksom overgrepende.
1: Men tror du ikke at hun tenker at dette har jeg muligheten til? Dette kan jeg gjøre.
0: Så derfor føler seg mektig da?
1: Ja.
0: Føler makt liksom over andre? Ja.
1: Dette kan jeg gjøre mot deg, uten at noen finner ut av det. Da hun jo grandios på toppen.
0: Ja.
1: Da har hun jo en følelse at jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Ingen finner ut av det. Hun slapp jo unna drapet på faren en god stund.
0: Ja.
1: Mm. Lucky me. Sant?
0: Tror du også hun har et voldsomt temperament og at hun føler seg liksom dårlig behandlet av mange av disse og...
1: hun har jo blitt beskrevet med et voldsomt temperament og det jo veldig mange av disse mennene som hun har hatt et forhold til for nå hører vi jo om på en måte pappaen og vi hører om han, vi skal vel høre litt mer om han som døde på hotellet og så hører vi om han her men det jo flere menn her,
0: absolutt.
1: Som blant annet fedrene til noen av disse 7 barna hennes, som jo har prøvd å få til besøksforbud, hun har flydd på dem, hun har slått dem, sendt torpedor på dem, ja, sånn at, men det å sende torpedor på jo en ting, men det å faktisk utøve den volden selv, det jo en ting.
0: Ja.
1: For dette en dame som utsetter mennene I sitt liv, for vold og hun utsetter dem for ulik type vold og det finnes flere ulike type vold de fleste tenker fysisk
0: og så finnes det psykisk
1: og så finnes det psykisk vold og så finnes det seksuell vold og så finnes det også I det voldsuniverset kontrollerende adferd som hun jo hele tiden prøver å få til Og så finnes det økonomisk kontroll og dominerende adferd.
0: Ja.
1: Skulle ta avgjørelsen, skulle bestemme. Dette jo en dame som ønsker kontroll hele tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så hun utøver vold på flere måter, tenker jeg.
0: Fordi jeg kom over noe I dommen som jeg lurer på om har noe med dette å gjøre.
1: Ja.
0: Det står jo at hun har slitt med personlighetsproblematikk, ikke sant? Som har ført til funksjonssvikt.
1: Ja.
0: Jeg lurer på hva det betyr. Og så står det også at hun har personlighetsforstyrrelse med avvik I fungering hva gjelder adferd og affektregulering.
1: Mm. Ja, personlighetsforstyrrelse og adferd jo det jeg nettopp har gjort nå, det å utøve vold, det jo avvik.
0: Nettopp,
1: Når du har et trekk i personligheten din som sier at du utøver vold mot andre mennesker, så jo det et avvikende trekk, for det jo ikke sånn som andre
0: Og kommer det av dårlig affektregulering?
1: Ja, altså affektregulering betyr jo stemningsregulering eller svingninger i følelsene dine.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og hvis du veldig impulsiv og veldig sinnet,
0: ja.
1: Så kan det hende du gjør ting uten å tenke deg om.
0: Ja.
1: Så de beskriver henne jo som tilbake til han første psykologen som et kaotisk, det kaotisk der ute, og det kaotisk inne i det hodet også.
0: Og kan det være derfor hun drapstruer mange av mennene sine og skjeller ut barna sine uten noen grunn?
1: Hun sier ting uten å tenke seg om. Hun følelsesmessig ustabil.
0: Ja.
1: Ja. Eller har dårlig affektregulering.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det det jo veldig mange av de mennene i hennes liv som har sagt at hun har.
0: Ja.
1: Ja, og det jo en beskrivelse av en adferd som ikke hensiktsmessig i relasjon til andre mennesker.
0: Ja.
1: Den skaper en relasjonsvanske.
0: Ja.
1: Ja, og det jo det de psykologene sier, eller de rettsoppnevnte sakkyndige sier, at hun har et adferdsmønster som så avvikende at hun ikke klarer å forholde seg til andre mennesker.
0: Er det det som alvorlig funksjonssvikt?
1: Ja. Ja, altså du fungerer jo ikke i relasjon til andre.
0: Nei.
1: Hvis du utøver vold mot dem, hvis du utøver makt, hvis du utøver kontrollerende adferd, og hvis du manipulerer, og hvis du lyver til menneskene dine, så er jo ikke det dagligdags fungering.
0: Nei.
1: Den jo ganske så sviktende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om drapet på eksmannen, og spørre hva du tenkte motivet var, men det har du på en måte kanskje svart på.
1: Jeg har jo sagt at det penger.
0: Ja, penger og at hun liker å drepe.
1: Ja, altså jeg tenker at det begge deler da. Nå fikk hun jo etter mange forsøk på han som ikke fungerte, så klarte hun å få det til med han siste da.
0: Ja, så da tenkte jeg, i stedet for at vi kunne prate om noe vi har pratet litt om før, hun bruker jo dette at hun ikke husker noe. Hun sier at hun har fått i seg en pille.
1: Ja.
0: Hun skal ha hatt vondt i magen. Han sa, bli med meg på hotellrommet, jeg har en pille du kan ta. Og så sier hun at når hun tok den, så ble alt litt blurry.
1: Ja, ja, men hun husker ganske godt at hun gikk ned i resepsjonen, og hun husker ganske godt at hun gikk til minibanken.
0: Ja, så vi har snakket en del om selektiv hukommelse før.
1: Jeg tror ikke noe på hennes hukommelsesvansker.
0: Nei, det du gjør ikke den,
1: nei. Beklager, men det gjør jeg ikke i den settingen der sånn. Hun har nok ikke hatt nok dose. Altså det... hva skal jeg si, det veldig sjelden hukommelsesvansker da. Altså det veldig sjelden at noen som på en måte dreper noen andre har hukommelsesvansker knyttet til det hvis de da ikke har vært veldig psykotisk og at du kan beskrive at de har hatt en eller annen form for bevissthetsforstyrrelse.
0: Hva med overstadig beruset da?
1: Ja, men hun var jo ikke overstadig beruset. Hun sier jo noe selv om at de hadde bare tatt et par sider på sengekanten eller sånn.
0: Ja.
1: Sier hun jo.
0: Ja, hun
1: de var ute og spiste
0: og
1: først.
0: Og kanskje en pille, sier hun at hun kanskje har tatt en sånn sovepille.
1: Ja, og hvis hun tar en stillnokt da, så det går jo igjen dette med stillnokt. Hvis hun har tatt en stillnokt, så nok ikke det nok til å gi deg hukommelsesvansker.
0: Nei.
1: Du blir nok litt trøtt og har lyst til å sove. Men, men du får ikke noe hukommelsesvikt. Altså, du måtte ha bøtta sprit og stillnokt og sovna og fått det litt svart. Altså, man kan jo ha blackouts, særlig på alt for mye alkohol.
0: Ja.
1: Men det jo ingen, hun sier jo ikke selv at hun har drukket masse alkohol.
0: Nei.
1: Nei. Noen sider på sengkanten vel kanskje å ta litt hardt i.
0: Ja.
1: På beruselsesgrad.
0: Ja.
1: Og hun husker jo at hun går ut av hotellrommet med bankkortet hans, og at hun ute på trappa og røyker på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
1: Og så husker hun ikke brandalarmen, liksom.
0: Nei.
1: Virker veldig rart.
0: Ja, det virker rart.
1: Ja, for de omtrent på samme tidspunkt nesten.
0: Ja.
1: Så jeg kan ikke si at jeg stoler på alt det hun sier i den settingen der.
0: Nei.
1: Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Nei. Det kommer også frem i perioden mellom drap og hun blir arrestert, at hun sliter med helseangst.
1: Ja, det har kommet opp som en sånn, at hun har sånn type dødsangst eller helseangst.
0: Hun henviser til psykiatrisk akutteam for angst for dødelige sykdommer.
1: Mm. Ja, så hun kan jo ha en eller annen form for redsel for å dø.
0: Ja.
1: Ja, og redsel for å bli smittet av ting. At hun har litt sånn type tvangsmessige tanker knyttet til urenhet, for eksempel. Det vet jeg ikke. Det bare spekulasjoner. Men det kan jo være en angst som ganske invalidiserende på dagliglivsfunksjon hvis du veldig redd for og bli smittet av ting for eksempel, eller redd for å dø da, eller at du har en psykisk, at du har en fysisk sykdom som gjør at du kommer til å dø.
0: Ja.
1: Ja. Den kan være veldig invalidiserende å leve med, det kan det. Altså, ja. Helseangst, det nesten sånn at det blir litt sånn, det kan bli nesten som en litt vrang forestilling, at du kommer ikke ut av det, for du tenker på at du redd for det hele tiden.
0: Ja.
1: Det virker ikke som om hun har vært så veldig påvirket av det hele tiden.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke bare sett den dokumentaren, jeg har lest hele boka. Og der kommer relasjonen mellom henne og hun er tjenesteagenten,
0: ja.
1: Er jo veldig godt fram. Og det er tilnærmet ingen beskrivelser av at hun har vært i kontakt med psykisk helsevern, eller hatt noe trøbbel med å reise på hotell, eller har gitt uttrykk for at hun er veldig redd for å dø, da.
0: Nei.
1: Så hvor akkurat den ene biten der kommer fra, det vet jeg ikke.
0: Jeg synes det var litt overraskende, men du snakket om politiet, vi må prate om politiet. Hva tenker du om måten de spanet på henne på?
1: Ja, det har jo vært veldig diskutert.
0: Ja.
1: Det har vært veldig oppe, og jeg har hørt på flere podcaster faktisk, som tar opp nettopp den måten å drive etterforskning på.
0: Ja.
1: For noen kan det jo virke ganske uetisk.
0: Ja.
1: Og for Åsli selv sier jo hun er jo grundig lurt ikke ja. Sant, av ja. Denne personen hun føler seg jo også veldig lurt så ja. Det eneste hun kan si er at hun egentlig skjønte at dette var en politikvinne hele tiden, så hun har fora inn med feil informasjon
0: ja.
1: Og det er jo det hun på en måte det er jo et forsvar hun trenger å ha og trenger å si,
0: ja.
1: For at hun skal komme ut av den situasjonen for seg selv, tenker ja. Jeg. Men politiet har jo da rett og slett brukt en informant og infiltrert,
0: ja.
1: og brukt mange år.
0: De har rett og slett plantet en person ja, i livet hennes,
1: de har det.
0: Som blir hennes beste venninne.
1: Ja, og det var jobben hennes, det var å etablere den relasjonen, og bli hennes beste venninne, og få henne på et eller annet tidspunkt til å erkjenne og si at hun hadde drept han Øystein.
0: Ja, og det her, apropos etisk da,
1: ja.
0: Jeg synes dette litt vanskelig å skjønne, fordi de lager en person, Anna, ikke sant? Fiktiv ja. Person, som de putter inn i livet hennes, som visst nok har en kjæreste, som hun har et problem med, ja. Og som hun har lyst til å ta livet av.
1: Ja, det er det hun lanserer for Åsli etter hvert i deres vennskap.
0: Ja, og jeg kan ikke skjønne hvordan det ikke er å lede vittne. Og så sier jo Elisabeth Åsli i et av de opptakene, så sier hun jo sånn, det er så rart at du kom inn i livet mitt, helt sånn plutselig, og hun begynner jo å hinte frem
1: på. Hun har jo en eller annen mistanke, du må jo være politi, hvor har du gjort av uniformen din, ligger den under skjenga?
0: Ja,
1: ja.
0: Nettopp.
1: Mm. Så hun har en mistanke på et eller annet tidspunkt, men hun klarer jo ikke å finne ut av om det stemmer.
0: Men der er det utrolig fascinerende at de fortsetter.
1: Mm.
0: For da har du jo allerede gitt henne en out.
1: Ja, og at Åsli fortsetter. Men,
0: jo, men Åsli skjønner, fordi ja. Åsli får jo gaver og penger ja, og restaurantbesøk.
1: Ja, hun er jo ordentlig kjøpt. Ja, hun er skikkelig kjøpt. Og derfor så vil ikke Åsli slutte relasjonen heller.
0: Nettopp.
1: Fordi at hun er egentlig avhengig av den venninna, både for å få røyk og andre ting i livet sitt.
0: Hun får til og med låne 5000 kroner. Og...
1: Her og der. Mm. Hun gjør det. Så man kan nok stille spørsmål med hvor etisk det er, altså.
0: Ja.
1: Ja. Og de oppnådde jo egentlig ikke det de ville heller.
0: Nei, de gjorde jo ikke det.
1: Nei. De bruker jo en del av utsagnene fra det.
0: Ja.
1: Men hun fikk jo ikke på en måte noe ordentlig tilståelse, sånn sett.
0: Nei.
1: Det gjorde de ikke. Så, jeg vet ikke, men det får være noen andre sin jobb å eventuelt si om det var riktig eller galt. Det er ikke min jobb å hverken kritisere politiet for den måten de jobbet der på, eller å si noe om hva som er rett og galt i en sånn setting. For det er nok noen som har tatt en beslutning.
0: Ja,
1: ja.
0: Enig i det.
1: Mm.
0: Men vi må komme oss litt tilbake til starten.
1: Mm.
0: Vi må snakke om dette TV2-intervjuet i dokumentaren.
1: Mm.
0: Fordi den dokumentaren, jeg i hvert fall sitter igjen med inntrykket av at det er noe av bevisene som er litt omstendelige.
1: Mm.
0: Men så er det likevel selvfølgelig utrolig mistenkelig at både faren og denne eksmannen og denne andre mannen har blitt dopet ned med det samme,
1: mm.
0: av den samme personen.
1: Mm.
0: Men så synes jeg at hun fremstår litt sympatisk da.
1: Ja.
0: I det TV2-intervjuet.
1: Ja. Og hva tror du at du har foran deg da?
0: Psykopat,
1: da. Hun skårer høyt på psykopatisjekklista mi i hvert fall.
0: Ja, du tror det.
1: Vil jeg tenke.
0: Ja. Ja.
1: Hun manipulerende, hun løgnaktig, hun har en parasittisk adferd, hun lever jo på menneskene rundt seg.
0: Ja.
1: Hun forteller jo masse løgner.
0: Ja.
1: Og manipulerer rundt alt hun kan. Har et kaotisk liv rundt seg, forholder seg jo på siden av loven stadigvæk.
0: Ja.
1: Det kommer vel frem at hun har forsikringssvindlet 2 biler.
0: Mm.
1: Så hun driver jo ikke bare med én ting.
0: Nei.
1: Hun har et veldig vanskelig relasjon til menneskene rundt seg. Det jo, som vi snakket om i sted, adferdsmessig, affekt, følelsesmessig, uregulert. Så hun tikker av på psykopatisjekklista mi.
0: Ja.
1: Hun gjør det. En dame. Ja. En dame. Altså, hun jo som Joanna Møller, egentlig.
0: Ja, hun jo
1: ja. Men kanskje mer tydelig på disse symptomene, eller de atferdsbeskrivelsene, da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så har hun jo fått en del diagnoser.
1: Ja, det har jeg litt å si om.
0: Ja, bra, fordi det tenkte jeg vi skulle prate om nå.
1: Ja, hva har du lyst til å ha svar på?
0: Jeg har lyst på dette. Hun blir diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline-type.
1: Mhm.
0: Og så, det står at det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen i ICD-10,
1: mm.
0: fordi symptomtrykket så sterkt, og adferdsavvikende ofte så dramatiske.
1: Mm. Ja.
0: Mange spørsmål.
1: Ja, det veldig mange. Hvis jeg sier sånn da, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Det handler om å handle impulsivt uten å tenke over konsekvenser.
0: Ja.
1: Stemningsleie, altså følelsesmessig regulering av de, det uforutsigbart, og det svinger veldig. Ja. Topp til bånd.
0: Ja.
1: Litt sånn, kanskje som vi snakket om på bipolart i tidligere episode, hvor du kan være veldig høyt oppe, og så detter du veldig langt ned og deprimert på en måte.
0: Ja.
1: Sånn kan disse følelsesmessige svingningene i det emosjonelt ustabile være.
0: Ja.
1: Evnen til å planlegge fremover er minimal.
0: Mm.
1: Får ikke til noe, det bare kaotisk. Og så kan det være et utbrudd med veldig, veldig intenst sinne. Og det kan ofte føre til vold.
0: Dette stemmer bra.
1: Ja. Og adferdseksplosjoner.
0: Ja.
1: Så du forstår veldig godt at det en diagnose som settes.
0: Ja.
1: Og den adferden som jeg nå beskrev hos en person som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, den kan ofte utløses hvis de blir kritisert eller motarbeidet av andre.
0: Ja.
1: Ja. Og så det på en måte en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, og så har du forskjellige undertyper.
0: Ja.
1: Her borderline.
0: Ja.
1: I tillegg til det å på en måte ha den ustabiliteten i følelser, så det vanskeligheter med selvbildet, det ikke noe mål, det ingen verdier, vanskelig med det vi kaller for seksuelle preferanser, altså hvem jeg, hvor går jeg hen, altså det litt sånn type knyttet til identitet,
0: ja.
1: Og det ofte uklart og ganske forstyrret. Og så det en følelse av å være tom, altså ikke du har noe på en måte, det en sånn tomhetsfølelse inni deg selv.
0: Ja.
1: Og så det intense, ustabile forhold til menn, litt sånn type seksualisert adferd, og så det svært ofte preget av trusler om selvmord, hvis det ikke går sånn som man ønsker.
0: Ja.
1: Og det veldig, det det som da menes med at det veldig dramatisk. Symptomtrykket veldig, veldig hardt for den personen. De havner ofte på psykiatrisk akuttmottak i 2 til 3 netter, og så blir de sendt ut igjen. Så de dessverre den gruppa pasienter som veldig, veldig svingdørspasienter.
0: Ja.
1: Fordi de har veldig dårlig effekt av å være innlagt i en institusjon.
0: Ja.
1: Så da har man en sånn tanke om at da sender vi deg ut igjen. Og så tror de med å ta livet sitt en gang til, og så kommer de inn på avdelingen, så de 2 dager til, og så kommer de ut igjen når de stabilisert.
0: Mm.
1: Så sånn sett så det en lidelse som veldig invalidiserende på livet.
0: Ja.
1: At du egentlig ikke klarer å leve livet ditt, egentlig. Det stopper jo ikke der med henne.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei.
0: Hun har jo også fått dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Ja, og dyssosial personlighetsforstyrrelse har vi jo snakket om veldig mange ganger før.
0: Ja.
1: Har vi ikke det?
0: Jo. Her hadde jeg også et spørsmål.
1: Ja.
0: Fordi jeg har jo trodd, når vi har pratet, at dyssosial personlighetsforstyrrelse, det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen du kan få.
1: Det tenker jeg også.
0: Men her så sier de jo at... Ja. Ikke sant?
1: Mm.
0: Ok.
1: Den emosjonelt ustabile er nok den som vanskeligst for enkeltindividet.
0: Ja.
1: Fordi den følelsesmessig forferdelig strevsom.
0: Ja.
1: Men den personlighetsforstyrrelsen som har størst og alvorligst konsekvenser for omgivelsene, er dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Nå skjønner
1: jeg. Som jo da har at du kald og likegyldig overfor andre mennesker, ikke sant? Atferden din, den jo ikke vanskelig for deg. Du har en ansvarsløs holdning overfor andre mennesker. Mm. Du ignorerer sosiale normer. Det ikke vanskelig for deg. Du har det ganske greit med det, for du gjør det.
0: Ja.
1: Ja, fordi det gagner deg.
0: Ja.
1: Fordi der ute det ganske trøblete.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja, her kommer overlappinga. Lav toleranse for frustrasjon. Lav terskel for aggresjon. Inklusiv vold.
0: Ja.
1: Manglende evne til å oppleve skyld. Eller til å lære av erfaringer, særlig straff.
0: Ja.
1: Du gir andre skylda. Helt markert. Du rasjonaliserer eller på en måte rettferdiggjør din adferd knyttet til det.
0: Mm.
1: Særlig det som har brakt deg i konflikt med omgivelsene dine.
0: Ja.
1: Fikk du med deg overlappinga?
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og så det nemlig sånn at i den diagnoseboka vår så det noe som heter inklusjons- og eksklusjonskriterier.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Give it to me.
1: Ja. Hvis du setter en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så inkluderer det noe som kalles for eksplosiv personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse og borderline personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Eksklusiv, dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg gjør det samme med dyssosial personlighetsforstyrrelse, så kan det være inklusiv det som kalles for amoralsk, antisosial, asosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Ekskluderer du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? De kan ikke settes sammen.
0: Jeg bare avslutter episoden. Nei, men så du mener altså at... hun kan ha fått...
1: Boka vår, den diagnoseboka vår, sier at de to diagnosene gjensidig utelukkende.
0: Altså dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
1: Så hvis du kaller dette emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så må du beskrive hele det adferdsmessige konglomeratet i den sfæren. Du kan ikke si at dette også dyssosial personlighetsforstyrrelse, for de gjensidig ekskluderende.
0: Nei, fordi jeg tenkte på det, fordi når vi prater om dyssosial personlighetsforstyrrelse, så pleier vi å snakke om mennesker som ikke forholder seg til omgivelsene sine følelsesmessig fulle av affekt, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det virker som det motsatte gjelder i emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
1: Mm. Voldsomt med affekter.
0: Ja.
1: Voldsomt med følelsesmessig kaos.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva tror du riktig for henne da? Det høres ut som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type passer bedre overens med liksom... det bildet vi har fått av henne, da.
1: Men det like mye dyssosial personlighetsforstyrrelse der. Det like mye trekk fra den psykopatiske biten.
0: Så det kanskje ikke så rart at de har landet på...
1: Nei, det ikke så rart at de har prøvd seg på begge to.
0: Nei.
1: Så det å sette konkrete diagnoser kan være klinisk veldig vanskelig, fordi som regel så har ikke personer bare én ting, de har ganske mange forskjellige ting når vi begynner å se og når vi begynner å leite.
0: Ja.
1: Så når man skal lande på noe, så må man lande riktig, og det ikke bestandig like lett. Og man må eventuelt da bare beskrive. Så det å gjøre differensialdiagnostikk ingen enkel operasjon.
0: Apropos ingen enkel operasjon. Ja. Hun har jo heller ikke villet samarbeide med psykologene om testen.
1: Nei.
0: Er det vanlig?
1: Eller om testen, eller om å la seg, la seg undersøke.
0: Nettopp.
1: Hun har jo ikke vilt snakke med de.
0: Nei. Det står at de i stedet har snakket med venner og vittner.
1: Ja, altså...
0: Gjør man det?
1: Jeg ville ikke snakket med venner hvis ikke jeg hadde... Altså i hvert fall ikke venner av henne.
0: Nei.
1: Fordi da tenker jeg at jeg ville gjerne hatt samtykke fra vedkommende til å snakke med venner.
0: Ja.
1: jeg har ikke tenkt over så veldig det med vittner, fordi at vittner jo, hvis vi bruker vittners utsagn, så bruker vi politidokumenter. Det de har sagt I avhør. Jeg tar ikke kontakt med det vittnet. Jeg bruker det de har sagt på en måte I det og det dokumentet, at, og det kan være det som menes.
0: Ja, det kan, ja.
1: At de har brukt vittneavhør, for det har vi jo gjort. Det jo masse.
0: Ja.
1: Altså hvis vedkommende ikke vil samarbeide med oss, så bruker vi den informasjon som ligger I politidokumentene. Og da må vi hele veien gi uttrykk for usikkerhet og, og tvil fordi vi ikke har fått undersøkt personen ordentlig.
0: Ja.
1: Og så jo også den perioden som vi da sitter I en rettsak også en observasjonsperiode. Sånn at vi vurderer også atferden til den tiltalte I alle de ukene rettsaken foregår. Og da baserer vi oss jo på det som de sier, eller hvordan de oppfører seg, hvordan de kommuniserer, hva som skjer I det retts,

0: en risiko for gjentagelse av de voldelige handlingene.
1: Ja.
0: Og den har da mest sannsynlig blitt vurdert som høy, basert jo da på at det to drap, og så det det ikke bare ett tilfelle av neddoping, det jo flere tilfeller, han har jo blitt dopet ned flere ganger.
1: Ja.
0: Så vurderingen jo da knyttet til de tre konkrete, og den blir jo da høy i utgangspunktet. Kanskje ikke, altså vi baserer oss jo på historiske faktorer som det heter, og før du dømt for en handling, så ikke det et historisk faktum. Det ikke et faktum før du dømt. Så her det jo egentlig ikke noe historiske fakta. Så konklusjonen mest sannsynlig sånn type moderat før dom, men når dommen satt, og hun faktisk dømt for de forholdene, ja. Så blir den høyere.
1: Ja.
0: Fordi, altså, og det rett og slett teknisk sett i forhold til hvordan vi vurderer en adferd, om du dømt for den eller ikke.
1: Ja.
0: Og det har jo vært litt oppe i media i det siste, nettopp om handlingene du har gjort alvorlig nok til å si at det gjentagelsesfare, for eksempel.
1: Ja.
0: Ganske spennende, så nå kan jo folk lure på hva jeg refererer til.
1: Ja.
0: Uten at vi skal gjøre det.
1: Jeg tenker vi skal gå på en oppsummering og en avslutning.
0: Mm.
1: Vi har snakket om Elisabeth Åsli.
0: Det har vi.
1: Det har vært utrolig interessant.
0: Det ble mye fag her.
1: Det ble
0: mye sånn diagnose og diagnostisk og sånn, og det synes jeg veldig bra.
1: Du kom jo med en faglig bombe på slutten.
0: Var ikke den fin?
1: Ja, den var perfekt.
0: Ja.
1: Elisabeth Åsli.
0: Unnskyld til mine kollegaer.
1: Elisabeth Åsli, hva tenker du? Er hun Norges farligste kvinne?
0: Hun har i hvert fall et farlighetspotensial, vil jeg tenke, som kanskje ikke helt vanlig. Og i og med at de har dømt henne til forvaring, så det jo noen som vurderer at hun ganske farlig.
1: Hadde du hatt lyst til å prate med henne?
0: Selvfølgelig hadde jeg det. Akkurat like mye som jeg har lyst til å prate med Johanna Møller. Jeg synes vi skal ha en liten roadtrip, Jonas.
1: Det tenker jeg.
0: De to damene opp mot hverandre hadde vært ganske interessant.
1: Det skal få lov å bli det siste ordet i denne episoden. Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, gi oss en rating der du hører på. Fortell om den til en venn. Vi har fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der kan du sende forslag til mennesker vi kan prate om. Du kan stille spørsmål til Susanne og meg. Komme med innspill til podcasten, hva som helst. Vi svarer på så mange vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. I neste episode, Susanne, så skal vi prate om Philip Manshaus.
0: Ja, her tror jeg også det kan bli ganske morsomt faglig.
1: Det tror jeg kan bli veldig morsomt faglig. Vi skal prate masse om tilregnelighet, tror jeg.
0: Ja, tilregnelighet et stort spørsmål her.
1: Ja. Det blir veldig spennende, men det neste gang.
0: Det neste gang.
1: På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magne.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nei, den vasen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
3: feil.
4: Sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet.

0: Tenker det går greit,
1: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på

0: Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene alt for lite, Stein Jonsen.
2: Ja, altså, ingen eller tre.
0: Vi skal snakke om en tale i dag.
1: Det skal vi.
0: Nei, det er ikke riktig å si en tale, et brev.
1: Et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenker på det som en tale.
0: Den kunne vært framført som en tale.
2: Ja, kunne det.
1: Litt spøk til side, det er da brevet som president Zelensky skrev til president Putin. Og vi tenkte vi skulle gå litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det er et elegant skrevet brev. Det er poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
0: Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det er i hvert fall de retoriske, for det er jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det er en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så i hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
2: Nei. Og det er jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står i akkurat i øyeblikket gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
1: Ja, også de siste ukene, egentlig den siste måneden, kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland er så slit med å fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele da, som er sånn gigantisk punktum, eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøtet presidenten hadde i St. Petersburg.
0: Ja, det er jo en årlig foreteelse hvor de som måtte anses å være venner av Russland da, kommer for å diskutere verdensøkonomi.
2: Anses å være venner av Russland?
0: Ja, for dette, jeg tror kanskje at det er jo noen opportunister her som ikke har noe moral, men bare drar for at det er mulig å få inn noen kontrakter, ikke sant? Sånn er det alltid. Det kryr av etterretningsfolk der, det er jo en hub for russisk etterretning til å verve informanter, og det gjør de på alle mulige måter som vi har snakket mye om før i denne podden. Men det de gjorde var jo å angripe et oljeraffineri, eller i hvert fall et oljeanlegg, og et stort marinfartøy, en fregatt, så vidt jeg forstod.
1: Riktig.
0: Og det er jo å sette Putin totalt i forlegenhet når han har dette her Davos-prosjektet sitt.
1: Ja, altså, vi skal gå gjennom brevet litt mer i detalj, men det som du gjør når du angriper Putin i Davos, i St. Petersburg, der han ønsker å fremstå sterk, er å jekke han gjennom en parakk, og jeg tenker spesielt det her med å treffe dette oljeanlegget, du får disse enorme røyksøylene på himmelen, ikke sant? Alle i St. Petersburg ser at det brenner der. Det er liksom som å sende seg en gigantisk røyksignal som sier at du, presidenten deres, han har ikke helt kontroll for tiden.
0: Nei, og så er jo også dette marinfartøyet som lå i dokk da, som, hvor nå brua, skjønner jeg, er fullstendig ødelagt, så det, de kan jo ikke seile med dette her. Det er jo et stort nederlag å miste et så viktig skip, og særlig når de ligger inne til havn i St. Petersburg, som er nest største byen i Russland. Det er et masketap av dimensjoner for Putin.
1: Så når vi går igjennom dette, så kjære lytter, så tenk da på følgende at Putin, selv om han åpenbart er veldig tydelig på at det ikke er noe konflikt og noe splid internt, er konstant under press til sitt, garantert folk i hans eget sikkerhetsråd, som i dag tenker at er vi lengre tjent med å opprettholde status quo? Som Zelensky sier i brevet et sted, så er det jo at han vet at Putin planlegger for krigen nå i 2027 og 2028. Men jeg tror at det er flere og flere rundt han som tenker at er det så god idé? Kan vi komme oss ut av dette? Kan vi klare å få til en slags form for fred? Og bør noen ta over etter det som da per definisjon har blitt tsaren i Kreml?
0: Og så må vi ta et annet poeng her før vi går løs på brevet, og det er disse rammebetingelsene internt da, i Russland. Som du var inne på innledningsvis, Ørjan, så mister de vel 30 000 soldater i måneden ved fronten, altså russerne gjør det. Mens man antar at ukrainerne, de slipper unna med en femtedel av det.
1: Mm.
0: Begge deler selvfølgelig alt for mange mennesker, men dette forholdet veldig asymmetrisk. De sliter med å etterfylle med mennesker, fæle ting å si, men det problemet. Og de har også betydelige ressursutfordringer, fordi forsyningslinjene nå angripes i stor grad. De mister våpen og drivstoff og andre forsyninger på vei til fronten. Og ukrainernes droneangrep på de forskjellige oljeraffineriene og oljeanleggene rundt omkring gjør at de faktisk nå begynner å slite med drivstoff, og har for eksempel nå sluttet å eksportere paraffin, for det trenger de selv.
1: Ja, altså det jo til og med rasjonering i Donbass og på Krim. Og dette vil nok bare også spre seg lengre innover i Russland. Altså Putin vil nok for all del prøve å beskytte St. Petersburg og Moskva for dette, men de vil også merke disse konsekvensene. Sånn at det det som vi kanskje i begynnelsen dette året tenkte kom til å bli den klassiske, vanlige, store russiske storoffensiven, har jo blitt noe helt annet. Og som du nevnte i sted, en femtedel av de russiske tapene er omtrent de ukrainske, kan vi anslå. For de av dere som har litt grann sånn interesse for dette med forsvar og angrep på militære disposisjoner, så regner man veldig grovt da, at en forsvarende part mister omtrent en tredel av den angripende parten. Sånn at det at ukrainerne nå er nede på 1,5 og kanskje av og til nede på en sjettedel av det, er faktisk veldig signifikant her.
0: Mm. Men hvis vi ser litt på dette brevet da, og det skal vi snakke mye om, for det, jeg synes det svært interessant, men han, Zelenskyj, drar jo opp noen historiske linjer her og peker på at det 26 år siden Putin først kom til makten i Russland, og at han på det tidspunktet var jo en populær figur, og folk så han som en lovende leder med, hadde moderne tanker om hva Russland skulle bli. En slags fortsettelse av de som hadde vært før, fra Gorbatsjov og Jeltsin, etc. Så vet vi jo nå at det var han ikke, men det har tatt noen... Så spørsmålet er jo stort. Har han blitt annerledes, eller var det planen hans hele tiden? Det vet man jo ikke. Han kom jo relativt tilfeldig til makten.
1: Ja, han kom relativt tilfeldig til makten, og jeg tror at han ikke hadde den planen, men jeg tror nok han hadde en idé om at... Altså, han har jo selv sagt at den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundret var at Sovjetunionen gikk ned. Sånn at han hadde et prosjekt på å gjenskape en del av den storheten, det tror jeg helt klart. Og vi så det jo både med det han har gjort i Transnistria, i Moldova, og hvordan de håndterte Georgia i 2008, så det er tegn på at vi vil ikke la dette skje i vårt nærområde. Men Ukraina blir jo noe helt annet.
0: Ja, han peker jo på det også, Zelenskyj, at Putin har faktisk, i løpet av de 26 årene, så har han brukt 13 år, altså halvparten av tiden, på aggressivitet overfor Ukraina. Fra Krim, ikke sant, og disse oblastene på i grensen mot Russland, men også har han jo hele tiden brukt mye energi på å få innflytelse og makt og styrings, egentlig reell kontroll over de nasjoner som grenser til Ukraina, altså Belarus og Moldova i hvert fall.
1: Riktig.
0: Han har gått veldig systematisk til verks over lang tid, og da kan man jo stille seg spørsmålet, har dette vært planen hele tiden? Noe Zelenskyj vel sier at har vært en veldig dårlig idé, for han vil aldri klare å komme frem, det sier han, eller nå frem, sier han i brevet.
1: Altså, hvis vi tar et steg tilbake, og så for øvrig, jeg tar meg selv i å tenke at 2014, altså når Russland gikk inn i Krim, det er, og de gjorde jo rundt denne tida, sånn pluss minus i alle fall på sommer, høsthalvåret, det er nå 12 år siden. 12 år. Altså, denne tida har gått veldig, veldig raskt, og før det så tror jeg det var sånn at Putin ønsket egentlig å styre Ukraina uten nødvendigvis å ha folk der, ikke sant? Du setter inn en president som er tro mot det, litt sånn som han har fått til i Georgia med dette berømmelige georgisk drøm, som det partiet heter. Altså, det finnes jo ikke noe mer orwelliansk enn å kalle et altså, ganske autoritært parti for The Orwellian. Orwellian Dream burde det egentlig hette, men det er det Georgian Dream. Men det er ikke sant, sånn at jeg tror nok at det var hans nummer en, og når han så at ikke det funket, og når han så den der bevegelsen mot EU og oransje revolusjon og alt dette, tenkte at, vet du hva? Vi må komme oss av gårde og bare ta denne hovedstaden, sette inn i rette folket og trekke oss ut. Og her sitter vi 12 år senere.
0: Men Zelenskyj, han peker jo på, han snakker jo litt til den russiske befolkningen også i dette brevet, og det er jo et smart trekk. For han sier at, han snakker om they da, men de, men det jo til Putin, men det ikke noe tydelig om hvem mottakeren her vel så mye den generelle russer, eller en vanlig russer. De liker ikke droner eller missiler, det det ingen som gjør. De liker ikke bensin, mangel på medisin. De liker ikke konstant inflasjon. Og de liker ikke alle disse restriksjonene du påfører dem. Så her blir han jo et talerør for den interne motstanden som jo ligger og ulmer i Russland. Og dette jo litt sånn propagandamessig smart trekk, det ikke det?
1: Jo, dette god strategisk kommunikasjon. Og han forteller jo noe, han forteller befolkningen noe de allerede snakker om selv. Slik at jeg tenker at det i hvert fall noen der på andre siden av den grensa som tenker at her har vi en som forteller oss det vi allerede vet, men som vi ikke selv tør å si. Og kanskje da heier litt på han, uten at de tør å si det høyt.
0: Det jeg synes litt interessant med dette brevet at det på mange måter Russlands egne grep som blir vendt mot dem selv. For de jo veldig gode på sånn strategisk propaganda og desinformasjon for å svekke motparten, eller også lage en stemning som gjør at det oppstår tvil om myndighetene har det som skal til, etc. etc. Det jo nettopp det han gjør nå. Mm. Han sår en tvil om at Putin en egnet leder, og legger jo vekt på det at nå vil han jo også trekke dem inn i en mer alvorlig situasjon, med en større grad av mobilisering, og advarer vel egentlig også, i hvert fall mellom linjen her, at dette kommer alle til å merke i det russiske samfunnet.
1: Ja.
2: Men hvor mange av russerne det som egentlig får, så selv om man har skrevet dette her, med litt tanke på at en vanlig russer hadde vært fint om de leste det, hvor mange får sett det, vanlige russer?
1: Det vanskelig å si. Jeg tror at det i hvert fall færre enn vi skulle ønske. Men Putin har jo selv vært ute og kommentert det. Han har jo blitt konfrontert, eller i alle fall spurt om han kunne forestille seg at det hadde vært en god idé å sette seg ned ansikt til ansikt med Zelensky, for det jo det Zelensky foreslår.
2: Ja, ja.
1: Hvorpå han da sier at nei, det det ikke behov for, vi har egne systemer for det, altså alle de andre som skal snakke først. Og så mener han jo da også at Zelensky har vært litt uhøflig, faktisk.
2: Ja, ja det er
1: så uhøflig må man ikke være.
0: Det patetisk, ja. Men det virker som han går på samme skole som han der på andre siden av damen.
1: Så ikke så bort fra.
0: Men Zelensky sier at de kan møtes, og da foreslår også at man kan møtes for eksempel i Schweiz eller Tyrkia eller et eller annet. Ja. Altså Tyrkia jo litt sånn vanskelig for russerne å avslå, rett og slett, fordi, eller for Putin, fordi at de har nære relasjoner med det NATO-landet, for de har jo selger jo våpen dit også av alle ting. Men ingen kan jo si noe på Schweiz, ikke sant, som jo ligger midt mellom alt, ikke er medlem noe sted. Det er virkelig et nøytralt sted.
1: Ja, jeg tenker at da kan jo Putin sikkert ta seg en tur innom en av de mange bankboksene han har der også.
0: Det kan han jo gjøre.
1: Hvor
0: ble det av denne fyren? Han er at sitte og telle penger.
1: Men han sier en annen ting som jeg synes, som jeg smilte litt over når han sa, nemlig at for første gangen så da Russland fullstendig avhengig av Kina.
0: Ja.
1: Han sier rett ut, ikke sant, altså, dere jeg tror det var Helga Fatland som sa at Russland en vassalstat av Kina, og har vært det i god stund allerede.
2: Mm.
1: Men det å bare si det rett ut svekker jo også denne følelsen av å være denne mektige nasjonen. De har gjort seg avhengig av en annen nasjon, som da selvfølgelig kan bruke den makten til å påtvinge, eller på en måte påvirke Russland.
0: Det har jo vi påpekt her i podden også før, at jo mer Kina bidrar med ressurser inn i Russland, jo større tak vil Kina få på Russland. Så det Fatland sier der, det er vi jo helt enige, men det som en utfordring for oss nå jo at Putin har jo da manøvrert det landet opp i en sånn situasjon at vi får da et Kina som mye nærere på oss, fordi de vil jo utnytte den situasjonen og spre sine ressurser utover i vestlig retning, sett fra Beijing. Det må jo vi forholde oss til nå.
1: Ja, og så kommer min favorittdel. Eller i hvert fall en av de. For det at det jo en måte, hvis man for eksempel litt grann sånn hårsår da, og liksom påpeker at noen eldre og derfor ikke burde ditt eller datt, som vi for eksempel kunne si om presidenten i USA, han begynner å bli litt grann, det går litt sakte rundt der oppe, eller i hvert fall raskt rundt på feil måte. Zelensky sier jo I brevet til til Putin at ja, after 26 years in power, age is beginning to take its toll. Så han sier at du I ferd med å bli sliten, Putin. Og ikke bare det, men hvis du lar tida fortsette å gå, så vil bare den der trøttheten og kraftløsheten vil bare øke. Det han også sier indirekte at Putin mye yngre enn det. Jeg kan stå I dette mye lengre enn det.
0: Ja, for det, og det spiller jo godt opp til det poenget han har med at Putin feilberegnet jo at han ville få en, skal vi si, fullskala motstand fra Ukraina. Han tenkte han bare skulle rulle frem og heise det russiske flagget I Kiev, ikke sant? Ferdig med det. Slik gikk det ikke. Og nå det jo der på femte året. Så han sier jo, det ene som poenget ditt at dette tar tid, du blir eldre, du henger kanskje ikke så godt med I svingene. Og det spørsmålet liksom, I hvilken grad han I stand til å lede en krigsmakt, jo eldre han blir. Jeg synes jo, men det kan være ønsketekning, men jeg synes jo på en måte at de bildene man ser av Putin nå, og det lille man ser, får av TV-opptredere og sånn, så han litt, han virker jo ikke som han like pigg som han var for fem år siden, men det jo kanskje sånn det med alle da.
1: Jo, jo, men altså...
0: Bortsett fra oss.
2: Ja. Nei, jeg kjenner på det selv, ja.
1: Nei, altså, jeg tenker jo at det klart at det røyner på. Du blir eldre, ikke som, men du har jo stått I dette veldig lenge, og litt av ulempen da, for å si det på den måten, med å være diktator, som man jo strengt tatt jo at du har den nagende historiske følelsen at det som har en tendens til å skje med diktatorer på slutten av løpet deres, sjelden bra.
2: Det sjelden happy ending.
1: Nei, det altså, I beste fall så drar du en Assad, og så havner du I en eller annen sånn, en kjip boligblokk I Moskva. Kanskje vi kan sende Putin andre veien?
0: Ja.
1: Til en sånn, en sånn toroms I...
0: Teheran.
2: I Teheran med Trump.
1: Ja, det da, veldig fint.
0: Nei, men, Assad, han har vi hørt lite om. Ja, apropos, dette en total avsporing, men nå ble jeg litt nysgjerrig. Altså, sitter han bare inne I den leiligheten sin oppe I skyskraperen der I Moskva? Eller?
1: Ja, altså, jeg tenker, la oss nå si at Assad, ring Putin en dag. Så du, jeg blir lovet mye mer enn dette. Altså, hvor den gode maten, og hvor min private sjåfør, og hvor alt dette, ikke sant? Jeg tror ikke han kommer noen vei med det.
0: Nei.
1: Jeg tror han sitter der med alt dette tjuvgodset han tok med seg fra, fra landet sitt, og ja...
0: But Mr. Assad, you are free to leave.
1: ja, det han jo det. Jeg tenker jo at hvis man da hadde fått en sånn der en Jeltsin-skikkelse før han hadde drukket 700 flasker med vodka, så ville dette kunne vært da en person som hadde bare sagt, men Assad, du ikke velkommen I landet vårt lenger, du må dra.
0: Ja.
1: Du og alle de andre bandittene som dette regimet som sitter her nå har invitert inn, dere må ut. Hvor dere drar? Ikke vårt problem, men vi skal leie dere til den flyplassen og sette dere på et fly dit dere måtte ønske, og that's it.
0: Mm.
1: Så det lov å hoppe.
0: Men en annen ting som Zelensky har som poeng I dette brevet, det at med utgangspunkt I alle sanksjoner og all motstanden som, som Russland har opplevd, så sier han at det skjer også med de som støtter deg. Og så bruker han Viktor Orbán I Ungarn som eksempel på at hele denne bølgen da, med den type holdninger som de har hatt, og Orbán har jo vært den, den næreste allierte I hvert fall I Europa fra, til, russerne, til Putin, at det ender I en in disgrace, som det står I, I dette brevet. Og det, det jo et ganske, det også et sånt virkemiddel at det går ikke bra med de som støtter deg heller.
1: Nei, og da snakker han jo direkte til de som støtter han. Han snakker jo da til de I Slovakia. Kanskje lite stikk I siden til Tyrkia uten at han liksom gjør noe nummer av det. Men han har jo rett, ikke sant? Altså, til hvert som tida går, så, så vil en del av disse falle bort. Det betyr jo ikke at alle disse problemene vi har I Europa nå over, men dette I alle fall et aldri så lite lysglimt. Og en annen ting som jeg synes interessant at han tydelig på at, altså Zelensky, at Europa en del av løsningen. Det holder ikke å bare ha med oss USA, og det tror jeg handler om at Zelensky, uten at han sier dette noe sted, dette bare min tolkning, ikke lenger stoler på amerikanerne. Han fremdeles avhengig av at de leverer ting, men hvis man skal få denne varige garantien over tid, så må europeerne med, og han vil ikke godta noe annet.
0: Volodymyr Zelensky har et annet poeng også, og det at verden har ikke blitt lei av Ukraina, blitt sliten av Ukraina, slik Putin sikkert hadde tenkt at man måtte bli over tid, men de drittlei Russland. om man blir bare mer og mer forbannet på dem, fordi at I hvert fall som, altså på styresettet der, for det liksom ikke grenser for hva de vil, vil gjøre for å si, gjennomføre denne helt urealistiske planen om å bli en, en, et nytt sovjet. Han har jo et godt poeng, for det en åpenbar feilberegning at Ukraina ikke ville få støtte, og de har tenkt at Trump ikke, altså Putin tenkte at Trump ikke ville være villig til å støtte han I tilstrekkelig grad. Det han hadde rett I, men han har totalt feilberegnet Europa.
1: Ja, og det jo, altså fra både Sverige og Finland gikk inn I NATO, til at du plutselig ser at franskmenn, briter og tyskere, snakket om en felles europeisk forsvarsstruktur, som var helt utenkelig før krigen. Altså, han har jo liksom suttet fortgang I noe som over tid kommer til å ende opp med å bli, hvis man velger å tolke det på den måten, en større trussel for Russland, enn man oppfattet at NATO var, ikke sant? For man har et Europa med klart eierskap til den delen av verden. Og så vi langt unna å være like sterk som, altså Europa alene var like sterk som NATO Men som vi har sagt det på ganger før, og som jeg fremdeles synes en veldig bra sånn, oppsummering, vi trenger ikke å være sterkere enn hva gamle NATO var. Vi trenger å være bare litt sterkere enn det Russland og med Ukraina så vi det gange masse. Men vi må bare klare å samordne skikkelig.
0: Og som vi var inne på litt tidligere, så viser jo etterretningsrapporter som han refererer til I dette brevet, at Putin planlegger å fortsette krigen både I 2027 og 2028, han planlegger for det.
1: Mm.
0: Så det handler jo om å allokere ressurser og se hva trenger vi av materiell, soldater, etc. Det kan ikke være noe enkel oppgave å beregne dette, for de eter jo innpå, de der I hvert fall disse tradisjonelle ressursene, med stridsvogner, og nå hadde de tatt ut et par av disse bombeflyene også. Mm. Men som han sier at en del av den planen også å trekke Belarus dypere inn I dette her, så det forbereder jo Ukraina seg på. Og det har jo mange påpekt lenge, at da kan de på en måte angripe fra flere kanter. Ja. Det gjorde man jo tidlig I krigen, og nå kan man altså på en måte få det enda tettere inn på. Det kan få det mer med som en del av det kontinuerlige angrepet på Ukraina. Det betyr også at dette kommer nært på flere NATO-land.
1: Ja, det vel primært det her sånn, jeg tenker, som ligger midt I skyteskiva for Hviterussland eller Belarus.
0: Mm.
1: Det interessante med Belarus, og som egentlig gjør at det kan bli en joker begge veier, jo at Lukasjenko om mulig enda mer, tenker jeg, upopulær enn det Putin I Russland akkurat nå. Og sikkerhetspolitiet der heter jo KGB, som det gjorde I det gamle Sovjet. Men man prøvde jo å kaste lederen for en del år tilbake. Og da hadde man jo over 100-200.000 I gatene til å begynne med, og så bare ble det slått ned. Men hvis de nå går til krig, rekrutterer soldater som ikke ønsker å slåss, så kan man plutselig få et ny oppstandelse I Belarus, som Lukasjenko må håndtere. Han må kanskje ha hjelp fra Russland, som ikke har så mye ressurser å avse, og det kan igjen gjøre det enda vanskeligere for Putin. Sånn at jeg usikker på hvor lyst de har til å gjøre dette. Men på den andre siden, han begynner jo å slippe opp for valgmuligheter, men I dette brevet så påpeker jo Zelensky også at Russland egentlig så svak og sliter med å få rekruttere folk, at de var nødt til å hente nordkoreanere for å slåss for dem, ikke sant?
0: Hvis vi ser på situasjonen sånn rent militært nå, så har jo ukrainerne fått seg et betydelig overtak I denne dronekrigen, og det nok antageligvis midlertidig, for dette bølger jo litt frem og tilbake ettersom man klarer å utvikle ny teknologi, og så finner man på mottiltak, og så må man begynne på nytt. Men rekkevidden på dronene og presisjonen på dem har blitt vesentlig bedre, og de flyr så fort og så lavt, har jeg forstått, at det vanskelig for de russiske systemene å plukke opp dette før det for sent. Og det påpeker han jo også I brevet, Zelensky, at det cirka 1000 kilometer fra Kyiv til St. Petersburg. Mm. De jo garantert ikke skutt opp I Kyiv, disse dronene, men det det han bruker som eksempel. De kan rekke mye lenger.
1: Ja.
0: Og de kan nok etter hvert nå sannsynligvis treffe helt inne I denne republikken der de produserer alle dronene, for eksempel I Russland, I hvert fall mye av dem. Så hvis han klarer å ta ut disse strategisk viktige fabrikkene som gjør at Russland I stand til å opprettholde maskineriet sitt, da har de store utfordringer. Men det vel også grunnen til at han nå Putin begynner å ty til disse her ballistiske rakettene. Da.
1: Ja, og så avslutter Zelenskyj med å understreke nok en gang at vi ønsker fred. Hvis dere, altså Putin, Russland, ikke ønsker fred, så vil vi fortsette å kjempe. Vi vil aldri gi oss. Og du, president Putin, vil innse at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å beholde den posisjonen du har I det russiske samfunnet I dag. Sånn at den analysen, jo, det litt ønsketenking I den, det selvfølgelig litt psykologi her, men jeg tror den stemmer ganske bra, og jeg tror at han som sitter på andre siden av den grensa, har tenkt de tankene selv, og I tida som kommer, så vil han helt ufrivillig fortsette å tenke dem. For dette har virkelig gått fra galt til verre.
0: Og det viser jo at psykologisk krigføring fungerer da, forutsatt at det sånn at han faktisk tenker videre på dette, men jeg tror nok han tvunget til det, fordi hvis du ser på slagmarken, så får ukrainerne tak I mer land enn russerne klarer å vinne fram. Jeg tror differansen nå 600 kvadratkilometer den siste tiden. Det er ganske mye områder, så det går I øyeblikket, så går det litt Ukraina seg, og så kan selvfølgelig det snu.
1: For det en ting vi ikke gjør her I gråsoner, så å drive med ønsketenking, men I dag tillot vi oss det lite grann. Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det ikke mulig å lave det mer morsomt enn det man laver ikke på eller med seg selv, men at man selv må lage den moroen.
4: Og dette Alex og Per, og hjertelig velkommen til alle fremmøte og alle andre som ufrivillig hører på. Hvordan går det med Alex?
5: Jo, veldig bra, veldig stressende. Jeg har vært med I VM I Hjemsel.
4: Ja, det har du.
5: og så vi forbanna.
4: Ja, nå du I gang med sakslista for I dag. Du forbanna og...
5: Ja, men jeg I bra humør også, for at jeg akkurat som italienerne, jeg leker sint.
4: Ok, men hva du leker sint for da?
5: Nei, bli forbanna.
4: Ok, generelt forbanna. Og så skal vi det mange ting som har skjedd nå vet jeg at det en sånn sak in progress Det mulig vi litt bakpå med det Men uansett, det var noe plaffing på den korrespondentmiddagen I USA Og igjen så var det for dårlig sikting Så han overlevde, Trump altså Og det gjorde for så vidt alle, og det jo bra da
5: Ja, man var jo mange hundre meter unna og I et annet rom
4: Ja, og så vi skal snakke litt om vær, Alex Og vi skal snakke litt om problemene med sosiale medier Vi skal snakke om den turen din på dette hjemskjell-programmet
5: Skal vi snakke om været?
4: Kunne vi snakke, ja, selvfølgelig Om El Niño, vet du hva det
5: El Niño, det var det feteste jeg visste om når jeg var liten
4: Nei, ikke
5: Ninja-filmer, husker du Ninja-filmene på 80-tallet?
4: Ja,
5: De var så bra, El Niño
4: Dette noe annet, det El Niño Og det altså et værfenomen som gjør at vi kommer til å få sånn ordentlig grillsommer
5: Det betyr en hund
4: Det veldig bra, og burrito betyr et lite esel Og så skal du på en runde I hele Norge og sett på tettsteder Og så, ja, så var det dette med at du var forbanna
5: Tettsteder helt riktig, Pedro
4: Ja, så skal du snart feire 40 år som russ Jeg mener, russefaget gikk jo aldri over Nei, men, Så det 40 års jubileum for deg nå I år
5: Du husker hva russebilen min het?
4: Nei, fortell meg det
5: Fittemagnet
4: Selvsagt
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Hvordan var det til? Jo, det 40 års jubileum for Alex som russ Han var russ da I 18 1986,
5: herregud 150
4: år liksom Det var ikke meningen, det var bare for snakkelse Men uansett da
5: Jeg yngre enn deg
4: etter 40, ja, Du jo det, med 11 måneder
5: Du litt forbanna
4: Ja, det irriterer meg som Nei, det jo ikke det Men etter 40 år som russ Så det på tide å gi seg med russefeiringen, Alex
5: Nei, det ikke det Nei, det ikke det Russefeiringen kan fortsette hele livet Bare du holder deg litt sånn oppdatert
4: Ja Og nå, før vi går videre Alex sitt aller beste råd for å holde seg ung Det vær så god, Alex
5: Det å spise sunt, spise valnøtter, og så få på litt egg, og så huske avokado. Og fiber. Nå har jeg hatt en sånn fiberdiskusjon, hvor viktig det med fiber, og det dritviktig, for da blir det mye lettere med avføring.
4: Og hvordan vil du beskrive avføringen etter å ha fulgt denne dieten?
5: Det kommer an på da, om den russetiden midt oppi. Ja. Fordi da blir det jo aldri bra avføring.
4: Og så blir den veldig tilfeldig.
5: Ja. Men hvis du kutter ut å drikke da, så det bare å stuke på. Da vil du alltid føle deg veldig fin.
4: Ja, men det kommer du ikke til å gjøre.
5: Jo. Jeg gjør det. Ja. Jeg har jo ikke... Jeg har blitt kvitt alle livsstilssykdommene.
4: Ja, det kjempebra. Rett etter dette så blir det hjemskyld, Alex.
5: Ja, hjemskyld. Jeg har vært med I VM I hjemskyld.
4: Det skal vi straks høre mer om.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Men jeg holdt på dæve, liksom
4: Ja, det gjorde du Dette Alex og Per Og Alex holdt på dæve Men rett før her så fikk vi høre at du har vært med I VM I hjemskjell
5: Ja, og det veldig spennende Det altså at det fantes Det var helt nytt for meg
4: Ja
5: Og så kult
4: Jeg blir litt forvirret
5: For jeg kan jo det Jeg kan jo dette fra barns min
4: Ja, du
5: Hadde du hjemskjell når du var liten?
4: Ja, delvis Men det med hjemskjell Det også en ting som du aldri har sluttet med Det jo sånn der Når vi trenger deg på jobb for eksempel Da det umulig å finne deg Så hjemskjell du god på
5: Ja, det jeg veldig bra på
4: Ja
5: Men jeg vet jo hvorfor ikke du var så god på det
4: Jeg var veldig god på å finne deg da
5: Ja, det var du Du var en typisk finner
4: Ja Vi hadde en bikkje som het Fant Da jeg var liten så gikk tur med innimellom Og da var det en fast nabo som hadde en fast sånn dadjog Da gikk forbi Har han finnet noe enda, eller? Nei, men altså du
5: ja, men det jo akkurat sånn der det dritviktig å kamuflere seg
4: Ja, og gå I skjul
5: Og jeg bra på det, til og med I bymiljø
4: Ja, ok, så dette altså en konkurranse som går på TV det det som har vært på TV 2 før, som heter Ekstrem Hjemsel du snakker om?
5: Det vet jeg ikke
4: Nei, okay,
5: Jeg lurer på om ikke det kvalifiseringen
4: Alex har altså sånn helt egen evne til å være med på et eller annet sted mellom 7 og 19 reality-programmer i løpet av året og ikke huske plottet I noen av dem.
6: Ja,
4: men det jo, der ligger det litt I ordet da.
5: Ja, men jeg litt ubrukelig, for at jeg får jo egentlig ikke med meg hva det handler om.
4: Jeg vet, det fascinerende. Ja. Men du har allerede vært på flere opptak. Hvordan har det gått?
5: Det har gått over all forventning.
4: Det ingen som har funnet deg enda?
5: Nei.
4: Det ingen som vet at du her, eller?
5: Nei, det vet ingenting. Altså, men hva, så det som spennende å ligge der og... Men det litt kjedelig også, for jeg husker hvorfor jeg ga opp når jeg var mindre.
4: Ja,
5: det var for at jeg ble aldri finne.
4: Begynte du å rope sånn der, koko?
5: Og ja, du gjør det.
4: Ja, ja.
5: Du gjør det. Du vil jo på et eller annet tidspunkt bli funnet.
4: Jeg gjør det gjerne hjemme, ja. Sånn, hvis jeg kjeder meg, så går jeg plutselig hjemme meg, så lurer Anne-Britt på hvor du blitt av meg, da. Og så blir jeg stresset og går ut, så sier jeg, koko.
5: Ja, det gøy.
4: Ligger en skrivpult eller noe.
5: Men, det litt sånn frydfullt. Hjem så bra. Det litt frydfullt å bli funnet.
4: Ja, det det. Så du regner med å vinne, kanskje da. Du, har du noensinne vunnet I noen av de
5: rette tingene? Nei, ingenting. Nei. Jeg har aldri vunnet noe. Jeg bare har tapt.
4: Men kan du ikke prøve å vinne dette her da?
5: Ja, men man må være god taper, dette det livet dreier seg om.
4: Ja, ja, ja.
5: Ta tapet med et smil.
4: Elendig vinner og god taper.
5: Ja.
4: Mm. Det mye bedre. Men hvem andre med I denne konkurransen, eller altså ekstrem gjemsel?
5: Jeg jo veldig dårlig opptatt på de influenserne.
4: Men husker du noen? Nei, jeg husker ingen, nei. Det ny rekord selv til deg å være.
5: Ja.
4: Alright, men da, det vel tidens beste innsalg av ekstrem gjemsel.
5: Ja, det så bra. Vi skulle hatt det på radio nå, vet
4: du. Et fyrverkeri på TV.
5: Hvor Per?
4: Ja.
5: Hvor Per? Tenk på det på radioen, da. Takk, Per her. Nå har han gjemt seg.
4: Ja, men det jo dritgøy altså, å jukse, og så liksom bare ha avtalt med en eller annen kompis. Jeg kan gjøre det. Jeg kan stå sånn I et skoghold til deres og lære å holde på, så må jeg liste deg om skreven, og så hoppe inn I bilen. Så kjører vi til byen nå Så det ingen som finner deg Det på hele dagen
5: Ja, det helt nill
4: Det gjør
5: det Jo, det veldig
4: gøy Ja, det gøy Da får du noe å tenke på TV 2 Ja
1: Alex og Per på Radio Rock
5: Bikkja mi har løpetid
4: ja vel, hva det tar
5: Ja, men vi mister jo helt personlighet Alt dreier seg om han under
4: Ja, men hun vil jo bare ha kjærlighet, Alex
5: Ja, og I dag fant han to kongepudler
4: Oi.
5: Og det det mest sinnssyke jeg har sett Fordi kongepudlene, de var jo svære som skyskrapere
4: Og de var klare for innsats
5: Ja, og lille Happy vaste rundt der Og hadde halen til siden av Det var ikke måtte på
4: Ja, altså, bikkja til Alex, det en sånn liten selbubåt Som heter Happy Og hva slags rase det egentlig?
5: Det en Maltigel, men det som var veldig spennende Maltigel
4: Hva det for noe?
5: Det en bikkjerase
4: altså, det en blanding av malteser og beagle da.
5: Ja, riktig
4: ja. Og hvis du får en kongepudel I den, så blir det kongemaltigel da
5: Ja Eller maltigelpudel
4: Ja, og hunder jo gravide Hva det 63 eller 66 dager? Det ganske nøyaktig, altså sånn litt over to måneder
5: ja.
4: Så det betyr at du har valpekull til sommeren
5: Nei, fordi hun 13 år Eller 12 år, da han blir 13 ja. Så hun alt for gammel
4: Er du sikker på det?
5: Nei, det jeg ikke sikker på Fordi hun ikke gammel oppe I huet Hun så klar for kongepudel
4: Det beste var den gangen da Vi var hos en sånn hundevisker Nede I Østfold, eller hvor det var en
5: ja. Nei, det var ikke Østfold Det var oppe på Romerike
4: Alright, samme av det I hvert fall dette var en person som påstod at hun kunne da kommunisere Uten ord da, bare med tanken og øynenes kraft med
5: Hun hadde tankenes kraft på Happy
4: Ja,
5: så, og så sa hun
4: Hadde da en lang samtale med Happy
5: det første, din hund. Ja, det første hun sa var Du må slutte å gi henne kattemat ja. Jeg har aldri gitt henne kattemat Det hun som stjeler
4: Ja, ikke sant, så hun hadde jo men det som jeg synes bet meg mest merke I Det var at Happy, bikkja, hadde da fortalt til hundeviskeren At hun tok rett og slett ikke Alex seriøst
5: Nei, men det visste jeg jo Sånn det ikke sant? Bikker jo helt idioter
4: Ja, det jo det god innsats av hundevisker Men det var ikke et overraskende resultat
5: Nei, og I går så kom det en kar som ligner litt på Gru Fra Despicable Me Han ser akkurat ut som Gru Han heter Carl Pettersky Og han har fått seg en ny hund Og så kom den bikkja inn Og den jo akkurat halvparten av størrelsen til Happy Og så hoppet han på Happy og jukka I lufta Og Happy
4: Hunder har altså en forenklet hverdag altså.
5: Ja, de har det, de bare hopper på
4: Ja og til de som ikke vet det Så Alex har jo stemmen til Gru I de der Minions film Eller
5: ja, Alt
4: Gru,
5: hentet fra en blanding av Sasha Gabor
4: Nå kan du som Gru Så kan du si at snart kommer vi tilbake Med masse interessant side Med Gru stemmen
5: Snart kommer vi tilbake med masse interessant
1: Alex og Per på Radio Rock
5: Aller mest så vil du høre Hello
4: Oh, Lionel, yeah. Da ble jeg varm I hatten. Men nå til noe som lager et helvete rundt omkring I norske barnefamilier, og både Alex og jeg glad for at vi ikke har barn under 16, fordi nå kommer det til å bli innført et forbud mot sosiale medier.
5: Ja, har du hørt
4: det? For alle som under 16 år, ja.
5: Det høres jo helt
4: idiotisk. Tenk deg den samtalen hvis de, når de ikke sant, hadde vært 12-13 år, og si at nei, nå ikke mer TikTok og Snap og Instagram, for det, før det blir 16, så da det borte. Tenk deg det styret det rundt omkring nå I norske familier.
5: Ja, det veldig, veldig vanskelig.
4: Herregud. Ja, hvordan skulle du ha lagt frem det uten å bli liksom at de bare rømmer hjemmefra?
5: Ja, da må vi bare spille sånn som vi gjør I gamle dager, spille Pac-Man.
4: Pac-Man, ja, ok.
5: Og så Space Invaders.
4: Jo, ja, men altså, hvordan skal de få slengt dritt om hverandre, eller paute, eller altså, hvordan skal de uttrykke seg?
5: Hvordan skal de mobbe hverandre?
4: Ja, ikke sant? Altså, men hvordan skal de liksom leve et sosialt liv uten det?
5: Nei, det blir veldig vanskelig. Det blir som sånne små lapper da, I klasserommet.
4: De var ganske effektive.
5: De var effektive.
4: Da var det ikke 140 tegn, for å si det sånn. Da Nei. Var det kanskje 16, og det holdt det.
5: Ja, det holdt det. Alle ja. Lurte på hva det sto.
4: Enten så sto det sjans, spørsmålstegn, eller dra til helvete.
5: Ja, ja.
4: Eller du støgg Det var sånne ting da ja. Korte, konsise meldinger
5: Ja, jeg tror at det ikke kommer til å gi seg uansett
4: Kan du huske en sånn lapp du enten fikk eller sendte på skolen?
5: De var så grove jeg kan ikke si det
4: Nei, det nok det tryggeste
5: Ja, hvis jeg hadde sagt det så hadde jeg sikkert støtt noen
4: Ja, det skulle tatt seg ut
1: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
4: Ja, vi vil oss holde oss til dette med musikk da Fordi for flere, ja, par måneder siden Så annonserte du med både fynd og klem og brask Og en god del bram At nå skulle du og ditt band Go Go Gorilla Lage VM-låta, fotballsangen
5: Ja
4: I ettertid så har jeg hørt noen andre Jeg lurer på om det var Freddy Kalas Med noen hjelpeløse greier som har laget Det hørte ut som han har laget på AI Og, det var helt forferdelig.
5: Og katastrofe
4: Ja, det, jeg hatet det
5: men katastrofe har også gitt ut noe, har jeg sett
4: ja, ja,
5: men, Han har jo sang om vikingblod
4: Det som saken, det at du har annonsert At du skulle egentlig spille Spille noen greier her
5: Hva du fikk I munnen av, var det en flue?
6: Det så jævlig bra Jeg tror det var en mygg
4: Det kan ha vært det Vi får ta obduksjonen etterpå Men hvordan går det med den låta Hvorfor I all verden har du ikke hørt den da?
5: Det helt utrolig Nei, helt ferdig nå
4: Ja, hva heter
5: den? Sånn Så det ikke sant Når du skal gi navn til en låt
4: Det går ikke an å selge inn en låt Og så ikke huske hva den heter altså, Det går en grense for deg jo, Alex
5: For å vinne, nei, og vi skal vinne, tror jeg etter
4: Ja, det var jo vanskelig å huske, var ikke det?
5: Nei, men for at det veldig vanskelig å vite helt når du ikke har bestemt deg For titel, okay. titel er jo jævlig kult, for det skal jo stå foran Men jeg har fått coveret
4: Men noen ganger når demensen bare angriper deg og sitter som har skruestikker ut Og ikke husker noen ting, så det for eldre folk lettere å synge ting For å huske det, prøv å synge sangen så kanskje du husker hvordan den går
5: Ja, det klarer jeg ikke
4: Nei
5: Men det fordi at den så ny, og jeg har så treig hjerne
4: Men det eneste du husker at den fantastisk
5: Ja
4: Åh, ja.
5: Oh, den så
4: ligger,
5: bra
4: ligger sang,
5: Men jeg vil at du skal spille den
4: Ja, gjerne det, men da må du nesten ta den med da
5: Ja, men det, jeg ber folk ikke den med lenger, for at nå den på internett
4: Ja, men da, ja, hvor på internett finner jeg den da?
5: Den finner du helt sikkert I min inbox
4: Vi skal ta en liten leterunde på ja, internettet etter den Og Alex da, som et fremstående representant I VM I gjemsel Har vel gjemt den så godt
5: Ja, men den må masteres Så vi må bare mastere den Og så skal jeg sende den Så skal du høre den så fett
4: Ja, ok, men så vi kan ikke høre den nå, I dag
5: Kanskje, da må jeg bare sjekke ut
4: Alright, vi kommer tilbake til dette så snart
5: Go, go, gorilla ja. Vi skal vinne
4: Vi skal vekke opp researchavdelingen Helle inn
5: nå
4: litt kaffe
5: Nå kommer bønna over vannet for å vinne
4: Ja, og nå vinteren her Og du bare har rotet sammen Alle andre sånne idrettssanger du kan fra før
5: ja. Ja
1: Alex og Per på Radio Rock
4: Yeah, yeah, yeah Dette Alex og Per Og nå skal jeg hente en stige For jeg skal sette et kryss I taket Fordi vi fant noe Vi fant den låta
5: Ja, men det altså en test utgave
4: ja. Alex og hans band Go Go Gorilla Har laget en fotballlåt Til sommerens fotball-VM Og jeg nesten frynset Av forventning Og det vel de som lytter på også Så nå får du sjansen til å gå og hente deg noe varmt eller kaldt I koppen Og gjøre deg klar Vi tilbake om litt med en bitteliten prøvesmak
5: men du må huske å si At det en testpress
2: Bare ekte
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Dette er
5: Alex og Per.
4: Ja, det er takk for påminnelsen. Og jeg må også bli minnet på og huske å si at det er en testpreste nå jeg snakker om, når vi skal få et bitte lite. Dette er en verdenspremiere. Smuglytt
5: er bra ord.
4: Alex og Gogo Gorilla har laget fotballlåt til sommeren. Det er det andre som har prøvd seg på, og det er ræva alt jeg har hørt frem til nå, med unntak av denne. Alex, jeg hørte litt på den. Rask, skal vi bare fyre?
5: Ja, bare fyre.
4: Her braker det løs.

0: Vi sa at vi skulle bare være snikre. Nå har jeg lyst til å høre hele sangen, men det kan vi jo ikke gjøre, eller, for den er ikke miksa.
1: Hør nå,
0: så,
1: hør nå.
0: Er du klare?
2: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Ja, vi leave them hungry er noe som heter. Åh, gud, det her, se her, det er, nå er gåsut.
1: Ja, det er jævlig bra. Ja. Det er bra, det er akkurat derfor den, vi har laget den.
0: Det er kanskje fordi vinduet står oppe også, men det var helt fantastisk. Jeg digget det.
1: Ja, så fett.
0: Det er fotballlåta, og de som mener noe annet, de kan kysse seg i ræva.
1: Ja, kom til pappa.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og jeg sitter her med åndenød, altså det, etter å ha hørt en... Ja, en liten smakebit av det som kommer til å bli fotballsangen i sommer, altså.
1: Målet må være å spille hele.
0: Ja, det blir jo det, og ikke, og
1: kan, ikke bare, kan ikke leve av smaksprøver.
0: Nei, kan ikke det, altså, men litt kan vi jo det.
1: Ja, det kan vi, for jeg er veldig glad i å smake.
0: Ja, og til, altså, og til eventuelt nye lyttere. Ja, det er akkurat sånn fotballsang. Jeg tenkte kanskje at det kom til å være
1: ballade.
0: Ja, eller kanskje litt mer sånn.
1: Hello. Ja, det var hello. Football. Hello. Oh.
0: Det kan være B-siden da.
1: Langpassningslåt. Hello. Og så bare ser du at ballen går og går og går.
0: Ja, men det er jo veldig flott innhold da.
1: Hello.
0: Is it me you're looking for?
1: Ja, du blir øm når du hører den.
0: Nei, men altså fotball eller,
1: du er en mann full av følelser, du.
0: Nei, nå har vi snakket så mye om den der fotballlåta. Men hva heter sangen?
1: Vi skal vinne.
0: Er du sikker på den da?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. For ja, det er det vi skal. Vi er nødt til å vinne kamper for å ta VM-pokalen.
0: Ja, følg nøye med på alle sånne musikkdistribusjonssteder og Spotify og alt du måtte ha liggende for den når den kommer. Og når vi finner ut hva den heter, så skal vi
1: gå. Vi skal vinne, ja. Men så skal det være en go-go, altså en gorilla da, som ja, tar imot pokalen og gir den til Haaland.
0: Ja. Ja,
1: from,
0: det her.
1: From a monkey to a monkey.
0: Nå har jeg så trua på norske fotballlandslaget.
1: Ja, det har jeg
0: også. Nå må vi ha, nå skal vi gå og hente oss en kaffe til, og da skal vi ha noe opp i den for å se.
1: Det er bare finjusteringer som trengs. Jeg har enda ikke blitt kalt inn som landslagstroppmedlem.
0: Men det kommer til å skje.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Yeah! Bare fire in the house.
0: Nå har han fått fyr på Ibua.
1: Fire in the rathouse.
0: Ja, da, det er der også. Nei, det er sånn at jeg tenker liksom bare
1: du er så bra når du har blitt følelsom.
0: Ja, ja, det er helt, ja.
1: Ja, men du har veldig mye følelser i deg, Per.
0: Men nå har du fått mye skryt, Alex, så nå skal du få litt til. Og det er det at det er vi skal snart i gang med dette med ukens tettsted og sånn kåring da. Og de som tror at Alex tar lett på det, de tar feil. Her er det, jeg fikk en liten sånn liste fra researchavdelingen her om din farting rundt i Norge bare nå den nærmeste uka eller noe sånt da. Her er steder du skal innom nå i det aller nærmeste, Alex. Det er sikkert du har ikke oversikt.
1: Det er nye tettsteder.
0: Bare hold på hatten. Lillehammer, Ålesund, Haugesund, Hamar, Stavanger, Verdal, Kongsvinger, Sarpsborg, Ørje, Brandbu. Og så skal du spille fotball på Sauherad 16 mai. Og så skal du på Vaterland i Oslo spille plater.
1: Ja, Vaterland på søndager, altså, det er platemesse. Og det er første i søndagen i hver måned, ja. Så står jeg der og geiter meg til. Og så spiller jeg bare sjeldne plater.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det.
1: Og nå skal jeg spille med Øyvind Faro, ja. Og han er jo legende fra Puls og Beat-tida.
0: Og så blir det litt R&B og...
1: Ja, det blir veldig spennende, for han er jo et levende leksikon. Så jeg skal sitte og kose meg med han.
0: Ja, for å gjenta det, 3. mai i Vaterland. Det er akkurat der hvor brua over Akerselva går på, mellom Grønland og sentrum.
1: Ja,
0: ja. Men poenget er at du er altså rundt på alle disse stedene. Og hvis man ser for seg fartinga til Alex da, på sånn GPS med sånn prikk som går, eller sånn, det blir som en sånn Pac-Man-greie over hele Norge egentlig.
1: Det er faktisk en god idé, lage et sånt spill hvor jeg er sånn man, og så bare vaser jeg rundt i Norge og spiser folk. Ja, og
0: så sånne prikker, så er det sånne rullekaker som
1: du... Det er rullekaker. Rolling cake i Amerika. Ingenting er som rolling cake.
0: Men er det sånn at du vi har ikke engang tid til å ramse opp alt du skal på alle disse her stedene da, men,
1: så tenker jeg på det jeg bare gjorde i går liksom, ja, VM i Hjemsjø.
0: Ja, det Og ingen har funnet deg fremdeles.
1: Det er ingen av dem går enda og lurer. Det er litt sånn som jeg fikk Teslaen min og skulle kjøre omkapp med en AMG 12-sylinder av Mercedes. Han sto og ga gass, og så ga jeg gass. Og jeg er sikker på at han står i det krysset enda og lurer på hva som skjedde.
0: Vet du hva? Jeg tror vi er klare for indrefilet i det showet her. Nå skal vi ta det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi trenger pusten.
1: Åh, det er deilig.
0: Ja. Åh, da er det bare Nei, jeg vet hva, vi er ikke der enda. Vi må ha pause. Jeg fader ut der, og så bare runder vi av med en liten hello. Og så er vi straks tilbake.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og da slipper vi løs vilddyret. Kom igjen, Alex. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et fortjensfullt tettsted i Norge, som vi da sier hello. Til og så da skal det gjennombygges på Mars. Nå er det nok Lionel Richie.
1: Hører jeg med Lionel Richie, så blir jeg forbanna. Da må du ha hello, og så må du ha Bursum-komp.
0: Ja, ok, greit. Men vi, for å holde fingeren på ballen her, hva er, gi noe hint om hvor vi skal den, for denne ukens tettsted.
1: Ja, i dag er vi faktisk i den kategorien som er veldig interessant, nemlig blandingen av bygd og tettsted. Altså udefinert tettsted.
0: Som, det betyr at det ikke er så tett da? Eller?
1: Nei, det er småtett.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke si at det er sånn supertett, for det er jo litt lite, og så er det veldig trangt. Sånn at det er ikke så
0: lite og trangt.
1: Ja,
0: så det, okay. Ja, så, right.
1: Så det er ikke så lett å vite egentlig hvor du slutter og hvor du stopper og hvor du begynner.
0: Nei, ok.
1: Men det er legendetettsted, ja. Som vanlig.
0: Har du vært der før?
1: Ja, ja, masse. Og det som er litt gøy er at det ligger jo da i en fjord, legendarisk fjord. Og på andre siden så ligger det et sted i skyggesida.
0: Altså ligger det i en fjord eller ved en fjord?
1: Der er familien til Heiser, er derfra.
0: Oi,
1: fra den motsatte fjorden. Han som fikk sparken tre ganger og klarte å fornærme dronningen på åtte forskjellige vis og brøt alle nærkringkastningsmenn.
0: Han klarte å huka på 7 av de 10 reglene i hver årsomplakaten i løpet av 32 sekunder. Det er veldig godt gjort. Det er en uslåelig rekord.
1: Ja, det er så bra. Det er så ute. Men han har en familie som er derfra, og alle ser like ut.
0: Okay.
1: Altså om det er tanter eller onkler eller hva her, alle ser helt like ut.
0: Trengs ikke noe DNA-test der.
1: Nei, de kommer derfra, men de kommer fra skyggesiden.
0: Ja, okay.
1: Og så har de hoppet over på den flotte siden.
0: Ja.
1: Og her er det definert tettsted som ligger på begge sider av det tettstedet jeg skal frem til. For jeg mener at det ikke får nok jubel da, og ros. Og dette er Lotepusland.
0: Åja, har du opplevd noe på dette stedet du?
1: Ja, jeg opplevde jo, det ene var jo denne opplevelsen av de som eide hotellet i dette tettstedet før. Fordi de var i familie med Heiser, og så jeg det med en gang. Så sa jeg, yes, heter du Utnøtt etternavn?
0: Ja,
1: han heter det. Og da måtte jeg gratulere, for du er helt like en kompis av meg, som er sinnssyk. Og det var veldig bra da. Så det hotellet er jo veldig legendarisk. Samtidig så synes jeg det er på sin plass å nevne at dette tettstedet er opphavet til en bydel i Oslo med samme navn.
0: Ja, da er det ikke Røa.
1: Nei, Røen, som noen sier. Det er liksom litt off-limit.
0: Ja.
1: Men på Grefsen,
0: men må vi være i Hardanger eller noe sånt da, hvis det er Lotepusland, det var det du sa.
1: Ja, det er jo mot Odda da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du da dette tettstedet Utne som ligger i skyggen på andre siden.
0: Ja.
1: Og så har de et legendehotell som heter Ullensvang Hotel.
0: Ja.
1: Som veldig mange kjenner til.
0: Ja, er det Ullern da du skal frem til?
1: Nei, jeg skal frem til noe som ligger ved Grefsen. Som ligger mellom Grefsen og Årvoll.
0: Kjelsås?
1: Lofthus.
0: Lofthus!
1: Ukens tettsted er Lofthus! Yay! Og det er Lofthus i denne fjorden ved, rett utenfor Odda. Som altså har gitt navnet til Lofthus bydel i Oslo.
0: Herlig.
1: Og det var fordi at de vestlendingene, når de kom til Oslo, følte at de

0: For en episode dette har vært, Alex. Jeg er lamslått.
1: Jeg håper du kan spille Tonight There's Gonna Be a Jailbreak med Thin Lizzy også.
0: Nei, men jeg skal ta et gjenhør med denne. Vi skal ikke, det er den nye fotballsangen. En ny og opppusset versjon kommer.
2: Go back, go back, and skal til Beverly Hills.
0: Vi er ferdige for i dag. Vi skal ut og gjøre andre ting. Jeg skal bare nevne at vi rakk ikke. Det var en sak hvor du, det første du erklærte da du kom inn døra her i morges, det var, jeg siterer deg nå direkte: jeg irriterer meg over det massive tyveriet Arbeiderpartiet har utført mot den norske stat.
1: Ja, det er første
0: bra. Du sa i dag.
1: Ja, bra. Staten er da definert som menneskene.
0: Aner ikke hva det går i, men det får vi komme tilbake til neste uke da, kanskje.
1: Ja, det må vi gjøre. Vi orker ikke å prate sånn. Og det er sånn evig klaging, for å si sånn, jeg er jo ingen klager. Men jeg vil gjerne takke Canny Pants for eminent research. Det hadde ikke blitt noe av dette programmet, hadde det ikke vært for han.
0: Nei, det hadde ikke. Da hadde jo ikke du funnet veien hit. Eller det vil si,
1: jeg hadde ikke annet hvor jeg skulle.
0: Nei, han er den eneste som finner deg når du driver med hjemsel.
1: Ja. Han har en sånn egen klokke, han.
0: Hva skal du ut om i lørdagskvelden, du?
1: Da skal jeg bare røsje løs. Jeg regner med at jeg er med i VM i hjemmesel i dag.
0: Ja, det er vel det, tenker jeg. Hva er det beste trikset du har for å gjemme seg på en effektiv måte?
1: Kamo.
0: Ja.
1: Bruk kamo, og bruk også kamostift.
0: Ja.
1: Og så går det an å tenke helt annerledes. Prøv å finne et sted du ikke blir funnet.
0: Ja. Nei, men alt dette her...
1: Altså, ikke vær løs.
0: Nei. Det er ikke bra, jeg har notert alle disse tingene. Alex, takk for titten. Nå skal du ut på byen, og jeg finner deg etterpå. Jeg skal sitte her igjen og spille noen platter igjen utover et par timer. Og så finner jeg deg, og da kommer jeg til å si
3: hello.
1: Når du sier det, du vet hva jeg gjør da.
0: Nei.
1: Da går alt i grisen.
0: Ja.
3: Vi må vel si at det går mot slutten.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Nå er det kampanje på ID Busscargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Busscargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det er grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei, det...
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du

0: 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, den vassen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hei du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Hei du!
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
14: Nei, hæ? Det veldig rart!
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja,
11: det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.

0: norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: åssen der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
12: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
12: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
12: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Radio Norge, mye variert musikk.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
3: Risbilglass. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
4: Nei, hæ? Det veldig rart!
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
7: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savannah med sett.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
4: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: to make you change. Ralph McTell, Streets of London. Det begynte sommerferien i år, ja, med en tur til London sammen med sønnen, ja. Som da det første, altså, det jo 6 år imellom, og god morgen forresten til folk som hører på. Vi har ikke begynt
1: enda. Nei, vi har ikke begynt enda. Si god morgen etterpå.
0: Ja, ja, det
1: for kan. For dette bare sånn som man skrur på telefonen, nei, radioen litt for tid. Ja, ja, du kan være på telefonen.
0: På telefonen.
1: Ja, ja.
0: Absolutt. Men da, fordi da skulle ikke si kjøre og kjøpe og sånt nå, og så dro vi til London og gjorde alle London-tingene. Det var så jævla hyggelig.
1: Ja, det gøy altså. Ja. Jeg har gjort det jeg også med gutta mine, og nå det min kjære som maser at vi må ta en tur til London, fordi at jeg har jo vært der flere ganger, jeg har ikke vært der så mye, og, så, og da får jeg litt sånn der panikk, skal jeg fly der og være guide? Jeg husker jo, er Madame Tussauds, og så er
0: ja, det trenger man ikke å gå opp, men det var, det, jeg var der nå, det var, de skift, nå har de liksom omgjort litt rann, og jeg synes det var ganske bra. Og så er det sånn, du setter deg i sånn tog som kjører rundt. Sånn, og så er det masse
1: ja, i ja. Madame Tussauds.
0: Ja.
1: Ja, det har vært precis sånne London taxier liksom.
0: Nei, ja,
1: sånn
0: ja,
1: tog
0: ja.
1: Inne der,
0: tog inne, så snurrer de rundt ja, ja. Og så er det masse sånne
1: var Hitler der enn fremdeles?
0: Jeg så ikke jeg hilste ikke på han, nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: For jeg har pleid å ta bilder av meg sammen med Gaddafi og engelske kongefamilien og litt sånn når jeg har vært her.
0: Men jeg synes jo det noen som helt fantastisk like. Ja. Og så andre sånn, hva det dere har holdt på med her? Altså sånn skikkelig mandagsjobb.
1: Men jeg tror de blir tatt inn til litt ansiktsløftning innimellom.
0: Ja, ja, folk skal kladde på dem.
1: Men Hitler måtte de jo sette i glassbur, for folk var jo gugga og herja og holdt jo på med en så han måtte de verne litt.
0: Ja, ja. Nå setter vi i gang her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi gjør det. Klokken seks, og her nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser samtidig at kong Harald responderer på behandlingen og at tilstanden hans stabil. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag og har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid var på besøk på Rikshospitalet i går. Reporter Ellen Fredriksen. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn er utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i 4-tiden i natt, også digital postkasse og helsenett rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Han fikk sterke smerter i brystet under trening på lørdag, men kommer raskt til behandling. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker for hvile. Det brenner i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal. Det spredningsfare, og det jobbes med å evakuere folk fra nabobygg. Ifølge politiet det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag.
1: God mandag.
0: 4 måneder til julaften. Nå har marsipanen kommet, vet du.
1: Har den det?
0: Nei,
1: det 50% på julepynt nå. På Nille.
0: Det blir topp tilliste også.
1: Ja, det blir fyllemeldinger du angrer på. Det har jo akkurat vært helg.
0: Ja.
1: Det vel noen som sitter og går igjennom telefonen sin og tenker, ei, ei, ei, ei.
0: Så det ikke så lenge til ukens aller første topp 10-liste. God

0: mandag, og den 24. dagen i august. Sensommer, og de på Sørlandet hadde jo virkelig en flott helg.
1: Ja, fy søren.
0: I hvert fall store deler av helgen. Ja, ja, ja. Ja, bra, bra. Det er flere som har bursdag i dag. Så er Britt Elisabeth Haagensli, altså det er jo en skuespiller og, som er, hun er helt hysterisk
1: morsom. Ja, hun er morsom.
0: Ja, ja.
1: Hun er virkelig det. Altså.
0: Og Jean-Michel Jarre.
1: Og vi har vært på konsert med Jean-Michel Jarre.
0: Ja, og hvem er det, tenker du som hører på? Ja, det er dette her. Han har fant en litt sånn svevende musikkvariant her, men det er jo synt da, han spiller ja. Jo på og spilte på laser
1: ja,
0: på,
1: det er mye laser der.
0: På 80-tallet, ja. Ikke sant?
1: Vi var jo og så på han oppe på Karpedammen på festningen her i Oslo, mm. Og det var litt sånn tåket og sånn, og da fikk jo den laseren virkelig vist hva det, det var ja. Ganske kult altså.
0: Så det er bare å gratulere med alle som har bursdag i dag. God morgen. Det var veldig
1: det var dritt sang du hadde fint. Det var ikke noe melodi i det der da.
0: Nei, har jeg en annen? Bare, nå ble jeg så
1: ta den.
0: Ja, jeg fant den ikke.
1: Nei. Men det trenger jo ikke når vi sangen så nærmest så nærme en originalen som vi
0: kan.
1: Ja, musikkradio på sitt beste dette her.
0: God mandag altså. Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten retning Hamar er veien stengt grunnet trafikkulykke. Nødetatten er på stedet og anbefalt omkjøring er via fylkesvei 1809 sjaseen. Fylkesvei 834 Fjæreelven i Bodø er et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
21: Mamma, det grilldag på fredag.
20: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
21: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
20: Ja, pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
23: 0909. Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Michael Jackson, mange som har fått med seg den filmen, og det er jo filmfestival i Haugesund.
1: Ja, det skal jo vises en film i dag som de fikk to dager på seg til å lave kortfilm, de som var der, så det blir jo spennende med både premierevisning og filmpris. Mm. Men så er det noe som dukker opp her, Loven. Det er bygdekino på Samfunnshuset i Karasjok.
0: Ja.
1: Og bygdekino, det var jo sånn i gamle dager hvor de kjørte rundt en sånn varebil,
0: ja,
1: og der var det med en kinomaskinist med frakk, og så var det filmruller, og så var det fremviser, og så var det rundt omkring på bygda.
0: Ja.
1: Jeg hadde helt glemt at det var sånn. Vi hadde noe sånn tilnærmet det på Golia kino i her i Oslo,
0: ja,
1: på Oppsal. Det var jo da ikke tilknyttet Oslo kinematografer, så der kjørte de litt skrekkfilmer og Exorcisten og sånn.
0: Ja.
1: Og der var det sånn at, og nå er det for øvrig en filmklubb der, som sender forskjellige greier som er ganske, der er servering og koselig. Men i hvert fall så var vi der og så på en del filmer, blant annet, jeg husker jeg så på James Bond der, og da måtte jeg stå, fordi at han i døra måtte gå ned til hus i billettluka og så si at nå er det fullt her, men i mellomtida, mens den tida han brukte på trappa ned, så solgte de jo 20 billetter til, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Og da var det bare ståplasser igjen.
0: Ståplasser på James Bond.
1: Så jeg sto, og jeg fikk plass ved siden av en radiator, så det var vinter, og den sto på full guffe. Jeg sto der og var rimelig varm i boblejakka inntil veggen der sånn, og så henter at filmen røyk, da ble det en liten pause, og en gang jeg var der så velva fremviseren, så bare så du alle bangladang, ja da blir det en liten pause her, og så var det tilbake igjen. Ja. Men
0: bygdekino har vært viktig rundt omkring, altså.
1: Ja, ja. I Karasjok i dag så er det Paw Patrol, altså denne barnefilmen,
0: ja,
1: dinofilmen, og så er det Spider-Man, Brand New Day.
0: Wow.
1: Ja.
0: Nei, men heia de bygdekinoene, altså, ja, at det finnes enda.
1: Ja, kjempebra.
0: Vi har tatt opp noen gamle svart-hvitt bilder fra gamle dager her, og det var jo med frakk, som du sier, Geir. Det er helt riktig det. Dette er Radio Norge. God morgen og god mandag. Og så skal du få Lady Antebellum og Need You Now.

0: Lady Antebellum, eller Lady A, som de da heter nå, men vi sier Antebellum, vi. Altså, vi holder oss til det. Akkurat sånn at det var Ypsilon-festivalen i Drammen i helgen.
1: Ja.
0: Alle sier Elvefestivalen.
1: Ja, ja.
0: Med A.
1: Ja. Sånn er det.
0: I dag er det Ukrainas nasjonaldag.
1: Ja.
0: Mm. Det... Så til Ukraina som har vært der og hører oss nå,
1: ja.
0: Gratulerer med nasjonaldagen. Og det sier vi, det er jo en litt, både en fin ting å si og en rar ting å si, når man på en måte...
1: Ja.
0: Er under det
1: ja, okkupasjon, det er krig, ja, det er helvete der.
0: Mm. Ja. Det er Radio Norge du hører på, og nå til nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer er foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn i flyglederstreiken. Tvungen lønnsnemnd er siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig i dag er kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes i dag til videre forhandlinger.
3: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina er tre mennesker drept i et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv, det skriver den ukrainske guvernøren på Telegram. På russisk side meldes det om to drepte barn i regionen Krasnodar etter et angrep som rammet en barnehage. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat i en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Tre personer er innbrakt av politiet etter en voldshendelse ved Landfalløybrua i Drammen sent i går. Fornærmede en mann i 50-årene fremstår ikke som alvorlig skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg?
9: Ja.
8: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja,
14: det...
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer

0: Så vakker så pent som bare det. Beth Midler og The Rose i morgenklubben på Radio Norge 638. Hva var det navnet på denne fagforeningen da som flyvelegendarene forholder seg til?
1: This organization. Do you know what it's called?
2: Its name is Spectre.
0: Det var det, Marianne.
3: Det var Spekter, det.
0: Så Spekter, ja.
3: Ja. Vi skal møtes nå klokka 8 igjen.
0: Ja, det skal de, og da er vi jo selvfølgelig spente. Det er jo 12 stykker som klarte å kukere til, unnskyld uttrykket, men i går når Gardermoen blir da stengt en hel dag.
3: Altså hele luftrommet, over, det var jo stille og rolig, det var jo bare noen få helikoptere som subba rundt.
0: Ja.
3: Ellers var det jo helt tyst over Oslo.
0: Flygelederne, de mener jo at de må jobbe opp mot 16 timer i døgnet. Det mener Spekter at det ikke,
3: stemmer.
0: Men 16 timer, hvis det er tilfellet, så er det er ganske mye.
4: Ja, det er jo dobbel arbeidsdag pluss en time da.
0: Ja.
4: Men er dette uten pauser? For det er ikke sånn, altså, når du flyr da, sitter og flyr et fly, er ikke det som pauser i seg selv?
3: Jo, fly, ja, men dette er jo lederne, dette er ikke flygerne, det er de som
0: sitter. Må sette deg inn i saken nå, Kim.
4: Men, hvordan kan du jobbe så lenge?
0: Nei, det er vel sikkert et engangstilfelle da, så bruker de det som eksempel. De tjener jo ganske bra i utgangspunktet, disse flyvelederne da.
4: Ja, men de vil ha mer. Ja. Er det 1,6 millioner?
0: Nei, det er arbeidstiden. Det er arbeidstiden de diskuterer nå.
4: Men 1,6 millioner i året?
0: Ja, det er bare før tilleggene.
3: Og så kommer noe tillegg og sånn.
4: Ja, for hvis du har 8 timer overtid hver dag, så bør du jo tjene ganske godt. Da har du egentlig 200% stilling.
0: Ja, egentlig, og det skal man ikke ha, for du skal jo passe på flytrafikken, som er ganske ansvarsfullt å drive med.
3: Ja, det er jo selvfølgelig.
0: Ja, du skal jo være våken.
3: Ja.
0: Ja. Så det, hvis de vil ha litt ordnet arbeidstid i forhold til hvis det er andre arbeidsgrupper, ja, det er jo greit nok.
3: Men de er jo da, Spekter og de lokale, eller myndighetene, er jo uenige om dette her da, om det stemmer.
0: Ja.
3: 16 timer uten pause.
0: Stemmer det? Hva er det som egentlig stemmer?
3: Er du noe særlig gul i øya da, når du går fra jobb?
0: Altså må du løpe opp og ned tåret hvis du skal tisse da, ikke sant? Så må du løpe opp og ned der da.
3: Er ikke det bare et sånt høl i veggen?
0: Ja. Men, men det er vel ikke de bare oppe i tårene, det er jo de som sitter på disse stasjonene rundt omkring.
4: Hvor mange er det?
0: Nei, jeg vet ikke, det er 12 stykker som ble tatt ut da, i går.
4: Ja, ja.
0: Og det er vel, de sitter jo på forskjellige steder. Er det 4 forskjellige steder i Norge? Jeg vet ikke nok. Er det noen som kan sette oss inn i saken? Så ring oss gjerne.
4: Ring oss på 08282. Eller har du 16 timers dager?
0: Ja. Ja, og synes at det er helt ok. Det er bare, er du flyveleder, har vært flyveleder, bare ring oss. Vi, som du sikkert skjønte nå på denne praten her, vi trenger jo litt mer informasjon. Vi er ikke akkurat politisk kvarter.
4: Men hvis de ikke blir enige nå, etter møte klokken 8, da er det full streik.
3: Ja, noe av de som er tatt ut.
4: Ja.
3: Ja.
0: Så vi venter å se. Det var i hvert fall greit kaos når Gardermoen var stengt til 5 timer i går. Håper du er trygt hjemme og kanskje på vei til jobb. God morgen, god mandag. Vi er godt i gang med en ny uke. Her er Kiss.

0: Kiss, I Was Made For Loving You i morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi jo litt om flyvestreik og, nei, flyvelederstreik og i det hele tatt. Ja. Vi snakket om, så myndighetene vurderer jo tvungen lønnsnemnd, og så sånn at de ikke...
1: Sånn at de ikke får lov å streike, ja.
0: Ja, ja. Ja, og det er jo et eller annet, tenk hva det, at ikke de kan bare bli enige, for tenk hva det koster å stenge ned Gardermoen på en søndag i alle de timene der.
2: Ja, det er klart
0: hva,
2: det koster.
0: Ringvirkninger for det der, altså det er jo ikke... Er det lov å si at en streik ikke er bærekraftig?
1: Den er ikke bærekraftig. Og så så vi også at folk velger jo nå å ta toget fra Bergen, så det er alle avganger til Bergen er smekkfulle.
0: Ja, det er det jo. Og så er det jo buss for toget etter
1: hvert også. Og de skulle gjerne satt opp flere tog, men de hadde ikke flere tog.
0: Nei, og neste helgen, da er det planlagt at jeg skal til Murkdalen.
1: Hva er det?
0: Murkdalen utenfor Voss.
1: Oh, ja.
0: På, eller bare kall det Voss da, men ikke sant. Og fjellatter. Og der fikk jeg sånn reiserute nå levert, og da stod det sånn buss for tog, fordi at da allerede nå så har de funnet ut at da skal de ikke kjøre buss. Vet du, jeg tror jeg faktisk er nødt til å avlyse, altså. Eller fly helikopter. Jeg orker ikke, buss for tog. Buss, nei, vet du, det går ikke, altså.
1: Kan du ikke ta tog for buss?
0: Ja, jeg er fra Nordsjøland, jeg har ikke kjørt buss før.
1: Nei, altså, du kan ta jo da, jeg har kjørt buss med deg.
0: Ja, det stemmer, vi har Finnmark.
1: Men du kan ta båt for buss for tog.
0: Ja,
1: du
0: men det kan jeg gjøre.
1: Da må du dra nå.
0: Ja, det blir fint. Ja, ja, god morgen da.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 3, Ånestad-krysset i Løten, retning Hamar, er veien stengt grunnet trafikkulykke. Nødetatene er på stedet, og anbefalt omkjøring er via fylkesvei 1809 Sjaseen. Fylkesvei 834, Fjæreelven i Bodø, er et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 40% på vår beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Hei, jeg har bestilt et bord til 6.
18: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
17: Takk.
18: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
17: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
19: Flott!
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Det litt.
21: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
20: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
22: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette morgenklubben med Loven og

0: Coldplay i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Før så var det sånn at jeg alltid på lørdagen måtte kjøpe en ting. Altså måtte kjøpe lørdagsting.
1: Ja,
0: det, og det kunne jo være i gamle dager en CD eller et eller annet. Bare sånn kjøpe lørdagsting. Og så, og det, dere vet jo at jeg driver og kjøper mye rart, ja, men jeg kjøper også en god del smarte ting, skjønner du. Så kan du fortelle om det selvfølgelig etter hvert. Skikkelig, skikkelig smart ting jeg har kjøpt. Har du lyst til å høre etterpå?
2: Ja,
0: det er bra.
1: Gjerne.
0: Nå er det nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Equinor-sjef Anders Opedal varsler ny strategi og full gass på norsk sokkel i flere tiår. Equinor planlegger 75 havbunnsutbygginger og 250 letebrønner fram mot 2035. De vil gå fra store prosjekter til mindre utbygginger og eksisterende infrastruktur og øke årlige investeringer til 70 milliarder kroner. Tross varslet fall i etterspørsel i EU mener Opedal det er stor interesse for gassleveranser til europeiske land til langt ut på 2040-tallet. Reporter Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg, det meldte Slottet i går kveld. Han er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden er stabil. Kongen er sykemeldt og kronprins Haakon fungerer som regent inntil videre. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn er utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt. Også digital postkasse og helsenett er rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Ingen ble skadet da det brant i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal i morges. Det var spredningsfare til andre bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag.
2: God mandag.
0: Ny uke med ganske så fint vær utenfor studio her. Jeg ser også det er flere som har oppe i Finnmark også gode temperaturer her nå. Altså.
2: Det er deilig det.
0: Ja, sensommer er fint. Jeg har kjøpt meg noe kjempelurt. Og okay. Flere, jeg kjøper flere lure ting. Og
1: flere, som ikke, flere ting som ikke er så lurt også.
0: Ja, men kan vi ikke konsentrere oss om de lure tingene man kjøper da? Skal vi gjøre det?

0: Alice Cooper, ja, våknet du ikke av dette, så skal vi slite litt, altså.
1: Ja.
0: Snakker om smarte ting. Jeg nevnte denne kniveslipern. Den heter for øvrig, den er tysk og heter Hurl. Jeg er ikke sponset i det hele tatt. Den betalt helt vanlig fullpris. Hurl. Og det, de jeg sa 16 grader er 15 grader og 20 grader på det. Jeg mener, det er kjempesmart opplegg.
1: Ja.
0: Geir, har du kjøpt noe smart det siste?
1: Du, vet hva? Jeg har kjøpt noe smart, og det kom på å hente i butikk på fredag. Det var en grenklipper, en sånn lang grenklipper.
0: Oh, ja.
1: Altså en sånn teleskop på batteri.
0: Ja, det er sikkert lurt, ja.
1: Og det er heller ikke sponset, men det er Fiskars. Når du går for Fiskars, så pleier det som regel å funke og være i orden. Så jeg gleder meg jo. Den var jo for langt å ha i den lille bilen min. Så den stakk ut av bakdøra. Men jeg kjører den hjem, pakker ut og setter inn batterier. De var ladet opp. To batterier skal det være på. De var ladet opp, og så virker den ikke.
0: Nei.
1: Det er sånn... Altså den bare,
0: ja, du har hørt at det bare ikke funket, ja.
2: Så det er kanskje ikke det smarteste kjøpet du har gjort, men selve tingen, hvis den hadde funket, hadde vært smart da.
1: Altså det, og jeg har jo, så videoer av dette her. Åh, så flott. Og så tenker jeg, nei, fader, dette her, da må jeg gå inn og se. Jeg tok vare på pakkseddel og alle sånne ting, og betalingsinformasjon og alt. Og så står det ved retur eller ved feil. Dette er noe som heter bondebutikken.no.
0: Ja. Ja, gøy, det er koselig.
1: Bondebutikken.no. Jeg tror det er nettbutikk til Felleskjøp eller noe sånt. Men i hvert fall så går jeg og så leser jeg på denne greia ved retur. Husk originalemballasjen.
0: Ja.
1: Den var jo allerede
0: revet opp og...
1: ja, altså, den ser jo ikke akkurat ut sånn som da jeg fikk den. Så nei, den lå jo da i den der papirkassa hjemme. Så da var det på huet ned der og prøve å få rekonstruert den så godt som mulig da. Så nå må jeg jo hjemme i dag og teipe jeg for å ta, og jeg håper jeg kan ringe til noen at det ikke er bare mail.
0: Men nå stilte jeg jo spørsmålet også til lytterne, har du kjøpt deg noe smart nå i det siste som virker?
2: Ja, det
0: er vel egentlig det vi er på jakt etter.
1: Ja.
0: Så ring oss 08282. Har du kjøpt noe skikkelig smart?
2: Som virker.
0: Så ring oss 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 Padderudvannet i Asker er et kjørefelt stengt i retning Oslo-Sørenga grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten retning Hamar er veien stengt grunnet trafikkulykke. Anbefalt omkjøring via fylkesvei 1809 Sjasseen.
5: Hva er det på Stavkjøvik, det er den fra deg?
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flis nå?
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er litt...
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
9: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
11: Mer til overs...
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,
19: og mamma.
20: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Hei.
22: Du hjemme allerede?
21: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
22: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
21: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
22: Som hva da?
21: Nei, senga vår, da.
22: Nei.
23: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
24: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Norge Friends will be friends. Vi snakker om å kjøpe smarte ting. Jeg har kjøpt og nærmest sett lyset, så det skal jeg fortelle om senere. Jeg bare tar en liten kjapp titt på VG på nettet her nå, så står det demens, kolon, funn vekker oppsikt, og så er bildet av noe sterk pølse og salami.
1: Ja, det er chorizo.
0: Så tenkte jeg sånn, nå vil folk at skal klippe på plussakene sine her. Nå er Kristin klar med litt nyheter her.
2: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser samtidig at kong Harald responderer på behandlingen, og tilstanden hans er stabil. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag, og har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Både dronning Sonja, kronprinsparet prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid var på besøk på Rikshospitalet i går. Reporter var Ellen Fredriksen. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, opplyser politiet. Pårørende er varslet. I Ukraina er tre mennesker drept i et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det skriver guvernøren på Telegram. På russisk side meldes det om to drepte barn i regionen Krasnodar etter et angrep som rammet en barnehage. Tre personer er innbrakt av politiet etter en voldshendelse ved Landfalløybrua i Drammen sent i går. Fornærmede, en mann i 50-årene, fremstår ikke alvorlig skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det er sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Kjøpt deg noe skikkelig smart I det siste. Kim hadde kjøpt en ring til å ha rundt induksjonsovnen som helt genial.
17: Ja.
16: Og jeg har kjøpt og sett lyset. Bare fortsett å høre. Her Opus.

0: Opus og Life is Life. Jeg har alltid sagt Life is Life, kommer til å si Life is Life.
1: Life is Life. Lusesesongen er jo i gang, folkens. Det er like før vi alle får et brev hjem fra skolen og barnehagen at si, sjekk unga for lus.
0: For lus, ja. Vi snakker om skikkelig smarte ting, og den her klipperen til Geir, den silikonringen rundt induksjonsovnen til Kim, som gjør at det blir mindre
1: bøss. Ja, smusse fester seg ikke akkurat i den sprekken, det er veldig lurt. Altså.
0: Og knivsliperen, den tyske horl, som du bare gnir frem og tilbake et par 10 ganger, og så er den utrolig skarp. Men det er jo en ting, kanskje jeg nevnte før, som vi går imot litt mørkere tider, ikke sant?
1: Vi gjør det.
0: Og det er jo sånn skjermlampe, altså så over, det heter screen bar, som du har oppe på PC-skjermen, eller Mac'en som jeg har hjemme da, så, sånn stasjonær skjerm, ikke sant?
1: Ja, til hjemmekontoret rett og slett da.
0: Og da er det et sånt lys, det lyser jo ikke bare, det lyser litt på skjermen, men det syns jo egentlig ikke, men det lyser opp tastaturet, og så i bakkant veggen bak.
1: Ja, og hvis det lyser opp bak, så er det kanskje, blir det bedre for øynene å jobbe da, eller?
0: Ja, og det tenkte jeg sånn, det er bare tull å ha og det sånt noe, men det var jo en av de smarte tingene jeg har kjøpt, for det funker faktisk altså.
1: Ja, det må jo være mer behagelig sikkert å jobbe enn når du får den veldig mørke skjermen og så det sterke lyset rett i ansiktet fra PC-en.
0: Og denne kjøpte, den har forskjellige innstillinger til altså sånn helt sånn ordentlig sterkt lys hvis det er det ute og du har det ute, men likevel så er det digg å ha, selv om det er lyst i et rom, så får du altså at det er sterkere lys. Og på liksom, på kveldstid kanskje du skal være litt kreativ eller sitte og sånt, og da kan du ha sånn litt sånn dempet fint lys. Så det mente jeg var en skikkelig smart ting å kjøpe.
1: Ja, det er en smart ting å ha for deg som har kontor.
0: For deg som har kontor, ja. Så flere smarte ting i dag. Har du kjøpt deg noe skikkelig smart i det siste, så ringer du oss bare på 08282.
2: Da ringer du 08282.
0: Men er vi ikke nødt til etter hvert å snakke om nye sveisen til Haaland da?
1: Ja, vi må innom det. Nå har han vært hos frisøren.
0: Ja, han har vært lur. Men The Fray kommer her i hvert fall. God morgen.

0: og How to Save a Life. Vi snakker om smarte ting. Har du kjøpt deg noe skikkelig smart det siste? Jeg tror at Morten fra Andenes, bosatt i Tønsberg, har kjøpt seg noe smart. Hei, Morten.
1: God morgen.
0: Har du kjøpt deg noe smart?
1: Jeg har kjøpt meg noe smart, vet du. Jeg kjøpte meg en ny garasjeport der, for den gamle begynte å rukle, så da kjøpte jeg noe sin gubbe som heter Termgarasjen.
2: Ja.
1: Og så har vi voksne barn som er innom hjemme, og så har vi plundret med fjernkontrollene og ditt og datt, og så mente jeg at jeg hadde lest på tech.no at det var en sånn smart dings i fjor. Mm. Så da googlet jeg meg opp, og så fant jeg noe som heter Meros, og det er en liten boks til 500 kroner, som jeg tok meg 10-15 minutter å koble den opp, så når jeg kommer hjem så sier jeg, åpne garasjen, og da går garasjen opp.
0: Oh.
1: Og det er sånn. Og når jeg reiser hjemmefra, så sier jeg lukk garasjen, og da lukker den seg igjen. Og hvis du da er bortreist, eller det er et eller annet og lurer på om man er åpen eller igjen, så kan du også gå inn på den appen, og så kan du lukke den eller åpne den, eller sjekke status.
2: Ja, det er veldig genialt.
1: Det synes jeg er smart.
2: Ja, det er kjempesmart. Ja.
0: Det går i kategorien, har du kjøpt deg noe smart det siste? Ja, det er jo den der er smart.
3: Og sånne fjernkontroller, de har absolutt jo en tendens til å forsvinne litt rundt omkring, eller hva tenker du, Kim?
2: Ja, jeg sier meg enig i det.
0: Ja, du har jo åpnet garasje på de mest alternative måter som finnes, med posteskaft i bilen.
2: Ja, ikke sant?
0: Men Morten, da forstår den der Meros-saken, den forstår alle dialekter i hele Norge, går vi ut fra.
1: Ja, i hvert fall nordnorsk.
0: Ja, ja,
1: det er sant. Den er sikkert kinesisk, men det funker på smarthjem, og den funker på app og alt mulig.
0: Ja, det er helt nydelig.
2: Det er det smarteste jeg har hørt i dag.
0: Bra, Morten. Ha det godt. Det er bare å ringe oss hvis du har kjøpt deg noe skikkelig smart.
2: I tillegg til så skal vi ha bløffmakerne nå, hvert øyeblikk.
0: Ja, fasken.
2: Det er en av oss som har leid kjærestetjenester. Den er jeg litt spent på.
0: Ja, men det sa jeg jo at jeg hadde gjort. Det funker jo som en kule, det da.
2: Ja, se da, ring 08282 for hver må gjette.
0: Morgentubes eksklusive kaffekopp og en fint verktøy sett fra Virta Premie. Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag er ferjesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det er litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
6: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
11: overs. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. utviklet for professionell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Hva på selvsevikt, den fra deg?
20: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis fullpris.
20: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
19: Ja, det korrekt.
20: For det 20% på flisen også?
19: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
20: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du I rabatt.
20: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben på Radio Norge skjer, og The Ship Ship Song på en fin, fin mandag. Vi godt i gang med en ny uke. Nå skal du få nyheter her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer har foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn i flyglederstreiken. Tvungen lønnsnemnd er siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig i dag kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes i dag til videre forhandlinger. Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med en rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt, også digital postkasse og helsenett rammet. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat i en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker for hvile. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden, 13 grader. Tromsø skyet og regnbyger 12. Bodø regn tidlig, så skyet 13. Trondheim overskyet 16. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18. Kristiansand sol opp mot 22 grader. Hamar sol og lett skyet 22. Og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: 4 måneder til julaften, dere.
2: Hold opp, det går fort.
3: Det går fort.
1: Det så dumt å si. Men det 24. august I dag også. Det ikke lenge til vi skal ha en topp 10-liste.
3: Nei, det har jo vært helg, og det sikkert noen som angrer litt på noen meldinger, sms'er. Så her 10 fyllemeldinger du angrer på.
1: Den

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden,
2: nei!
1: Eller
2: nei,
1: så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
15: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
14: Takk.
15: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
14: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
16: Flott!
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
18: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette

0: UB40, Rat in my kitchen. Og før det altså disse rottene som både har blitt feitere og smartere og er store som svære beist.
1: Det er jo mye som skjer i nyhetene, men kanskje det aller største som har skjedd nå, siste døgnet, Haaland har klippet seg.
0: Ja, jeg så det.
2: Hæ?
1: Han har gått fra det der lange håret sitt og fått sånn ordentlig konfirmasjonssveis.
0: Ja, det er duelig gilt.
1: Ja, hva syns dere om han?
0: Nei, vet du, jeg syns
1: jo... Det var litt på tide.
0: Jeg syns det var
2: kanskje litt på
0: tide. Litt kult, ja.
1: Ja, det var jo kamp i går. Manchester City spilte med, altså Haaland spilte kamp i går og bommet på to ganske store sjanser. Jeg er nå livredd for at han har klippet håret og nå blir ikke er like god i fotball lenger. At det er lykkehåret hans.
2: Lykkesveisen, ja.
1: Ja, lykketrollet.
2: Ja. Jeg lurer jo mest på, altså de få gangene jeg tar skjegget, så laver jeg jo tøyseskjegg før jeg tar alt, liksom.
1: Ja.
2: Og jeg lurer på om han har lavd noe litt sånt. Jeg håper inderlig at han lavde litt tøysesveis først. Tøyses. Med noe hockey og noe handekam og litt sånne greier.
0: Hatt litt gøy før, på en måte.
2: Før lokkene falt, ja.
0: For han har jo gått med den der hestehalen, ikke sant?
1: Ja.
0: Menn skal ikke ha hestehale, det er bare sånn, sorry, beklager liksom. Sikkert noen som blir snurt nå på morgenkvisten, men det er sånn, menn skal ikke ha hestehale.
1: Nei.
0: Det har vært noe avarter med noen sånne der bitteliten bak i huet og sånt. Nei,
1: men det kjennetegner han jo på en måte. Det er liksom Haaland look.
2: Haaland.
1: Ja. Erling Haaland.
0: Ja, men jeg ser bildet her nå av den nye sveisen. Jeg synes det er kjempe...
2: Altså, han ser jo litt mer troverdig ut, spør du meg.
0: Jeg synes det var fint det der. Og du vet jo hva du snakker. Hva synes du da, Kim? Som er altså, damer og frisør, Geir. Det er helt koko.
1: Ja, altså, jeg sliter litt med den nye looken. Det kommer til å ta litt tid. Det er litt som Ødegård og han klippet seg. Så blir han så anonym at man kjenner han ikke igjen på banen. Men nå har jo selvfølgelig Haaland. Han er jo en svær fyr, da. Så man legger jo merke til han ute der.
2: Men kanskje det er for at Mikk skal legge merke til den, så han får flere sjanser. Nå fikk han jo et par sjanser som han brant, men uansett så kan det jo være det at oi, var det han, ja? Jeg kjente deg søren ikke igjen, jeg, kamerat.
1: For det er litt av vikingen forsvant på en måte. Nå er han litt mer sånn 16 år og nykonfirmert.
0: Ok, Kim, du skal få forholde deg til en sum her. Hvor mye skal du ha for å klippe kort og praktisk sveis?
1: Åja, det er flere millioner.
0: Ja, det er flere millioner. Ja, men hvor mange?
1: Ja, altså jeg blir gjeldsfri da.
2: Ja.
1: Så si 5 da.
0: 5 millioner? Men du hadde ikke gjort det for 2,5?
1: Nei, det hadde jeg ikke.
0: Hadde du ikke klippt deg kort og praktisk for 2,5 millioner?
1: Ja, men jeg måtte vente i 3 år.
0: Tenk deg den timebetalingen, hadde det vokst jo ut igjen.
1: Ja, men det er 3 år venting.
0: Ja, men allikevel godt betalt.
1: Nei, det hadde jeg ikke.
0: Har du sett liksom jenter med litt sånn kort... Det finnes noen gode eksempler, skjønner du?
2: Men ok, skal jeg snu det litt da? Hvor mye skulle du ha for å ha sånn sveis som meg, Loven?
0: Ja, det hadde jo vokst ut igjen. Nei, det er et godt spørsmål. Kan jeg få betenkningstid?
2: Ja, nei.
0: Jo, det vil jeg ha. Dette er Radio Norge, du kan jo tenke selv hvordan du ville gjort.
1: Hvor mye skulle du ha for å gå med hestehalle i 3 år?
0: Ei, dette er Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. For en halvtime siden møtte Spekter og Norsk Flygelederforening til nye samtaler. Fredag gikk flygelederne ut i streik, og det har vært en rekke kanselleringer i flytrafikken i helgen. Partene har ikke hatt kontakt siden streiken startet. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden er stabil ifølge slottet. Kongen er sykemeldt, og kronprins Haakon fungerer som regent inntil videre. Equinor-sjef Anders Opedal varsler en ny strategi og full gass på norsk sokkel i flere tiår.
4: Equinor planlegger 75 havbunnsutbygginger og 250 letebrønner fram mot 2035. De vil gå fra store prosjekter til mindre utbygginger og eksisterende infrastruktur og øke årlige investeringer til 70 milliarder kroner. Tross varslet fall i etterspørsel i EU mener Opedal det er stor interesse for gassleveranser til europeiske land til langt ut på 2040-tallet.
3: Reporter Ellen Fredriksen. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, opplyser politiet. Pårørende er varslet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir sol opp mot 24 grader i dag.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
20: Mamma, det er grilldag på fredag.
19: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
20: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
19: Ja, pølsebrød.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
23: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
24: Hvor var han da?
23: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
25: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Morgenklubben med Loven og Co.
29: Start dagen med mer

0: Queen, Kind of Magic. Håper du hatt en fin helg? Det jo vanlig på mandager å komme på jobben og si, ja, hva har du gjort i helgen da?
1: Har
0: du
1: gjort noe i helgen da?
2: Ja, så jeg har jo vært med koret mitt og sunget.
0: Ja.
2: I Oslo Kretsfengsel. Det er lagt ned, men det skal bygges om da. Mm. For det er jo, og det skjønner jeg, for jeg var inne, vi var jo inne der i de der cellegangene og sånn. Og det er jo akkurat sånn som du ser på film.
0: Men er det operativt nå?
2: Nei, nå er det stengt.
0: Men hvem sang dere for da?
2: For de ansatte og alle som er i fengselsvesenet som har jobbet der da.
0: Ja.
2: Men det jeg synes var veldig rart, det er ikke en fange der inne, og det er piggtråd, og det er vakttårn og ordentlig sånn gufsete greier. Mm. Men vi skulle inn der, da var det akkurat som det var fullt operativt. Det var vakt der og slusa inn. Og
0: det er for at det ikke skal legges igjen noe våpen og narkotika og sånne ting.
2: Men det er jo ingen der. Men det er jo ikke noe fanger der.
0: Nei, du kan jo gjemme det der inne.
2: Ja, det må du jo gjerne gjøre, men det kan du jo gjemme hvor som helst. Kan du jo dra i Maridalen det, eller hjemme i hagen hos
0: Maridalen?
2: Deg. Maridalen eller hjemme hos deg.
0: Det er Oslo-losen der. Det er unnskyld til deg som ikke vet hvor det er i Oslo, men det heter Maridalen. Det er Maridalen.
2: Ja,
0: det er bare Maridalen.
2: Ja, det er Jønstrøm batonga sine. Nei, men det var jo veldig rart. Og så skulle vi ut igjen, og der står også en sånn en veltrent vaktmann som, så vi måtte vente for å få klarsignal for å gå ut derfra. Ja. Veldig rart.
0: Men det var
2: vi sang for, det var smekkfullt og knallvær og veldig, veldig hyggelig. Så var det banden, og så var det fest etterpå.
0: I fengselet?
2: Ja, ute i hagen.
1: Ja, ja. Var det noen som hadde gjemt unna noen?
2: Ja, det vet jeg. Jeg gikk såpass tidlig at jeg vet ikke om det var andre. Det var jo alltid gangene der. Men det var en av korgutta som hadde jobbet der på sommerjobb. Og da hadde den tatt med seg noen og gått med kantklipper langs med muren der.
0: Ja.
2: For liksom ugress og sånn. Så hører han opp ned fra en celle ut av vinduet. Ikke der! Der var det marihuana.
0: Marihuana i Maridalen. Dette er Radio Norge. God morgen. WhatsApp, hva skjer? Kanskje du har noe å glede deg til denne uken. Kanskje du skal lure mandagen og gjøre noe hyggelig. Det er fint vær ganske mange steder i landet. Hvertfall gode sensommertemperaturer. Stort sett fra nord til sør. God morgen.

0: Porno Blondes. What's up? Geir fortalte at han hadde sunget i fengsel i helgen. Jeg var i Kongsvinger, og det ble et blodig møte med sønnen min. Og hvorfor det skal du få vite når du fortsetter å høre på. Er det litt skummelt?
1: Ja, litt.
2: Ja, ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: E69 Porsang-Vik-Elva i Nordkapp i Finnmark veien stengt grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag fargesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Endelig skolestart. På polarbrod.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag...
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Baltimora og Tarzan Boy i morgenklubben på Radio Norge. Det er ikke bare Haaland som har klippet seg. Sønnen min gjorde dette her for halvannen uke siden. Så klippet han, han spiller jo hockey, så det var jo relativt...
1: Hockeysveis?
0: Ja, ja, til hockeysveis, ja. Ja. Og så var det helt...
2: bare kort? Busket?
0: Ja, busket, ja. Mm. Og er det det heter? Ja. Og så med noe print, var det noen jenter oppe på skolen her som hadde laget sånn dyreprint oppe...
2: Oi! Ja. Hva eller, syns far om det, nei, det at sønnen har fått? Altså, det er ekstesønnen.
0: Jeg trodde det var ishockeypucker, for det var sånne sorte ringer. Så ja, jeg trodde det var det som var, men det, det var noe annet kunstverk oppi der.
2: Ja. Det er det som skjer med de barna dine.
0: Nei, vet du, jeg vet ikke.
2: Eldstemann er full av tattiser, det er det verste
0: og
2: du vet.
0: Og tatuerer folk.
2: Og tatuerer folk. Ja. Og så har du yngstemann som nå får dyreprint ja, nei, det, som sveis.
0: Det går nedover dette her, altså. Ja, det gjør det. Det,
2: men kan du ha noe med deg å gjøre?
0: Nei, vet du, unge, det har ingenting med foreldre å gjøre.
1: Det er helt klart et opprør. Du ville jo helst at den skulle bli fekter også, men så ble en hockeyspiller, så det var kanskje det beste valget.
0: Det er et eller annet der. Vi blir hockeyspiller og har flyttet for seg selv. Han er jo bare 15 år og skal da gå på videregående skole og bor på hybel.

0: Elton John i morgenklubben på Radio Norge. Vi minner om, som vi sa tidligere i dag, Geir, at vi fant ut at det var bygdekino i Karasjok i dag.
1: Ja, og det synes vi var veldig eksotisk og hyggelig.
0: Ja, veldig, veldig fin, fin ting å gjøre. Paw Patrol, Dino-filmen, og så er det Spider-Man klokken 8. Så det er bra. Bygdekino i Karasjok da. Ja, det er på tide med en liten runde på nyheter her på Radio Norge. God morgen, klokken er 9.
2: Her er VG-nyhetene. Partene i flygelederstreiken har ikke hatt kontakt siden streiken startet fredag. Nå er samtalene i gang igjen.
3: Fredag gikk meglingen mellom Norsk Flygelederforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter i vasken, og det ble streik. Helgen har vært kaospreget med perioder med stengt luftrom og en rekke innstillinger. I dag er det bedre, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
4: Vi har hatt noen få kanselleringer i morgentimene og litt grann forsinkelse, men dette er langt bedre enn det vi så i går.
2: Og reporter her var Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika, og tilstanden er stabil, ifølge slottet. Kronprins Haakon fungerer

0: som regent mens kongen sykemeldt. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, ifølge politiet. Pårørende varslet. Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner i året. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag.
3: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
4: God morgen, god mandag. Vi godt i gang med ny uke. Det fire måneder til julaften. Det blir fun fact om ikke alt for lenge med Kim.
5: Jeg skal handle om massasje i syden.
4: Åh, det har du tatt det i, Geir?
6: Ja.
4: Du synes det ble litt rarere.
6: Jeg måtte jo tenke meg.
4: Ja, ok. Dette Radio Norge, og så blir det fun fact. Og vi skal kose oss med musikk selvfølgelig også da. Og dette jo kangaroo pop. Og det sier jeg fordi at det jo fra Australia. Men at work, men and women at work down and

0: 7-4, 7-5.
1: Åh, jeg visste den kom. Man,
0: den kom,
1: man klarer ikke å si det vanlig.
0: Men når, når du har sending alene, Kim, og
1: jeg sier, her fikk du The Connells, 7-4, 7-5.
0: Gjør du det?
1: Jeg gjør det, jeg klarer
0: ikke
1: å være. 74-75.
0: Ja. Ja, det har bare blitt sånn da. For det snakket vi om massasje på stranden. Der pruter man jo. Der sier man svar. Ja, men du går ikke oppover.
1: Nei, du sier 74-75. Men du pruter faktisk sånn, for du skal jo ha det dyreste. For jeg tenker at hvis du sier, de sier 74, du sier 75. Og så tenker du at du får en bedre.
0: Ja, men jeg liker faktisk å prute på ekte altså.
2: Ja, du pruter.
0: Ja.
2: Du er en pruter, jeg er veldig dårlig på det.
0: Men det skal, alle skal smile, alle skal være glad. Ellers er det ikke noe gøy. Ja, vi skal ha bløffmakeren om ikke alt for lenge. For det er en av oss som har leid kjærestetjenester.
2: Ja,
0: det, jeg synes det funker ganske greit det altså.
2: Ja. Nei, det funket sånn akkurat passe. Det er jeg som har riktig, riktig historien.
0: Hvem kan snakke sant i dag da? Det skal du finne ut av, bare ved å høre på oss. Eller være vill og gæren og ringe oss og være med på telefonen. Fordelen med det er at du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt. Og nå ringer du 08282.
2: Nå ringer du 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag er fergesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass. Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Det er litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
9: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
11: til overs. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: More. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. Presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: 20 unwell.
1: Jeg har funnet et fremmed ulegme I frokosten min.
0: Har du funnet noe I frokostblandingen?
1: Ja, jeg tør ikke å spise den.
0: Du unwell?
1: Jeg unwell nå, ja.
2: Men heter ikke da et fremmedlegeme? Ikke et fremmed ulegeme?
0: Ja, ulegeme. Fremmedlegeme?
1: Sa jeg ulegeme?
0: Ja. Nei, men nye ord, det kan bli artig.
1: Ulegeme, det det føles som.
0: Greit.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
15: Butikk og på nett Savannah
16: Du,
17: ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
17: La meg gjette, det kampanje på Savannah?
16: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
17: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja!
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
15: Savannah med sett
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
21: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
20: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Splitter fine i morgenklubben på Radio Norge. Og tidlig i dag så har vi snakket om noe som både blir feitere og smartere.
1: Det vi fant jo også ut at det handlet ikke om oss.
0: Nei,
1: nei.
0: Det handlet om rotter.
1: Det gjorde det.
0: Og vi skal snakke med en rottespesialist som heter Glenn Hovdal fra Skadedyrkontroll 1. Og hvor smarte har rottene blitt da?
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag er ferjesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.
4: Steinsprut.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Bettina,
15: mm.
14: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven Co. på Radio Norge. Det er litt snakk om rotter om dagen, og hvor store de kan bli og smarte. Ja, nå har vi heldigvis fått kontakt her med en fra Skadedyrkontroll 1. Han heter Glenn Hovdal. Hei, Glenn.
1: Heisann.
2: Hallo.
3: Har de blitt forferdelig digre nå, rottene?
1: Nei, de har ikke blitt noe større enn før. Men vi ser jo det at de har god mattilgang, og det er klart at vekstvilkåret er ganske solid en del steder, altså.
0: Ja. Jeg hadde en ensom rotte som gikk rundt huset og her en dag. Det var bare ganske ufyselig egentlig, men jeg gikk bort inn og drev og skulle prøve å pirke han, bare labba sånn sakta gårde. Hva skjedde med den rotten der da, Glenn?
1: Det er vanskelig å si, men altså, normalt sett hvis de oppfører det sånn, så er det nok syke eller noe, for de er veldig sky, og de prøver å komme seg unna så fort det lar seg gjøre hvis vi kommer mot dem. Mm.
3: Men jeg har jo hørt det at hvis du ser én rotte på dagtid, så er det 100, liksom. Stemmer dette her, eller?
1: Det er kanskje ikke 100, men at det er flere, det er veldig sannsynlig.
0: Ja. Så skremselspropaganda med at rottene har blitt feitere og smartere, den er du ikke helt enig, kanskje?
1: At de har blitt feitere, det er vel på grunn av mattilgangen der. Det er jo akkurat som med vores mennesker, det.
0: Ja.
1: Mer mat, jo feitere blir vi.
0: Takk skal du ha. Ja.
4: Men har de blitt smartere, da?
3: Er de smartere?
1: Nei, de har blitt smartere, men de er, vi merker det at det er veldig vanskelig å få dem til å gå i feller.
0: Ja.
1: Så det virker som de er mer skeptiske, og så rotter er jo det vi kaller som neofobe. Ja, det betyr skeptisk til nye ting. Mm. Sånn at i utgangspunktet så er det vel kanskje ikke intelligensen som gjør det, men det er at de er skeptiske til ting, og at de tester nye ting. Altså, vi opplever jo at de sparker grus på feller, at de liksom bruker andre ting da, til å utløse feller, til å se om det er farlig.
0: Oh, ja.
1: Før de eventuelt prøver å spise maten av det selv.
0: Det er jo smart.
4: Det er jo veldig smart, da.
0: Ja,
3: synes det.
1: Det er veldig smart.
0: Ja, ja, visst er det det. Ja, du skal ut på oppdrag nå, kanskje, Glenn?
1: Det skal jeg.
0: Ja, da ønsker jeg god tur.
1: Jo, takk for det.
0: Og takk for praten. Ha det godt, da. Ha det,
1: ha det. Bare hyggelig. Ha det fint.
3: Ha det, ha det.
0: At de er så smarte, ja. Og at de driver og forsker på fellene og sånt nå. Ja, det var interessant. Tusen takk til Glenn Hovdal fra Skadekontroll.

0: Earth Band rundet av morgenklubben. Vi har vekket Norge opp til en ny dag og en ny uke og sier god morgen også til fru Skau som har dette bandet som sitt favorittband.
1: Hun danser rundt kjøkkenbordet nå.
0: Ja,
1: vi er dro.
0: Ja, men det var et fint bilde. Jeg likte det veldig godt. Håper alle får en fin mandag. Det sånn at vi på plass igjen I morgen fra 05:59. Skal gjøre det samme, vekke Norge opp. Kim, du fortsetter litt nå umiddelbart etter nyheter.
2: Jeg gjør det. Ja. Det bare å komme seg ut her, så skal jeg ta over.
0: Jo, ikke jag og ikke være så brutal. Da. Håper alle får en fin mandag. Husk å lure mandagen. Jeg loven. Og her nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene I flygelederstreiken. Direktør I Spekter, Anne-Kari Bråten, håper de skal komme til enighet I dag.
4: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning som gjør at denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstilt på å bruke tid på å få det til I dag.
3: Og leder I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
5: Vi oppriktig lei oss, fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser vi på å finne gode løsninger der.
3: Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år I arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner. Du må ha jobbet I 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner I året for å få tillegget. EU-kommisjonen godkjente I dag en ny støttepakke til Ukraina på 6,1 milliarder euro. Pengene skal gå til luftforsvar, missiler, ammunisjon og radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidligere støtte til militær innkjøp på 16 milliarder euro. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.
6: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
7: Hammerfest I dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og I Oslo blir sol opp mot 24 grader I dag.
8: Dette Radio Norge.
9: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
10: Radio Norge!
11: Det Radio Norge du

0: My Immortal og Evanescence. Egentlig en låt som krever at du stirrer sørgmodig ut av et vindu minst tre minutter. Men akkurat nå har jeg lyst til å tørke tårene, gå fra mørk pianoballade til en mann med betydelig mer konkrete livsråd. Kenny Rogers, han lærte oss at du må vite når du skal holde, når du skal kaste, og ikke minst når du skal løpe. Her får du The Gambler på Radio Norge.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: og The Gambler. Perfekt låt I dag, ikke enig? Mer musikk kommer snart, vi skal høre fra Kim Carnes og Bon Jovi om få strakser.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Hallo?
18: Hvem du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
18: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei, du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
20: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Kim Carnes, den raspete stemmen. Hun har vært ute en vinternatt før. Betty Davis Eyes fikk det på Radio Norge. Vi bare informerer om at det fire måneder til julaften I dag. Jeg klarer ikke engang å forstå om det kort til eller lenge til. Vi lar den ligge, merker jeg. Nå skal vi til Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: mens du har hørt You Give Love a Bad Name, så har jeg drevet å rota rundt I topp 1000 arkiv, og jeg har en gulllåt til deg, så det bare å bli værende.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ja, ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
5: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Nei, den var sånn der, er jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
15: jo, han
14: feil.
15: Sa
14: nei.
15: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
14: Han snakket om Valerie!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal holde oss på 80-tallet lite grann, men vi skal både skru opp gitarene og hårmengden ganske kraftig. Def Leppard, han brukte flere år på albumet Hysteria, og ambisjonen var ikke beskjeden. Altså, de ville lage rockens svar på Michael Jacksons Thriller. Og vi husker jo Thriller, dette albumet, hver eneste låt var en hit. Og de kom ganske nær, og nå skal vi kose oss med titelsporet, nemlig Hysteria av Def Leppard på Radio Norge.

0: Åh, det er en veldig trist sang. Don't put your blame on me. Rag & Bone Man med Human på Radio Norge. Jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Du,
4: ja.
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savannah med sett.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4,999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Dette var den store gjennombruddslåten hennes fra 1992. Og vi skal fra en sovende satellitt til en fyr som aldri har vært spesielt kjent for å gi opp. Bruce Springsteen ga ut Tougher Than The Rest på Tunnel of Love I 1987. Dette et album da, fullt av kjærlighet, tvil, forhold som ikke nødvendigvis går helt etter planen. Og akkurat den her kanskje en av hans fineste kjærlighetserklæringer. Jeg kanskje ikke perfekt, men jeg blir stående. Her får du Bruce Springsteen og Tougher Than The Rest.
1: Well, it's Saturday night. You're all dressed up.

0: Det noe utrolig trygt og varmt over munnspill. Jeg vet ikke hva det kommer av. Jeg har vel noen gode opplevelser med det fra barndommen eller noe, jeg vet ikke. Bruce Springsteen og Tougher Than the Rest fikk du her på Radio Norge. Jeg vet ikke om man har med seg munnspill, men Per Hustad I hvert fall straks på plass I studio. Aller først tar vi en titt på nyhetene og været. Mitt navn Kim Dahl, og jeg tilbake I morgen tidlig med resten av morgenklubben.
1: Her veggnyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene I flygelederstreiken. Direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper at de skal komme til enighet I dag.
2: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning som gjør at denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstillt på å bruke tid på å få det til I dag.
1: Leder I Norsk Flygelederforening Robert Jønnes også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
3: Vi oppriktig lei oss fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter og så satse på å finne gode løsninger der.
1: Den nest siste uken I juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt I Europa. Ekstrem hete har ført til uvanlig høy dødelighet I flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen har det vært I Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi med at den politiske avisen Altinget legges ned I Norge, der melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: Hammerfest I dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og I Oslo blir sol opp mot 24 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hei og hå, Per her på Radio Norge. Det en deilig mandag. Hjertelig takk til Målklubben mellom noe ko. Ikke minst Kim Dahl, som avslutter med å reflektere rundt dette med munnspill og hvorfor det så sjelsberoligende og sånn. Jeg har en forklaring på det, I hvert fall for min egen del, og det jo flåklypa. Du vet den scenen hvor Reodor sitter og spiller munnspill for seg selv I solnedgangen og lurer på om han skal ta utfordringen og bli med I bilrese og spiller så varmt og vakkert til solnedgangen der det Sigmund Groven som egentlig spiller det gjør at munnspill sluttet å være irriterende for meg og bare fint, sånn som Kim beskrev det nok om det, nå til livets virkeligheter som for eksempel at det helt umulig å imponere en kvinne, som for eksempel Shania Twain, etter at nakenbildene av Brad Pitt sirkulerte midt på 90-tallet hennes svar var, that don't impress me much så vi menn, vi har litt å jobbe med

Fleetwood Mac, Little Lies. Ja, men det var ikke småjuging som pågikk I det bandet på den tiden der. Altså, det var fem stykker I bandet. To av de var gift, utrop på hver sin kant, det gikk på dunken. To andre var kjærester, utrop på hver sin kant, det gikk på dunken. Trommeslageren Mick Fleetwood oppdaget kona hans og hadde en affære med en annen kamerat som ble skilsmisse der også. Og to av dem hadde et skjult forhold da en periode etterpå, mens hun jeg nevnte først som var gift ble da sammen med lydteknikeren I bandet uten at noen visste det. Altså for et kaos, det ikke noe tro at de klarte å lage sånne nydelige låter midt oppi dette her. Fleetwood Mac altså, mindre et band enn en terapigruppe med platekontrakt.

0: Jahn Teigen Optimist, en sang som handler om seg selv, vil jeg si. Jeg vet det går bra til sist, for saken at den ble nummer to I den norske Eurovision-finalen I 1989. Ingen husker hvem som vant. Det var jo fullt sammenbrudd da den ikke vant, for det hadde jo alle regnet med at kom til å skje. Og I salen så skrek og hylte folk så fælt at Jahn Teigen måtte bare skyve vinneren av å gå opp på scenen da, for å roe gemyttene. Folk hylte og ville ha Optimist en gang til og sånn, men nei, han gikk jo da ikke videre, og folk mente at it's rigged, og det var krise, og telefonstorm til NRK og alt dette her. Spol til nå da, altså 37 år senere, og da fotball-VM, så står alle og synger Optimist, så det gjaller over Gjelleråsen I Oslo når vi spiller fotball. Så den låta kom tilbake og ble seier her allikevel. Men hvem var det som vant I 89? Nei, det husker jeg ikke.
1: Mer av musikken du liker.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
10: Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi.
14: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.

Tina Turner, the best her på Radio Norge. Og fra den ene helten til den andre, Cindy Lauper, vet du, hun har jo klart en ting som nesten ingen andre artister har klart. Det en laget låt som så bra at legenden over alle legender, Miles Davis, valgte å lage en cover av den. Det finnes ikke større ære enn det innenfor musikken.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Som altså Miles Davis valgte å lage en cover av tilbake I 1984. Rett skal være rett på den samme plata, så hadde han også en versjon av Michael Jacksons Human Nature. Og skal være helt ærlig, så Miles Davis versjonen minst like interessant for å være litt diplomatisk. Dolly Parton på vei om ikke så lenge, Arlan Imorsett, og så skal vi en tur innom Radio Norges Topp 1000-arkiv.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hva det, Albin?
2: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
11: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå vil jeg si at jeg har funnet fram et skikkelig gullkorn her i Topp 1000-arkivet. Det en låt som vi ikke har sett noe til på Topp 1000-lista siden 2014. Da var den nummer 788. Det synes jeg litt sånn rart, for jeg tenker på det som en sang som ja, man hører ganske ofte, det ikke sånn da? Det en artist som kommer til Oslo den 15. september, og det finnes billetter for de som interessert i Alison Moyet. Og hun kanskje mest kjent da fra bandet Yazoo, men også gitt ut et par soloplater, og de briljante, alle sammen. Alison Moyet kommer altså til Norge 15. september. Dette All Cried Out.

0: Ja, Per, dette er Øra Norge, og jeg har en innrømmelse når det gjelder denne dama som jeg alltid har omtalt som Alani Morissette, for jeg tenkte liksom er sånn fransk. Det er vist feil det. Det skal vist være med en S, ja. Alanis Morissette, så er det rettet opp for all fremtid. Dette er Øra Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Anastasia og The Pointer Sisters har hos meg.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Smør på selvkjøvik, det fra deg.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå.
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs. Steinsprut og ruteskift.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
22: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

I Need You Too, Anastasia. Ingen synger Løv som henne, altså. Left outside alone, da. Nei, jeg aldri alene, for jeg har AI-en min. AI helt topp, særlig for meg som driver og sjekker ting hele tiden, så jeg ikke skal si feil ting på radio, sånn stemmer det at ditt og datt, og nå har jeg gjort det ganske lenge da med en, og det viser seg jo nå at den har jo blitt min Baldrick, for dere som husker Blackadder, og har begynt å bli mer og mer lik meg, føler jeg at den skal, nå har den begynt å bli morsom, det skal være sånn vittig, for at nå skal jeg straks spille en låt med litt sånn høyt dansetempo, da pleier jeg å si liksom at jeg grip tak I en partner, jeg står lampe og sving med på, og så videre sånt nå, og så kommer jeg på at Jeg leste for en tid tilbake at to minutter dansing bedre enn ti minutter jogging for hjertet. Så jeg sier at AI-en, kan ikke du sjekke om det stemmer? Ja, ja, så kommer det et svar da til, ja, dersom du bruker kondisjonstrening, zumba, disco eller sånn, og mye sånn der saklig forklaring. Men så legger han til en vits på slutten. 30 minutter med skikkelig dansing bedre enn null minutter jogging. Jeg skal ha for den. 30 minutter skikkelig dansing bedre enn 0 minutter jogging, og det beskriver jo mitt liv ganske nøyaktig. Det betyr at AI-en min har nå figured me out, og den skal ta over livet mitt snart. Har vel registrert om bilen min for seg, og hva skjer med kona mi? Det vil jeg nesten sjekke ut. Nå I hvert fall point til sist, så sett I gang og dans nå. I'm so excited.

0: I'm so excited. Og The Pointer Sisters her på Radio Norge P3. Og en ting er for brennsikker, at dansing, det veldig bra for både sjel og kropp, uansett hva leger og den slags måtte si. Jeg var med Umpar og Pumpar og Gumpar her på Radio Norge, og det skal vi fortsette med rett etter nyheter, og hver dag med både Queen og Emma Steinbakken og ikke minst Michael Jackson. Men først, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene I flygelederstreiken. Helgens kaos med stengt luftrom og innstillinger gir noen følgefeil denne uken, det sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef I Avinor.
2: Så det kan bli litt forsinkelser også I dagen I dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, men dette kan vi nok se litt både I dag og I morgen, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
1: Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuell overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende atferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv I fikk varsler om han, ifølge kommunen. Den nest siste uken I juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt I Europa. Ekstrem heta førte til uvanlig høy dødelighet I flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen var det I Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi igjen med at den politiske nettavisen Alltinget legges ned I Norge, det melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Uddeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Hammerfest I dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og I Oslo blir det sol og opp mot 24 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan og hoppsan og suddelig duttan deg, Per, her på Radio Norge med mer av den aller beste musikken. Snart Emma Steinbakken og Queen her. Hørte du forresten morgenklubben med Loven og Co I morges, som omtalte ja, en ganske stor andel av innbyggerne I hovedstaden?
7: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
8: Det ofte du snakker om.
0: Nei, det var altså bestanden av rotter som har blitt både smartere og feitere. Og ja, det forbundet med ganske mye spenning å gå rundt I Oslos gate for tiden. Fordi det har blitt enda flere rotter som har blitt smartere og feitere, det det handler om. Så han selv på over 40 centimeter, lå midt på Vatlandsbrua. Det litt av en...

Altså noe så nydelig. Emma Steinbakken, jeg glemmer deg aldri. Dette en låt, den som på vei her nå, som det største eksempelet på Art by Accident som finnes. Det tilbake i 1981, så var Queen og David Bowie tilfeldigvis i det samme studiokomplekset i Montreux i Schweiz. Så stikker David Bowie innom, og så slår han prat og tar en kaffe. Hei, hva om vi lager en låt da? Klipp det bare noen timer senere, så har de laget denne. Altså en bauta i pophistorien, Under Pressure, her på Radio Norge.

Tenk at denne låta ble til ved en ren tilfeldighet. Ikke noe press fra noen I det hele tatt. Bare to artister som hadde det moro sammen I et studio I Schweiz. Lagde låta bare på noen timer. Under Pressure, Queen og David Bowie. Dette av Norge, alltid med mer av musikken du liker. Brian Adams, Nick Kershaw og Joan Osborne på vei I din retning her på Radio Norge, hvor du alltid får...

0: gått glipp av morgenklubben I dag?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
2: Det oss du snakker om.
1: Nei, ikke. Det ikke det. Ja, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt I morgen også.
2: Det skal vi.
1: Og vi på plass fra 0559 her på Radio Norge. God mandag.

Hei sånn, Per her på Radio Norge med Nick Kjørstad. Hei på deg du, hvordan har du det egentlig? Nei, sånn kan vi ikke ha det. Da det å minne seg selv og alle andre på, bare tenk tilbake på en helt spesiell... Hammer, hammer, hammer! For eksempel 1969.

0: Clas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da på tide med en tur innom her i Topp 1000-arkivet vårt igjen til en låt nå som har vært med 16 ganger på lista, det vil si samtlige ganger siden 2008. Det har vært helt oppe på 170. plass. Det ganske høyt. Og jeg tenkte jeg skulle gjøre dette her som en quiz. Dette en låt som, altså du har hørt den, alle har hørt den. Og jeg skal stille to spørsmål. Det ene kjempelett, og det andre helt umulig. Hvis jeg sier at det The Proclaimers, nevn en låt med de. Ja, da vil alle si, det den, ja, I'm gonna be 500 miles, ja, visst det. Neste spørsmål helt umulig, nevn en låt til. Fordi det et av de bandene hvor du bare husker den ene, og de sier selv også at de har kjent mye mer på den ene sangen enn alle andre hundrevis av låter de har gitt ut. Men da satt jo den da, det bedre med en midt i blinken enn ti i handskerommet, eller hva de sier om fugler. The Proclaimers fra Norges Topp 1000-arkiv. I'm gonna be 500 miles, og 500 engelske mil, det akkurat 804 kilometer. When I

0: Radio Norge, dream on! Ja, det jo det du kan gjøre hvis du I den situasjonen at du skal ut og reise. For I Norge så står flyene på bakken, ikke fordi det mangler fly, de står fordi det mangler flyveledere. Det forhandles tett da, det jo flyvelederstreik, ikke sant? Og det jeg synes litt artig da, det jo den arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler med disse flyvelederne. De har valgt et navn, og det sannsynligvis ikke tilfeldig. De heter Spekter.
1: This organization, do you know what it's called?
2: Its name is Spectre.
0: Litt morsomt da. Den mest hyperkriminelle og morderiske organisasjonen I filmhistorien fra James Bond-filmen.
1: Welcome, James.
0: Som heter Spekter, det rett og slett. Vi håper at Spekter da får flyvelederne på jobben snart, så at vi snart kan dra til Ayanapa.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det er litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
9: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
11: overs. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald fortsatt innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Situasjonen alvorlig, men hvor alvorlig vanskelig å si, sier Yngve Kvistad I VG.
2: Kongen får antibiotika for denne infeksjonen med bakterier I blodet. Men igjen, dette en mann på snart 90 år, sånn at det klart at denne type infeksjoner nok tøffere for en 90 år gammel kropp å håndtere enn man har vært noe yngre da.
1: Og kronprins Haakon besøker I dag kong Harald på Rikshospitalet. Partene I flygelederstreiken har gjenopptatt samtalene. Helgas kaos gir noen følgefeil denne uka, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef I Avinor.
3: Det kan bli litt forsinkelser også I dagen I dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
1: En mann I 80-årene alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en okse I Ål I Hallingdal. Det uklart under hvilke omstendigheter ulykken skjedde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: Hammerfest I dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og I Oslo blir det sol opp mot 24 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Alltid mer av den aller beste musikken. Og I Norge, hva vi snakker om I dag, jo, det jo flyvelederstreiken, og så det været, så det fotball, så det denne Eurovision-boykotten. Men mest av alt så det jo Kong Harald. Hvordan går det med han? Det har vært en forverring I forbindelse med denne infeksjonen da, I blod og slottet. Opplyser at situasjonen alvorlig, men stabil. Vi håper og tror at legene får orden på dette, og at Kong Haralds blod snart like blått som alltid før.

Monroes og Cheerio, en låt som ble skrevet og spilt inn I 1984, ble gitt ut først året før riktig nok da, I 1985, men 1984, det erklærer jeg nok en gang gjort det før også, som det aller største musikkåret ja, gjennom alle tider. Og det begrunner med, ja, vi gjør det på en annen måte, du kan google selv, og så ser du hvor mange store hits som kom akkurat det året, 1984. Det helt amazing hva det hadde å si for senere utvikling av musikk. Enormt mange store hits, som for eksempel min aller største favoritt blant U2's mange låter, Pride, In the Name of Love.

0: 2, Pride in the Name of Love. En av en myriad av geniale låter som kom i 1984. Snart mer av musikken du liker, både Toploader og Kenny Loggins på vei, og en avsløring av hvem som egentlig var først ute med Moonwalk. Nei, det var ikke... Nei, det var ikke det.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det litt.
15: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
14: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Steinsprut. Ris.

Kenny Loggins og Footloose på Radio Norge. Ja, Footloose, ja, det litt av et fotarbeid forbundet med den filmen og den låta der. Og det vanskeligste fotarbeidet I moderne dans du enig I at det moonwalk. Det nesten umulig å få til. Og den som har fått æra for å ha funnet opp moonwalken, ja, hvem det? Ja, du har allerede tenkt at det Michael Jackson, ikke sant? I 1983 på en sånn Motown-gala, så var det I forbindelse med Billie Jean-avspillingen, eller altså at han sang den da, så gjorde han en moonwalk, og dermed så tenkte folk at han han finner opp mye rart han. Men det var ikke han, det en som har bursdag I dag, han heter Jeffrey Daniels. Jeffrey Daniels, tenker du, hvem det da, 71 år I dag? Jo, han med et band som heter Shalamar, som står bak denne låta her, A Night to Remember, som ble spilt, eller de spilte den på Top of the Pops I England I 1982, året før Michael Jackson kom opp med Moonwalken da. Da gjorde Jeffrey Daniels dette, Moonwalk. Så det han som fant opp Moonwalk.

0: is a night to remember. Shalamar på Radio Norge. I anledning bursdagen til Jeffrey Daniels da I Shalamar som kom opp med Moonwalk for første gang på et internasjonalt TV-program Top of the Pops I England I 1982 ett år før Michael Jackson I give credit where credit is due Snart Talk Talk og Supertramp her hos meg og en tur innom Rav Norges topp 1000 arkiv Per heter jeg, kall meg gjerne Pera for her får du alltid
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
10: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
9: Takk.
10: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
9: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
11: Flott!
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Bettina,
9: mm.
13: hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kan med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
20: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet. Folk som kommer inn her i Rad Norges Topp 1000-arkiv for første gang blir helt lamslått over hvor mye musikk det her nede.
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, det ikke rart, fordi dette har jo vært en årlig foreteelse siden 2008, så det tausende på tausende av låter her, og Frottsi, du velkommen inn når som helst via radionorge.no. Hvis jeg sier The Creeps, hvem tror du det
2: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke, det et band fra Sverige. Du husker kanskje ikke bandet, men du husker låta Ooh, I Like It. Og den var nummer 222 på Rad Norges topp 1000-liste i 2020.

0: stemningsfullt og deilig fra Talk Talk her på Radio Norge. It's my life. Tidligere I dag så har jeg snakket om, ja, ganske mye egentlig om musikkåret 1984 som var helt magisk. Hva var det I vannet det året? Var det stjernekonstellasjonen eller et eller annet gjorde at en sånn enorm mengde av store udødelige hits kom ut nettopp I 1984? Jeg foreslår at du ruller frem internettet ditt og så tar en titt selv og bare googler hvilke låter kom egentlig I 1984. Ja, og denne, Talk Talk, It's My Life, når tror du den kom ut? Ja, nettopp. Dette ja, vet du hva, bare gjett hvor du får de aller beste låtene, blant annet fra 1984 hen.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
3: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
5: 0909. Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
8: Nei, hæ? Det veldig rart!
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
11: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

jeg skulle gjerne sett The Weeknd live. For eksempel denne uka har han 3 konserter I Madrid. Men det går jo ikke, for jeg tør ikke å kjøpe flybillett nå, for det jo flybillettestreik, og hvem vet om du kommer av noen sted, eller om du bare vil sitte inne I flyet med tørre bagetter og vente på en avgang som ikke skjer. Ja, nei, det sånn jeg ikke tør da. Her et band som utmerker seg ved å være det beste radiobandet jeg vet om. Toto her nå frem mot nyhetene. Hold the line.

0: Her VG-nyhetene. Politiet i Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet i Lørenskog-saken. Mannen utleveres til Norge i dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Mannen i 80-årene som ble angrepet av en okse i Ål i Hallingdal død. Han ble erklært død på stedet. Kong Harald fortsatt innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Situasjonen alvorlig, men hvor alvorlig vanskelig å si, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Kongen får antibiotika for denne infeksjonen med bakterier i blodet. Men igjen, dette en mann på snart 90 år, sånn at det klart at denne type infeksjoner nok tøffere for en 90 år gammel kropp å håndtere enn man har vært noe yngre da.
0: Alle fire som satt i en bil som kjørte utfor i Nordre Follo i går siktet for uaktsom kjøring eller medvirkning til uaktsom kjøring, melder NRK. Fire gutter i alderen 16-20 år satt i bilen. Tre av dem ble hardt skadde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader i morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo i morgen blir det sol og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Takk til Per. Hei, jeg heter Kenny Roy og folk da de så den nye sveisen til Haaland. Det var spesielt en person som ikke var så imponert. Du skal få høre hvem det var i ettermiddag. Du skal få flere gode grunner til å sykle til jobb. Ja. Og vi spiller om 2000 kroner i sangutfordringens første runde. Husk det.

Complicated på Radio Norge. Fikk du med deg det store sjokket I helgen? Erling Braut Haaland som har klippt håret? Sa folk. Haaland ser ut som han 10 år, mente Jack Grealish. Pep Guardiola derimot var mest misunnelig og sa at han gjerne skulle hatt håret til Haaland selv. Men så ringte Haaland til Zlatan Ibrahimovic. Han har jo tidligere advart Haaland mot å klippe seg fordi styrken sitter I håret. Ja, Zlatan var ikke imponert. Ba han til og med blokkere nummeret sitt. Så foreløpig vet vi ikke om Haaland har mistet målteften. Det ble altså 0 scoringer I serieåpningen.

0: for at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Som gir deg mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Alt ifra Take That til David Bowie. Og snart et ekstra hint til sangutfordringen I dag. 2000 kroner å vinne I den første runden. Bli med I noen minutter til, så blir det enda enklere å klare alle låtene I dag.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En limrik.
13: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
20: Mamma, det grilldag på fredag.
19: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
20: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
19: Ja, pølsebrød.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
23: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
24: Følg med nå.
25: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Radio!

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
2: Det oss du snakker om?
1: Nei, ikke det. Det ikke det.
3: Ja da, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt I morgen også.
2: Det skal vi.
3: Og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. God mandag.

David Bowie og Starman på radioen. Og siden det deg og du hører på allerede nå, en time før vi skal spille vår daglige musikkquiz, sangutfordringen, hvor det handler om 2000 kroner I cash, så skal du få et ekstra hint til den første låta som kommer I dagens oppgave. Det nemlig den her. Ja, kjenner du igjen den? Hva heter den? Mer enn det får du ikke høre I denne gangen, men det den første låta ut. Og hvis du kan titlen på alle sju I løpet av 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner I cash når vi spiller første runde klokka 15.20. Du kan melde deg på allerede nå. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge, med mer om musikken du liker til jobb I spurten denne mandagen. Kan du gjette hvilken Rolling Stones-låt det her Jeg vet at det var lyden av Windows Crash. Igjen! Men det et hint om hvilken låt fra Rolling Stones som kommer snart, I tillegg til Elton John.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
3: Mamma, det grilldag på fredag
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
2: Ja, pølsebrød
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
4: Det bare å rive den boden
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå
4: Den tar hele utsikten
5: Nei, nei, nå må du gi deg
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden Eller nei, så faen
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
1: Det litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
11: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du,
15: ja.
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med sett.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore.
21: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Har du husket å restarte PC-en I dag? Det jo mandag. Og I dag det 31 år siden Microsoft lanserte Windows 95. De hadde leid inn blant annet Friends-stjerne Jennifer Aniston og Matthew Perry for å lære folk hvordan dette nye operativsystemet fungerte. Og Rolling Stones var leid inn for å gjøre den låta her. Start me up. Og det kanskje også noe av det pinligste som noen gang har skjedd på en scene der Bill Gates og Steve Ballmer danser rundt på scenen. Høye på begivenheten. Livet. Eller kanskje var noe annet jeg hadde fått av Keith Richards.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jobbinnspurten på Radio Norge med mer av musikken du liker. Olivia Newton, John Travolta kommer snart. Bonnie Tyler. Og har du sett været for denne uka her? Sommeren tilbake igjen, I hvert fall I Sør-Norge. Onsdag ser ut til å bli kanskje den beste dagen, opp mot 25 grader og årets varmeste I Bergen. Kanskje også så varmt I både Oslo og Kristiansand. I dag så det Evje og Hornes I Agder som Norges varmeste med 23,8 grader.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
3: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
2: Takk.
3: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
2: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
4: Flott!
0: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
6: Radio Norge.

0: uka. Problemene påvirker overføringer og betalinger i nettbank og mobilbank og saldo i Vipps. Iran advarer andre land mot å følge etter USA i den økonomiske offensiven mot Iran og varsler konsekvenser. USA hevder de har avviklet Irans militære slagkraft, lagt nesten 100% av krigsindustrien i ruiner og satt en endelig stopper for atomprogrammet. Kronprins Haakon har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet, der han innlagt med en infeksjon med bakterier i blodet. Han var på besøk i litt over 1,5 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim det blir skyet og 17. Bergen og Stavanger lett skyet og 21 grader i morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo i morgen blir det sol og 23 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Ja da, det kommer både Alana Miles og Billy Ocean. Jeg heter Kim Nygaard.
6: Hyggelig at du hører på denne mandagen. Og så skal du straks få enda en grunn til å ta sykkelen til jobb.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Her kommer enda en god grunn til å sykle til jobb. Du blir lykkeligere og mer produktiv. Det lettere å koble av hjemme etter jobb, sier 9 av 10 spurt I en undersøkelse. Mange sier også at sexlivet har blitt bedre ved å sykle til og fra jobb. Man blir altså lykkeligere av å sykle. Det dem bak I kø, og som ikke kommer forbi, som ikke så lykkelige. Og Billy Ocean her, som likevel foretrekker bilen. Out of my dreams, get into my car på Radio Norge.

0: hørt om elbiler. Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car på Radio Norge. Vi spiller sangutfordringen om bare 10 minutter. 2000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men hvordan går det I mandagsrøsjet?
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 Ånestad-krysset I Løten I innlandet har det vært en trafikkulykke I retning Kolomoen, og veien stengt.
3: En siste historie fra farmor nå, og så natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Enten synet ditt forandrer seg.
20: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
20: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert musikk.

0: Flystreiken er over. Få med deg de viktigste nyhetsoverskriftene om bare minutter på Radio Norge. Men nå...
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Aga, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg kommer fra Polen, og jeg jobber i Porsgrunn ja. På en bilverksted.
0: Hvilket musikk-tiår du ekspert på?
2: Jeg vil si da 80-90-tallet, noe sånt, tenker jeg.
0: Det masse derfra I dag og etterpå for deg, Aga. Du vinner 2000 kroner hvis du tar titlen på 7 låter I løpet av 30 sekunder.
2: Ok, spennende.
0: du klar?
2: Ja, det kan vi prøve.
0: 30 sekunder stilt inn for nedtelling. Jeg stopper klokka med en gang du svarer riktig. Og her låt nummer 1. Hva heter den? I got my first
2: real six string. Summer of 69.
0: Ja, visst. Var det Bryan Adams sin Summer of 69. Da vi I gang over den kritiske første låta. Låt nummer 2. Litt eldre årgang. Hva heter denne? Du kjent med den? Alle disse brødrene?
2: Nei.
0: 10 sekunder igjen. Michael Jackson og brødrene hans.
2: Ah, ja, Jackson 5.
0: Nei, den heter ikke det. Hva sa du forresten?
2: Jackson 5, men titelen vet ikke.
0: Ok. Jeg synes du hørtes ut som du sa låta. Det fremdeles 1 sekund igjen. Nei. Var tiden brukt opp, ja. Ja, vi vet altså at det The Jackson 5, eller The Jacksons, som det også het en periode. Men hva låta heter, det skal alle andre få lov til å gjette på også, for nå går disse 2 låtene, som vi allerede har hørt, videre til neste runde, så da blir det litt lettere om 1 time. Aga, har du lyst på revansj? Bare å melde seg på igjen, så snakkes vi snart igjen.
2: Takk skal du ha, det var moro.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre I Porsgrunn.
2: Takk, takk. Ha det.
0: Vil du prøve deg? Bare å melde seg på nå med en eneste gang. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller på Radio Norge.no. Let's

0: et kaos det har vært I flytrafikken gjennom helgen, men nå løser det seg, mer om det om bare sekunder. Og musikk fra Metallica, og fra Top 1000-arkivet en låt fra R.E.M. som kunne vært til alle som begynte på ungdomsskolen I år. Hør hvilken snart.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Flygelederstreken avblåses, og flytrafikken kan snart gå som normalt. Kronprins Haakon har I dag besøkt Kong Harald på Rikshospitalet, der han innlagt med en infeksjon med bakterier I blodet. Og flere banker har driftsproblemer. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
10: Vi fikser det.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
20: Sofakos.
19: Nei.
20: TV-kos.
19: Nei.
20: Vennekos.
19: Nei, enda bedre. Det tid for...
21: Fredagskos. Ingen krimsing, en kos.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet så kommer det noe som handler om ungdom, gruppepress og det å bestemme retningen selv. Ikke la andre fortelle hvor du skal. Det var første låta det, som vi hørte ifra Automatic for the People, CD-en til R.E.M. Vært med 15 ganger på Radio Norges Topp 1000. 154. Plass som høyeste for Drive. Smash, smash.

årgangslåt han inne med på av Simon & Garfunkel på Radio Norge I jobbinnspurten. Eller har du kommet deg ut I køen allerede? Sommeren på ingen måte over, I hvert fall ikke I Sør-Norge. Onsdag denne uken her kan bli årets varmeste I Bergen. Opp mot 25 grader, og det ser omtrent like flott ut også I både Oslo og Kristiansand og store deler av Sør-Norge. Ikke så bra I nord. Varmeste dag, Evje og Hornes I Agder med 23,8 grader. My name is

0: Historien om Luka på Radio Norge. Må du få mer av musikken du liker til Røsje. Og jobbinnspurten denne mandagen, The Course, Niklas Strømstedt. Men hvordan går det der ute I trafikken nå?
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 553 Karmøy-tunnelen I Rogaland har et kjøretøy fått stans, og tunnelen stengt. På E16 Skui-tunnelen I Bærum I Akershus ligger det gjenstander I veien. Et kjørefelt stengt I retning Hønefoss. Og på fylkesvei 715 I Osen I Trøndelag ligger det gjenstander I veien. Et kjørefelt stengt.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ok? Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
9: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
22: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Variert musikk.

dag for at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Flygeledestreiken over. Togene ser ut til å være I rute. Da får jeg en fantastisk start på arbeidsuka. Det vil si, bankene har driftsproblemer da. Det alltid noe. Hør mer om det I nyhetene

0: blant supporterne. Hvorfor skal du få høre mer om etter klokka fire på Radio Norge. Og så det sangutfordringens runde 2, klokka 16.20. En tusenlapp hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du kan fremdeles melde deg på tekst Norge til 2033. Nå, Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken avblåses etter dagens samtaler. Reporter André Ødeby.
2: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser i en tid fremover.
1: Politiet i Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet i Lørnskog-saken. Mannen utleveres etter planen til Norge i dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuelle overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende adferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene man var aktiv i fikk varsler om ham ifølge kommunen. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader i morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo i morgen blir det sol og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Hei, jeg heter Kim Nygaard, Premier League i gang, og dermed øker trafikken på legevakta.

Dette er Radio Norge, og endelig Premier League I gang. Og plutselig øker også skadestatistikken. Ikke spillerne I denne omgang, men supporterne. For en av fire supportere har klart å skade seg mens de feiret scoring. Det Tottenham-supporterne som topper denne skadestatistikken, mens Brighton-fansen kommer best ut. Så neste gang laget ditt scorer, prøv å holde det litt behersket for å unngå skrubbsår, blåmerker og I verste fall lyskestrekk.

0: Hjem fra jobb med Radio Norge. Du får en trafikkoppdatering nå om bare sekunder. Så spiller vi sangutfordringen. 1000 kroner hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Men nå, kortversjon av dagen. Ting du bør vite i dag. Flygeledestreiken over. Kongens helse har forverret seg i helgen, stadig innlagt på Rikshospitalet. Og flere eksperter tror nå på 2 rentenedsettelser neste år. Men med det følger også krise. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. På Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten i Innlandet det stengt etter en trafikkulykke i retning Kolomoen.
2: Hei. Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det litt.
13: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
14: Nå det kampanje på ID Buscargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buscargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
18: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
20: Det bare å rive den boden.
21: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
20: Den tar hele utsikten.
21: Nei, nå må du gi deg.
20: Må jeg gi meg?
21: Ja, du må gi deg.
20: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Det morsomste vi vet, musikkquiz. Hver ettermiddag spiller vi sangutfordringen klokka 15.20 og 16.20. Tommy, velkommen opp på scenen. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg fra Lista, fra Bohaug. Og vi driver med turisme og utleie.
0: Har du noe hjelp i dag?
1: Der kone her, og min sønn, og hun, og datter.
0: Ja, da kan det hende at du bra dekka. For det handler om å gjette alle titlene riktig i løpet av 30 sekunder, og du i runde 2 vinner 1000 kroner, Tommy, hvis du tar alle 7.
1: Ok.
0: Hadde du på radioen i forrige runde, da Aga kom til låt nummer 2?
1: Ja, jeg hørte Jackson 5, ja, med den. Men den kunne ikke jeg heller, den måtte jeg melde pass på.
0: Ja, for det er de samme låtene som kommer nå, nemlig.
1: Shit. Ja.
0: Så nå må du få med deg resten av familien og finne ut hva den låta heter.
1: Ja, men da ryger jeg på første sang, vet du.
0: Vi tar det i rekkefølge her, Tommy. Du klar?
1: Men da, ja, 2 sekunder. Ja. Jake, they're playing a song. Yeah. And if you know the leak, the sound. Yeah. Also, what's his name? Also, what the second one will be Jackson 5, but I don't remember the song.
2: Nei,
1: that's the problem.
0: Ja, det flere som skal bidra her nå. Ok, 30 sekunder på klokka, Tommy, starter nå.
1: Takk.
0: Hva heter den?
1: Summer 69.
0: Med Bryan Adams. Og nå har vi 27 sekunder på å ta resten. Vi trenger all den tiden vi kan få, for vi litt i tvil om den låta som neste ut her. Den hørte vi altså for en times tid siden. Aga klarte den ikke før tiden gikk ut. Vi vet at det The Jacksons, eller The Jackson 5. Men hva heter låta?
1: Det er Stan Mill helt stille da.
0: Og du har helt sikkert hørt den her.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: 10 sekunder igjen.
1: Nei, da ryger jeg. Jeg må dessverre si det.
0: Ikke noe hjelp i han Jack heller.
1: Nei, ingen hans hjelp til Jack. Kom an, Jack.
0: Tiden ute. Nei, hadde vi hatt nok sekunder til at vi hadde hørt refrenget, så hadde du jo tatt den av, for det var jo...
1: Selvfølgelig var det det.
3: Can you feel it?
1: Dritt.
0: Ja. Jeg beklager, Tommy, men kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj, og så jeg helt sikker på at vi treffer mer av musikken du og dine kompanjonger kan i neste runde.
1: Vi får satse på det. Tusen takk for ringen.
0: Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Vil du prøve deg i sangutfordringen, så tekster du Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer rammesikker du liker å nynne og synge med på i røsje på veien. Fra topp 1000 arkivet snart så kommer en låt som mange har sunget feil I alle år. Ja, det mange låter med misforståtte sangtekster. Få et eksempel på det snart. Og Status Quo. Med nå, Miriam.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. Flygelederstreken avblåses, og flytrafikken kan snart gå som normalt. Og kronprins Haakon har I dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet, der han innlagt med en infeksjon med bakterier I blodet. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Smørpås Salsjevik, det Frode.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Det litt.
18: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
17: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
19: Mer til overs.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, og i det arkivet så det fullt av låter som folk har sunget feil i alle år. Misforståtte sangtekster. Men det jo ikke alltid like lett å høre da. Hører du også Boy George synge Karma Chlamydia her?

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
2: Det oss du snakker om?
1: Nei, ikke jeg. Det ikke det.
2: Ja da, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt I morgen også.
3: Det skal vi.
2: Og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. God mandag. I could

0: Smith på Radio Norge. Ja, den fikk masse kritikk, filmen om Michael Jackson. Men kanskje blir kritikerne mer fornøyd med dagens nyhet. Du skal få høre om 9 minutter på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 3 Ånestad-krysset I Løten I Innlandet det stengt etter en trafikkelykke I retning Kolomoen.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex.no?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
15: Talkmore. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Nei, den vassen der jo min.
18: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
17: nei,
18: den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
18: jo,
17: feil.
18: Han sa
17: nei.
18: Det fordi at vi kjøpte
17: han
18: den sammen.
17: Han snakket om aldri!
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Rolling Stones på Radio Norge. Har du sett Michael Jackson-filmen ennå? Det kommer en film nummer to, sier Jafar Jackson, som spiller sin onkel Michael. Og denne gangen så blir de omstritte anklagene om seksuelle overgrep tema I filmen. Men historien skal I stor grad fortelles fra Michael Jacksons eget perspektiv. Den første filmen den tar jo historien frem til thrillerperioden, mens oppfølgeren skal altså da gå inn I den litt vanskelige perioden som fulgte. Jafar, sier familien, mener Michaels egen versjon av historien ikke har kommet godt nok frem. Så film nummer to kan bli langt mer kontroversiell enn den første.

kø på vei hjem I dag også. Ja, dette Radio Norge, som gir deg mer av musikken du liker til køen. Sinead O'Connor, Fly Me Fisher.

0: henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Flygelederstreiken avsluttes etter at partene nå har kommet til enighet. Streiken førte til mange kanselleringer i helga. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, men til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader i morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo i morgen blir det sol og 23 grader.
3: Dette er Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Hvor lang tid brukte du på frokosten i dag tidlig? Eller hvor kort tid brukte du på frokosten, kanskje et bedre spørsmål. Ja, du skal få høre om du over eller under snitt.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Men hvor lang tid brukte du på frokosten I dag tidlig? Folk flest, nemlig, bruker bare 3 minutter og 15 sekunder på frokost. Nesten halvparten spiser frokost mens vi gjør oss klare til å gå på jobb. Ofte stående, til og med på badet, der vi sjekker e-post og sosiale medier. Stadig færre sitter ned til frokosten spist. Ja, vi anbefaler morgenklubben til frokosten. Ja, for tarmen og helsa for øvrig.

0: Line It Fisher med Love Changes på Radio Norge. Hvem mest uoppmerksomme bak rattet langs skoleveien for de små? Jo, det en gruppe som utmerker seg. Kan du gjette hvem det Du skal få høre straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E136 Skuggetunnelen i Ålesund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk broccoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Steinsprut. Rysbilglass.
10: 0909. Før på Stelsjevik, det Frode.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

fra Marklund på Radio Norge. Hvem mest uoppmerksomme bak rattet langs skoleveien for de små? Og det foreldrene selv. De samme som roper høyt om den farlige skoleveien I foreldremøtet. En av fire innrømmer at de har fiklet med mobilen mens de har kjørt barna til skolen. UP altså I gang med aksjonsskolestart. Det var mange førekort som røyk forrige uke. Og fokus på mobilbruk og uoppmerksomhet I trafikken. Så kjør pent. Ha gjerne på Radio Norge. Så får du trafikkoppdateringer og mer av musikken du liker.

0: Springsteen på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker, og skaff deg Raio-appen til mobil. Der får du både lydbøker, podcastene våre, Radio Norge selvfølgelig. Finnes både til Android og iPhone, Raio-appen. Den må du ha. Snart spiller vi Gyllene Tider og Pet Shop Boys.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Unge Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. Og kongens tilstand stabil, opplyser Slottet. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
2: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
9: overs. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hadde ikke du heller billett til Pet Shop Boys forrige uke? Jeg skulle vært der, altså. Kjempebra, sa dem som var så heldige å ha billett. Og vokalist Neil Tennant, som forresten ble observert rundt om I Oslo dagen derpå, der han beundret Munch-museet blant annet, og likte seg tydeligvis godt I Oslo. Og det bare å komme tilbake, Neil. Hjertelig velkommen. Fra Topp 1000-arkivet så kommer denne. Always on my mind på Radio Norge.

0: Clapton på Radio Norge. Ja, den var litt vrien I dag. Det var altså den samme låta vi røyk på I begge rundene av sangutfordringen. Du skal få litt gjenhør, så kan du høre om du hadde tatt den snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E136 Skuggetunnelen I Ålesund I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joki Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
17: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio

0: only mentioned about that Big Yellow Taxi her med Counting Crows så Vanessa Carlton på radioen. Han kommer raskt ut av startplokka I dag, Tommy, I sangutfordringen, men fra låt nummer to så ble det litt annet tyngre, bare hør.
1: Takk, takk.
0: Hva heter den?
1: Som of 69, som yes. of 69.
0: Med Bryan Adams, og nå har vi 27 sekunder på å ta resten. Vi trenger all den tiden vi kan få. For vi litt I tvil om den låta som neste ut her. Den hørte vi altså for en times tid siden. Aga klarte den ikke før tiden gikk ut. Vi vet at det The Jacksons, eller The Jackson 5. Men hva heter låta?
1: Ah,
0: ah, ah.
1: Det noen som hørte den? Ah, det Samuel Hale Cedar.
0: Du har helt sikkert hørt den her.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: 10 sekunder igjen.
1: Nei, da ryger jeg. Jeg må dessverre si det.
0: Ikke noe hjelp I han, Jack, heller?
1: Nei, ingen lands hjelp. Vel til Jack, ja. Kom an, Jack.
0: Ah. Tiden ute. Nei, vi hadde vi hatt nok sekunder til at vi hadde hørt refrenget, så hadde du jo tatt den av, for det var jo...
1: Ah, selvfølgelig var det det.
2: Can you feel it?
0: Ja, slik gikk det I dag med Tommy. Ja, faktisk så kjørte vi oss fast på den samme låta I begge rundene av sangutfordringen. Bedre lykke I morgen. 2000 kroner å vinne hvis du tar alle 7 på 30 sekunder I den første runden, klokka 15.20. Lyst til å prøve? Sangutfordringen? Meld deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Cruise har kjørt mye rart opp igjennom, alt fra jagerfly, helikopter, romskip, her bil. Fra filmen Days of Thunder, Show Me Heaven med Maria McKee på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du har hørt på I dag. Håper vi snakkes I morgen også. Dan Rikard, klar fra klokka 6. Nå Miriam Alsvik.
1: Her VG-nyhetene. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn I Sverige I juli var synlig på skipets radar, det opplyser Statens havarikommisjon I Sverige. To personer I fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier I blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad I VG.
2: Norge og hans undersåtter glad I kongen sin, det ingen tvil om. På sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
1: Og dronning Sonja på besøk hos kongen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim det blir skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei opp, og god mandag til deg, du! Takk til Kim for resten som måtte gå ned de siste timene, men nå vet du, nå det deg og meg gjennom resten av mandagskvelden på Radio Norge. Dan-Rikard Hagen som jumpet inn I studio. Håper du har fått muligheten til å nyte litt solskinn I dag, I hvert fall hvis du holder til på sykehus.

innom den sensommeren som preger i hvert fall store deler av sydligere deler av Norge I dag med ordentlig gode temperaturer og solskinn, så ser jeg en oversikt I dagens VG som forteller litt om hvor begredelig det har vært lenger nord I løpet av sommeren. Bodø skilte med null sommerdager, Tromsø 2, Trondheim 8, Bergen

16, Kristiansand 40 og Oslo 45 sommerdager å skilte med så langt da denne sommeren. Ja da, da det godt å vite i hvert fall at det blir litt sol lenger nord også da, angivelig da mot slutten av uken, så alltid noe lyst å se frem til. Her The Beatles på Radio Norge. When I find

0: stor låt fra The Beatles. Let it be, heter den. Dette Radio Norge, det. Det her du får den god varierte musikken. Og straks mer av det. Da kommer Bangles, Scorpions og Lene Marlin innom.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du?
18: Ja?
19: Det litt deilig at sommeren på hell også.
18: Hva mener du?
19: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
19: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
19: Ja!
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med Z.

0: Direkte glipp av morgenklubben I dag.
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
2: Det oss du snakker om?
1: Nei, ikke. Det ikke det. Ja da, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt I morgen også.
2: Det skal vi.
1: Og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. God mandag.

Rock You Like a Hurricane. Takk til Scorpions, og selvfølgelig takk til deg som har valgt Radio Norge denne mandagen. Trivelig å ha deg med I gjengen, vet du. Skal du roe det helt ned nå med hjelp fra jentene I Bangles her, Eternal Flame.

0: som jeg var ganske så småforelsket I, altså, mine tenåringsdager. Bangles hører du på Radio Norge, altså, med Eternal Flame. Så det straks klart for litt topp 1000 musikk. Vi skal hente opp All You Zombies, en av mange gode låter fra prosjektet Hooters. Heng med for det. Guns N' Roses kommer straks og for det.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en av Hurus mest kjente låter. Jeg digger den, jeg synes den ordentlig, ordentlig fin. Det en skikkelig 80-tals rocklåt som skrevet av grunnleggerne av Hurus, nemlig Eric Bazillion med Rob Hyman. Ble først utgitt som en live-versjon for øvrig da i 1982, før den senere da kom i ulike studioversjoner. Den mest kjente da, den finner du på skiva Nervous Night, som The Hurus slapp da i 1985. En låt som for øvrig nådde en respektabel 58. Plass på Billboard Hot 100 i USA, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi skal snakke om vår egen topp 1000-liste, som du kan være med på og stemme frem hver eneste høst. Der har nemlig denne låta 12 års fartstid, og i 2011 fikk den plass 258, som sin så langt beste plassering av en av merkelig grunn, spør du meg, så var den faktisk ikke med på fjorårets liste, men det kan jo fort endre seg når årets liste litt senere på høsten skal settes sammen. Her Hurus på Radio Norge. Nydelige

0: Benson Boone. Han ser de stjernene. In the stars. Straks Manic Street Preachers, som skal filosofere litt for oss. If you tolerate this, your children will be next. Kommer straks.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Det er liksom noe genialt, synes jeg, over titlen på denne låten her. Og noe som absolutt verdt å tenke på. If you tolerate this, your children will be next. Ikke sant? Det er jo helt sant, ja. Manic Street Preachers kaller altså dette prosjektet seg, som ble nest siste band ut. Vår første time sammen denne mandagskvelden her på Radio Norge, som du hører. En skikkelig legendarisk ballade på vei nå, som skal rett og slett balsamere våre øreganger frem mot nyhetene. Dette The Cars, det med nydelige, nydelige drive.

0: fin altså. En ordentlig 80-tallsballade du finner på skiva Heartbeat City, som The Cars slapp I 1904 og 80. Så det så. Takk for at du har valgt Radio Norge. Vi fortsetter denne mandagen straks med enda mer av god musikken, men her og nå får du først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn I Sverige I juli var synlig på skipets radar, opplyser Statens havarikommisjon I Sverige. To personer I fritidsbåten omkom og to andre ble alvorlig skadde. Elever som brukte kunstig intelligens fikk dårligere eksamensresultater, viser en ny kinesisk studie.
2: Studentene som brukte AI gjorde det bedre på hjemmelekser, samtidig som de brukte mindre tid per oppgave. Ved eksamenstid skåret de likevel 20% lavere enn studentene som ikke brukte AI, skriver tech.no. Nedgangen rammet særlig elever som brukte lite tid på lekser.
1: Reporter André Ødeby. Equinor, Aker, BP og Vår Energi varsler et samarbeid om leting I håp om å gjøre nye store olje- og gassfunn på norsk sokkel, det skriver E24. Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligger an til å mer enn halveres innen 2050, ifølge Sokkeldirektoratets mulighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta I takt med deg av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, mandaget kan jo være tunge for mange, men da det deilig å vite at vi klart å slå igjen enda en time denne mandagen, som betyr at det igjen klart for nye 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken, for dette Radio Norge. Dan I studio med Cher, Mark Oldfield.

spiller vi går helt fra Megan Rayleigh. Moonlight Shadow har du hørt på Radio Norge. God mandag. Henger du med en liten stund til, så skal du få høre mer om rotter. Ja, for det har du vel selvfølgelig lyst til å lære mer om, ikke sant? Noen skal det til at rotten I ferd med å bli både ja, feitere og smartere. Vi skal straks høre fra Glenn Hovdal, som snakket med morgenklubben med Lovn & Co. I dag tidlig, om nettopp rotter. Og dette en kar som vet litt om rotter, altså han jobber I Skadedyrkontroll 1, så heng med for det. Akkurat nå det chair det skal dreie seg om. If I could turn back time.

0: Dette Radio Norge, hvor det straks skal dreie seg om noe vi aller elsker. Nettopp rotter vi skal høre fra Glenn Hovdal, som jobber I Skadedyrkontroll 1, som snakket med morgenklubben Melon & Co. I dag tidlig om nettopp rotter. Før vi skal høre mer om det, Freestyle og Hozier straks.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
8: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
2: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hør på Stavkjøvik, det Frode.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Nei, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Den
17: der
16: min.
17: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
16: nei,
17: den.
16: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
17: jo, han
16: feil.
17: Sa
16: nei.
17: Det fordi at vi kjøpte
16: han
17: den sammen.
16: Han snakket om aldri!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: vil ha deg. Freestyle på Radio Norge med den gode varierte musikken. I dag tidlig hos morgenklubben Melon & Co så tok de altså en prat med en kar ved navn Glenn som jobber i Skadedyrkontroll 1. Hvorfor det, tenker du? Jo, det fordi at det ser ut til at det blir stadig mer rotter, spesielt da i storbyene her til lands, for disse skadedyrbekjempene her, de jobber mer eller mindre på spreng i disse dager. Og så det da noen som skader til at rottene i ferd med å bli både feitere, men også smartere, og spørsmålet stemmer det, ja?
1: At jeg har blitt feitere, det vel på grunn av mattilgangen din. Det jo akkurat som med vores mennesker, det.
2: Ja, ja.
1: Mer mat, jo feitere blir vi.
2: Takk skal du ha, ja.
3: Men har de blitt smartere, da?
4: De smartere?
1: Nei, vi merker det at det veldig vanskelig å få dem til å gå i feller.
2: Ja.
1: Så det virker som de mer skeptiske, og så rotter det vi kaller som neofobe. Ja, det betyr skeptisk til nye ting. Sånn at i utgangspunktet så er det vel kanskje ikke intelligensen som gjør det, men det at de skeptiske til ting, og at de tester nye ting. Altså, vi opplever jo at de sparker grus på feller, at de liksom bruker andre ting da, til å utløse feller, til å se om det farlig, før de eventuelt prøver å spise maten av det selv.
2: Det jo smart.
3: Det jo veldig smart, ja.
0: Altså, ikke så rart da, altså, at disse skadedyrbekjemperne jobber på spreng hvis det skal være så vanskelig å få has på disse fordømte rottene. Det var Glenn også som jobber i Skadedyrkontroll 1. Vi skal til innlandet, vi skal til Return. Her Bye Bye Johnny på Radio Norge selvfølgelig. Yesterday.

0: by Johnny og Return på Radio Norge. Hver time så henter vi opp en liten sviske fra Topp 1000-arkivet, og det bare noen få minutter unna. Andrew Strong skal du få med deg denne gangen, før det Abbas Dancing Queen.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gang blir det altså filmmusikk, det vil si den mest kjente versjonen av låta, i hvert fall filmmusikk. Fra filmen The Commitments, hvor Andrew Strong også spiller en av rollene, mannen som ikke bare Strong I etternavnet, men også har en utrolig sterk stemme. Og den skal du få høre nå I en låt som har 14 års Topp 1000-fartstid og en 216. plass I 2020, som sin så langt beste plassering. Dette selvfølgelig Mustang Sally.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
2: Det oss du snakker om?
1: Nei, Geir. Takk. Ja da, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt I morgen også.
2: Det skal vi.
1: Og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. God mandag.

0: Barbra Streisands romantiske, nydelige Woman in Love. Helt på tampen av denne timen, Morten Abels Tulips og John Bon Jovi med Blaze of Glory.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Steinsprut.
8: Rispilglass.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.

Det er jo ingen hemmelighet at jeg har litt, kan du si, sansen for stemmen til Morten Abel. Og ja, September Rain har alltid vært mitt favorittband, hvertfall blant de norske, og jeg har hvertfall sett de 5 ganger live. Vi skal runde av timen frem mot nyheten nå med litt John Bon Jovi, tenker jeg. Dette her, det Blaze of Glory, det.

0: det deilig altså med alle de gode hitene og klassikerne som du får her på Radio Norge I Skjønnforening, men vi må ikke drømme oss helt bort. Vi skal også følge litt med på hva som skjer rundt omkring I verden. Du skal få med deg en kjapp nyhetsoppdatering før godmusikken straks fortsetter.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I elva Namsen I Grong I Trøndelag etter at tre fiskere falt I elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Unge Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme I Sør-Norge, og til helga snur det.
2: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader I Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim det blir skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer det blir skyet og 22. Og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Og denne 10 minutter skal vi ikke bare fylle med den gode variert musikken. Nei da, du skal få med deg litt humor også. Vi skal nemlig høre dagens topp 10-liste vi fra morgenklubben med Loven og Co. Om noen strakser. Men timen starter jeg med The Police.

0: It was almost
1: long. Rag and Bowman. Skin på Radio Norge på en mandag. Vi skriver altså 24. august som dagens dato. Det betyr, folkens, vi godt inn I dag 236. Og da det bare 129 dager igjen da, vet du, av året. Sir Elton John har nå med Your

0: Så fikk du med deg sangen din da. Hyggelig det. Sir Elton John var det på Radio Norge. Som tidligere nevnt, vi skal straks høre fra morgenklubben med Lone & Co og deres topp 10-liste fra I dag tidlig. Topp 10 fyllemeldinger du angrer på. Heng med.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Du,
8: ja?
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja!
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
17: Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Storebrand presenterer et helt neppå.
21: Nei.
22: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
21: Nei.
22: Ikke I kjelleren heller?
21: Nei.
22: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
21: Niks.
22: Hva med naboen da?
20: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
23: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: 1989 da hun sang Like a Prayer. Takk til Madonna, og takk til deg som hører på Radio Norge. For det så skal du få med deg en liten topp 1000 sviske fra Inex S-du om noen strakser. Men før det Roxette, Spending My Time, kun få strakser unna.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Hei,
19: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis full pris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
18: Ja, det korrekt.
19: For det 20% på flisen nå?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
19: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
18: Ja, de får du I rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og det her, vet du, det faktisk den aller største internasjonale hiten det, til gutta i INXS. Den kom i 87, første singlen fra skiva som de kalte Kick, som det det sjette studioalbumet fra dette bandet da. INXS kjenner du sikkert godt fra før, så jeg skal ikke si så alt for mye om dem. Jeg kan si at låta har 13 års fartstid, 164. Plass fikk den i 2017, det den så langt beste plasseringen, og så ble det plass 333, altså 333. Plass i fjor for INXS. Men Need You Tonight.

0: Der er kjærlighetserklæringens inne, tenker jeg, fra Westaf denne gangen da. You raise me up. Helt på tampen av timen på Radio Norge. Barry Manilow og Münchner Freiheit.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

altså, og Mandy på Radio Norge. Det nok mange som puster lettet ut etter at meldingen kom tidligere I ettermiddag om at Spektra Norsk Flygledeforening endelig da ble enig om en løsning. Meklingen dermed over, og dermed også streiken over, og så går flytrafikken også da tilbake til normalen. Så du en av de som skal ut og reise, og var litt sånn smånervøs for hvordan dette her skulle gå, så ja, det bare å puste lett

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Håper mandagskvelden fin. Takk skal du ha for at du har valgt Radio Norge. Du, så føler jeg meg ikke så alene her I studio. Jeg heter Daniel Kortagene. Frister I løpet av denne timen eller de nærmeste cirka 20 minutterne med tone fra Sara Larsson, Europe, Eurythmics, Irene Cara og Brian Fair.

0: blitt feitere. De har blitt smartere.
1: Er det oss du snakker om?
0: Nei, ikke. Takk. Ja da, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt i morgen også.
1: Det skal vi.
0: Og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. God mandag.

0: tenkte å ta steg inn I podcastverden sammen med deg Og ta en liten hyvlig tått jeg på å si På en episode som Siri og Kim slapp av det du snakker om fredag morgen Et av temaene nemlig disse vibrasjonsplatene Som Elkjøp nå angivelig måtte trekke tilbake På grunn av at helseeffekten ble litt for vanskelig å dokumentere Og I ukens episode så synes Siri og Kim At dette rett og slett verdens dårligste unnskyldning For de mener at det jo ikke sånn at man tenker at man kan droppe trening Og bare stå og vibrere I stedet for
1: Det som å fjerne popcorn fra butikken For det ikke en fullverdig middag Nei vel, altså det ikke, jeg slutter ikke på sats, jeg begynner ikke heller, men la oss ikke det da Slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate Jeg skjønner at det et supplement, jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha biff under
0: Ja det noe med det, man må nesten ha biff til sausen også Takk til Siri og Kim, du kan høre mer av dem I podcasten de alle snakker om Som du finner også på din nærmeste podcastspill Vi skal tilbake igjen til 80-tals tv-serien Femmer

0: Gud, det är bra att jag vill säga det.
1: Hittar det av Irene Cara.
0: Se opp for Eurythmics, Europe og Sara Larsson. Ja, det bare å bli på Radio Norge, det vet du.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, bum, byggmakker.

Final Countdown. I dag, som vi skriver 24. august, så det for øvrig Bertil og Belinda som skal gjøres litt ekstra stas på. De har nemlig navndag i dag. Gratulerer til Bertil og Belinda med navndagen. Sweet dreams are made of this. Her Eurythmics på Radio Norge.

0: 24. august 2006 så ble alle som bor på Pluto ganske så skuffet, fordi det ble nemlig da vedtatt på den internasjonale astronomiske unions årsmøte I Praha at Pluto skulle degraderes til bare en dvergplanet. Fysj og føy, ikke rart de ble irriterte der oppe. Straks, topp 1000-arkivet, da skal vi høre på Dire Straits. Heng med.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet
11: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Steinsprut.
16: Grisbilglass. 0909.
17: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
6: Du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Han kan jo trygt si at det noen grupper som virkelig kunne dette her med å lage skikkelig, skikkelig god musikk. Og neste opp fra Topp 1000-arkivet en av de altså. Det Dire Straits, som faktisk også har vunnet Topp 1000-lista, ikke bare en gang, men to ganger tidligere med sin Brothers in Arms. Det ikke den vi skal høre på denne gangen, men den låta her har også en ganske så høy plassering som sin beste. Den fikk den i 2021 da. En 46. plass, vært med oss i 16 år, og i fjor ble den henvist på ned til plass 242. Det ikke en gær plassering det heller da, når det snakket om 1000 låter til sammen. Dire Straits altså, her på Radio Norge med So Far Away.

0: Det er også Natalie Bruglia som elsker å leke med Lego-klosser. Og nå har vi fått muligheten til å bli med henne og bygge tårn. Rett og slett. Radio Norge med din god varierte musikken har du valgt. God mandag, du. Takk for at du henger med. Da hadde vi ikke tagen her. Ronan Keating og Ozzy Osbourne straks.
1: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Ris Bilglass.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

Life is a roller coaster, så sant som det sagt, eller ja, rett og sagt fanget da, denne gangen av dette tidligere medlem av prosjektet Boyzone, som du kanskje husker. Ronan Keating der også. Fra Life is a Roller Coaster skal vi få med oss Ozzy Osbourne, som blir siste artist og ikke minst siste låt ut fra meg denne mandagskvelden. Du får bare fortsette å nyte godmusikken som bare fortsetter og fortsetter, og så glem ikke at morgenklubben med Lovn og Co, de som vanlig parat igjen de for å starte tirsdagen, ja du vet den litt inneklemte dagen, på best mulig måte rett før sexslaget da igjen. Det betyr da at jeg, Daniel Kartagen, kan ikke gjøre stort mer enn å takke for følge gjennom mandagskvelden, og selvfølgelig ønske deg en ordentlig, ordentlig deilig kveld videre med ja, Radio Norge selvfølgelig.

0: turné til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
12: Ja. Det noe galt med det, eller?
11: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært?
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
17: Mamma, det grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
17: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Svar på Selvkjevik, det er den fra deg.
8: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det. Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
17: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights. Nye vaner. Fredagskos. Og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Ikke meningen å mase altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
14: Nei, den vasen der jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
15: jo,
14: hørte feil.
15: Han sa
14: nei.
15: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
14: Han snakket om alle!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår, da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
4: Nei, hæ? Det veldig rart!
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
19: Ja!
20: Fikk vi den?
19: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
20: Ja, det gull. Det gull.
19: Kan du være litt stille?
20: Ja.
19: Men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: glipp av morgenklubben I dag?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
2: Det oss du snakker om?
1: Nei, ikke jeg. Det ikke det. Ja da, og det var rotter vi snakker om, og vi skal selvfølgelig prøve å gjøre noe morsomt I morgen også.
2: Det skal vi.
1: Og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. God mandag.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Og var det navnet på denne fagforeningen da som flyvelegenderne forholder seg til?
2: Organization. Do you know what it's called?
3: Its name is Spectre.
4: Det var det, Marianne.
5: Det var Spectre, det.
4: Det var Spectre, ja.
5: Ja. Vi skal møtes nå klokka 8 igjen.
1: Ja, det skal de, og da er vi jo selvfølgelig spente. Det er jo 12 stykker som klarte å kukere til, unnskyld uttrykket, men i går når Gardermoen blir da stengt en hel dag.
5: Altså hele luftrommet, over, det var jo stille og rolig, det var jo bare noen få helikoptere som subba rundt.
1: Ja.
5: Ellers var det jo helt tyst over Oslo.
1: Flygelederne, de mener jo at de må jobbe opp mot 16 timer i døgnet. Det mener Spekter at det ikke stemmer. Men 16 timer, hvis det er tilfellet, så er det er ganske mye.
6: Ja, det er jo dobbelt arbeidsdag pluss ja. En time da.
1: Ja.
6: Men er dette uten pauser? For det er ikke sånn, altså, når du flyr da,
1: ja.
6: Sitter og flyr et fly, ja. Er ikke det som pauser i seg selv?
5: Jo, fly, ja, men fly. Dette er jo lederne, ja, dette er ikke flygerne. Ja. Det er de
1: må sette deg inn i saken nå, Kim.
6: Men, er det, men hvordan kan du jobbe så lenge?
1: Nei, det er vel sikkert et engangstilfelle da, og så bruker de det som eksempel. De tjener jo ganske bra i utgangspunktet, disse flyvelederne da.
6: Ja, men de vil ha mer.
1: Ja.
6: Er det 1,6 millioner?
1: Nei, det er arbeidstiden. Det er arbeidstiden de diskuterer nå.
6: Men 1,6

0: Det er jo de som sitter på disse stasjonene rundt omkring.
1: Så hvor mange er det?
0: Nei, jeg vet ikke. Det er 12 stykker som ble tatt ut da, i går.
1: Ja, ja. Mm.
0: Og det er vel, de sitter jo på forskjellige steder, er det 4 forskjellige steder i Norge? Jeg vet ikke nok. Er det noen som kan sette oss inn i saken? Så ring oss gjerne.
1: Ring oss på 08282, eller ja. Har du 16 timers dager?
0: Ja, ja og synes at det er helt ok. Det er bare, er du flyveleder, har vært flyveleder, bare ring oss. Vi, som du sikkert skjønte nå på denne praten her, vi trenger jo litt mer informasjon. Ja. Vi er ikke akkurat politisk kvarter.
1: Men hvis de ikke blir enige nå, ja. Etter møte klokken 8, da er det full streik.
2: Ja, noe, de som er tatt ut.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Så vi venter og ser. Det var i hvert fall greit kaos når Gardermoen var stengt i 5 timer i går. Håper du er trygt hjemme og kanskje på vei til jobb. God morgen, god mandag. Vi er godt i gang med en ny uke.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
1: Ja?
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna. Med sett.
10: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko.
4: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det finnes ikke noe mer irriterende enn å lage mat med en sløv kniv.
3: Nei, det er så irriterende, men jeg kan ikke slipe kniv. Jeg har ikke knivsliper engang.
2: Nei, nei, det er en tungvint måte. Du må ta bryne, og så må du legge det i vann, og så må du stå med riktige vinkel, og så må du gjøre det her og gnikke og gnu, nei, og så, oi, da gjorde jeg det feil.
3: Det må da finnes en annen måte å gjøre
2: det. Ja, det gjør det, vet du. Det finnes noen sånne hurtige varianter, og alle er ikke like bra.
4: Nei, alle har, de fleste har vel den der avlange som du har vann i tuppen. Det er for øvrig mange som glemmer å ha vann i tuppen på den
3: jeg
4: der.
3: Jeg har hatt en sånn gammel avlange, men jeg har aldri puttet vann i den.
4: Nei, det er et sånt lite lokk foran, og der skal du ha vannet ditt. Ja. Sånn så du får liksom den der slipefunksjonen da.
2: Jeg kjøpte og fikk jo da opp i noen algoritmer selvfølgelig. Altså det er en magnet kladd, firkant, ser som en stor sånn stor fyrstikkeske, hvis det er sånn fra 90-dals store fyrstikker. Og så er det en vinkel, så tar du kniven inntil der, og så tar du nærmest et hjul og snurrer frem og tilbake. Du drar det frem og tilbake med to slipegrader, litt grov og så fin til slutt.
3: Hvordan vet man hvilken grad man skal på kniven da?
2: Det er japanske, det er 16 grader og så er det 20 grader.
3: Ja, ja, hvis man ikke har japanske da?
2: Da er det 20.
3: Da er det 20, alltid?
2: Ja, men ja, og den drar du frem og tilbake, du slipper, noe vann og i det hele tatt, og da leste jeg på dette her, for det var jo noen sånne Instagram-greier som var sånn litt billig varianter, men så fant jeg en nettbutikk i Sverige.
3: Du fant en dyr?
2: Ja, jeg lette til en dyr, ja. Og for at, er det mulig å få en som er litt dyr? Ja, det var det mulig.
3: Ja, det var tilbud på denne, men du tok den som
2: ja, ikke ja, ja, for det har noe med de slipegreiene, og det er bedre. Ikke sant? Du kan jo kjøpe, ja, nok om det. Men den funker!
4: Ja!
2: Den funker som en kule!
3: Ja, ok. Men da, hva koster dette her da?
2: Nei, den koster 1200 eller 1000, men jeg tror du kan få det billigere enn det.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men sånn rundt der da.
3: Det er jo en smart ting.
2: En kjempesmart ting. Ja, 1000 kroner, mye penger, men allikevel, den har du. Du må ha skæringsspill. Det blir så mye morsommere å lage mat.
4: Ja, ja, hvis du gjør det.
2: Og du må stå jo, når skriven først er skarp, så kan du ha sånn der lang sånn stang, ikke sant? Sånn,
4: ja, ja.
2: Bare, sånn. Ja, hvordan var lyden igjen? Sånn, ja, det gjorde likt.
4: Ja.
2: Det var kjempesmart. Mm. Så jeg har lyst til å høre med folk om folk har da...
4: Har kjøpt noe smart?
2: Kjøpt noe skikkelig smart det siste?
4: Ja.
3: Ja, har du kjøpt noe smart?
2: Ja, jeg har flere ting som jeg har kjøpt her.
4: Ja, og jeg også.
2: Ja, jeg tviler jo ikke sekund.
4: Nei, jeg kjøper noe hele tiden.
2: Ja, ja, ja. Men ring oss nå da, 08282.
4: 08282.
2: Har du kjøpt noe skikkelig smart og lurt, som du har lyst til å fortelle om? Ja, da må du ringe oss på 08282.
4: 08282.
0: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
10: Nei, hæ? Det er veldig rart!
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte.
1: Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Det jo mye som skjer I nyhetene, men kanskje det aller største som har skjedd nå, siste døgnet, Haaland har klippt seg.
2: Ja, jeg så det.
3: Ja,
1: han har gått fra det der lange håret sitt og fått sånn ordentlig konfirmasjonssveis.
2: Ja, det duelig gilt.
1: Ja, hva synes dere om han?
2: Nei, vet du, jeg synes
1: jo...
2: Det
1: var litt på tide.
2: Jeg synes
1: det
2: var litt kult, ja.
1: Ja, det var jo kamp I går. Manchester City spilte med... Ja. Altså, Haaland spilte kamp I går og bommet på to ganske store sjanser. Jeg nå livredd for at han har klippet håret, og nå blir ikke like god I fotball lenger at det lykke, lykkehåret hans
3: lykkesveisen,
1: ja, lykketrollet
3: ja. Jeg lurer jo mest på altså, de få gangene jeg tar skjegget så laver jeg jo tøyseskjegg før jeg tar alt liksom
1: ja.
3: Og jeg lurer på om han tatt, har lavd noe litt sånt jeg håper jeg inderlig at han lavde litt tøyseveis først med noe hockey og noe handekam og litt sånne greier
2: hatt litt gøy før, på måte,
3: før lokkene falt ja.
2: For han har jo gått med den der hestehalen ikke sant?
1: Ja.
2: Menn skal ikke ha hestehale, det bare sånn sorry, beklager liksom. Sikkert noen som blir snurt nå på morgenkvisten, men det sånn menn skal ikke ha hestehale.
1: Nei.
2: Det har vært noe avarte med noen sånn der bitteliten bakke I huet og sånt. Nei.
1: Men det kjennetegner nei. Han jo på en måte. Det liksom Haaland look.
3: Haaland.
1: Ja. Erling Haaland.
2: Ja, men jeg ser bildet her nå av den nye sveien. Jeg synes det kjempe...
3: Han ser jo litt mer troverdig ut, spør du meg.
2: Jeg synes det var fint det der. Ja. Og du vet jo hva du snakker. Hva synes du da, Kim? Som altså damer og frisør, Geir. Det helt koko...
1: Ja, altså, jeg sliter litt med den nye looken. Det kommer til å ta litt tid. Det litt som Ødegård og han klippet seg, så blir han så anonym at man kjenner han ikke igjen på banen. Men nå har jo selvfølgelig... Haaland jo en svær fyr, da. Så man legger jo merke til han ute der.
3: Men kanskje det for at Mikk skal legge merke til den, så han får flere sjanser. Nå fikk han jo et par sjanser som han men uansett så kan det jo være det at oi, var det han, ja? Jeg kjente deg søren ikke igjen, ja, kamerat.
1: For det litt av vikingen forsvant på en måte. Nå han litt mer sånn 16 år og nykonfirmert.
2: Ok, Kim, du skal få forholde deg til en zoom her. Hvor mye skal du ha for å klippe kort og praktisk sveis?
1: Ja, det flere millioner.
2: Ja, det flere millioner. Ja, men hvor mange?
1: Ja, altså, det blir gjeldsfri, da.
3: Ja.
1: Så si 5, da.
2: 5 millioner? Men du hadde ikke gjort det for 2,5?
1: Nei, det hadde jeg ikke.
2: Hadde du ikke klippt deg kort og praktisk for 2,5 millioner?
1: Ja, men jeg måtte vente I 3 år.
2: Tenk deg den timebetalingen, da. Det vokser ut igjen.
1: Ja, men det 3 år venting.
2: Ja, men allikevel godt betalt.
1: Nei, det hadde jeg ikke.
2: Har du sett liksom jenter med litt sånn kort... Det finnes noen gode eksempler, skjønner du?
3: Men ok, skal jeg snu litt da? Hvor mye skulle du ha for å ha sånn sveis som meg, Loven?
2: Ja, det hadde jo vokst ut igjen. Nei, det et godt spørsmål. Kan jeg få betenkningstid?
3: Ja, nei.
2: Jo, det vil jeg ha. Dette Radio Norge, du kan jo tenke selv hvordan du ville gjort.
1: Hvor mye skulle du ha for å gå til med hestehalle I 3 år?
2: Dette Radio Norge. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: There's no time for us.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
3: Kanskje du har spist frokost, kanskje du ikke en frokostperson i det hele tatt. Her har vi litt forskjellige rutiner på morgenen. Det går litt sånn innimellom. Kim har da fått et lite sjokk.
4: Ja, altså jeg jo ikke et frokostmenneske, men jeg rappa datteren min sin sånn havrelunch, for jeg har noen sånne kjøleskap av og til, så hun kan ta etter skolen og sånn, ikke sant?
3: Ja.
4: Havrelunch med eple. Og så begynner jeg å spise den her og blander inn eplesyltetøy oppi og sånn, og så ser jeg at det ligger en sånn svart flekk, så tenker jeg, men ja, skal det være noe svart flekk oppi her? Så får jeg liksom tatt ut den, ser som et lite peppekorn.
3: Ja.
4: Og så blir jeg sånn, er det muselort? Hva er det for noe?
5: Den er avlang.
4: Er den avlang?
5: Muselort er avlang.
3: Ja. Men det, ikke de godteriene som du spiste før, for det er ikke muselort. Ok, ja, greit. Men hva er det for noe? Ja, men er det ikke sånn der med sånn strø som du drar av den der sånn belegg, holdt jeg på å si, så, aluminiumsfolie, og så drar du, og så er det masse sånn nøtter og tull oppe der.
4: Nei, det er ikke det. Det er eplesyltetøy.
3: Ja, ok, da forstår jeg. Da skal det ikke være noe svart oppi der.
4: Nei, og det er det det er, og den er kjempehard, og når jeg ser liksom nærme på den, så kan det se litt ut som et bær av noe slag, for den har på en måte den lille duppen på toppen hvor stilken til bæret skal være, sånn som du ser for deg et blåbær liksom.
3: Ja, det er musen som bare har liksom den siste, den der. Den
5: men det er jo eplesyltetøy.
4: Det er rumpehullavtrykket.
3: Men hva er du redd for? Du spiser den ikke?
4: Men nå har jeg ikke turt å spise den.
5: Nei, det er jo eplesyltetøy. Det kan jo være fra kjernehuset på eple altså, i prosessen her også.
3: Ja, helt svart.
5: Ja.
4: Et svart, nei, altså,
3: vi har lagt ut bildet, gjorde du ikke det?
4: Jeg har lagt ut bildet på Instagramen til Radio Norge, så hvis du har lyst til å ta en titt, så kan du prøve, skal vi gjette hva det er?
3: Ja.
4: Eller skal vi sende den inn og få
3: analysert? Hvem er som har laget den?
4: Hva da?
5: Fjordland.
3: Det er Fjordland?
4: Det er Fjordland.
3: Ja, hvis noen fra Fjordland hører, så gå inn på Instagramen vår, Radio Norge, og der ser du bildet, så kan du rapportere hva det er for noe.
4: Ja, ja.
3: Fint det der.
4: Men er det rart at jeg ikke tør å spise den?
3: Nei, det er ikke rart. Nei, det er ikke rart. For det skal man ikke drive med deltatt. Du aner ikke hva det er for noe.
4: Nå drar jeg den bortover et hvitt ark, og da gir den farge.
3: Ja, men da er det jo blåbær fra en annen produksjon.
4: Ja, jeg vet ikke hva det er.
3: Er det svart eller blått avtrykk?
4: Det er brunt.
5: Her er jo en helt heidundrende god analyse vi har her nå, altså.
3: Er det buse?
5: Er det bæsj? Kan det være bæsj?
3: Gå inn hvis du er nysgjerrig.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
8: 0909. Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Nei, den vasen der jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
15: nei,
16: den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
15: han
16: den sammen.
15: Han snakket om aldri!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Det litt snakk om rotter om dagen og hvor store de kan bli og
3: smarte. Vulgære greier.
2: Ja, nå har vi heldigvis fått kontakt her med en fra Skadedyrkontroll 1. Han heter Glenn Hovdal. Hei, Glenn.
4: Hei,
3: Sam. Hallo. Har de blitt forferdelig digre nå, rottene?
4: Nei, de har ikke blitt noe større enn før. Men vi ser jo det at de har god mattilgang, og det klart at vekstvilkåret ganske solid en del steder også.
2: Ja, jeg hadde en ensom rotte som gikk rundt huset, og her en dag, det var bare ganske ufyselig egentlig, men jeg gikk bort inn og drev og skulle prøve å pirke han, bare labba sånn sakta gårde. Hva skjedde med den rotten der da, Glenn?
4: Det er vanskelig å si, men... Altså, normalt sett, hvis de oppfører det sånn, så er det nok syke eller noe, for de er veldig sky, og de prøver å komme seg unna så fort det lar seg gjøre hvis vi kommer mot dem.
3: Mm. Men jeg har jo hørt det at hvis du ser én rotte på dagtid, så er det 100, liksom. Stemmer dette her, eller?
4: Det er kanskje ikke 100, men at det er flere, det er veldig sannsynlig.
2: Ja. Så skremselspropaganda med at rottene har blitt feitere og smartere, den er du ikke helt enig, kanskje?
4: At de har blitt feitere, det er vel på grunn av mattilgangen dine. Det er jo akkurat som med vores mennesker, det.
2: Ja.
4: Mer mat, jo feitere blir vi.
2: Takk skal du ha. Ja.
5: Men har de blitt smartere, da?
3: Er de smartere?
4: Nei, de har blitt smartere, men de er, vi merker det at det er veldig vanskelig å få dem til å gå i feller.
2: Ja.
4: Så det virker som de er mer skeptiske, og så, rotter er jo det vi kaller for neofobe. Ja, det betyr skeptisk til nye ting. Mm. Sånn at i utgangspunktet så er det vel kanskje ikke intelligensen som gjør det, men det er at de er skeptiske til ting, og at de tester nye ting. Altså, vi opplever jo at de sparker grus på feller, at de liksom bruker andre ting da, til å utløse feller, til å se om det er farlig, før de eventuelt prøver å spise maten av det selv.
2: Det er jo smart.
5: Det er jo veldig smart, da.
2: Ja,
3: synes det.
4: Det er veldig smart.
2: Ja, ja, visst er det det. Ja, du skal ut på oppdrag nå, kanskje, Glenn?
4: Det skal jeg.
2: Ja, da ønsker jeg god tur.
4: Jo, takk for det.
2: Og takk for praten. Ha det godt, da. Ha det.
4: Bare
2: hyggelig.
4: Ha det fint.
2: At jeg er så smart, ja, og at du driver og forsker på fellene og sånt nå. Ja, det var interessant. Tusen takk til Glenn Hovdal fra Skadedyrkontroll 1. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Nei, faen hva som skjer? Nå kjørte du på et skjær og nå.
4: Ja, det litt grunt her.
5: Hallo, hallo!
6: Hei!
5: Hei, Pedro!
6: Hjertelig velkommen til Alex
5: tusen
6: og Per.
5: Takk, tusen takk!
6: Ja, vet du hva? I dag så blir det et veldig skarpt AI-preg på denne sendingen.
5: Ok.
6: Ja, jeg ga deg en utskrift her av en dialog jeg har hatt med min AI-co-pilot. Som begynner å kjenne meg litt da Men han kjenner tydeligvis deg også For jeg spurte Hva tror du Alex Rosén mest opptatt av I dag? Det har han svart på gitt
5: Ja
6: Det fire ting da Jobb og prosjekter Opplevelser og eventyr Trening og helse Familie og nære relasjoner
5: Men hva med investeringer?
6: Ja, det går vel inn under prosjekter kanskje da
5: prosjekter.
6: Ja, det Jo da, det står det har blitt mer og mer glad I penger står det
5: Står det det?
6: Nei,
5: det kan det ikke stå da Det aner jo ikke
6: Jo, det her står det Han, det han Ja da hvis du skal oppsummere hva han mest opptatt av akkurat nå Så det sannsynligvis En, å være midt I det som skjer TV, radioprosjekter og nye opplevelser Samtidig som han koser seg med investeringer ved siden
5: Der
6: han.
5: Kom det
6: ja, da.
5: Det bra, Pedro
6: Så AI-en min har naila der skikkelig altså.
5: Han koser seg med investeringer
6: Så du kan bekrefte at dette stemmer
5: Ja.
6: Ja, da skal vi få ytterligere bekreftelser veldig snart Velkommen til
1: Alex og Per på Radio Rock
6: Der det I dag vil være litt sånn AI-kontrollert innhold, Alex
5: Ja, det bra, for det kanskje litt mer stødig enn researchen
6: Jeg spurte den, hva tror du, jeg kaller den du da, den co-piloten Hva tror du vi kommer på innhold I denne ukens episode av Alex og Per? Og så svarer den da, basert på hvordan Alex og Per pleier å funke, kan man si I hvert fall at det funker da, kan man ganske trygt gjette seg frem til hva som dukker opp denne uka, så lager han smilefjes. Helt ferske ting fra livet deres, sier AI-en. Hva kan det være, tro?
5: Jeg vet ikke, hvor det står?
6: Nei, det jo AI-en som sier det. Og så nummer to, random fakta og bizarre historier, herunder spekkhoggere og gravide ropmoter.
5: Ja, ja, men det jo helt fantastisk at den har fått med seg det.
6: Ja, og en helt random ting som blir blåst opp til noe episk av Alex siden. Og så står det her, punkt tre, den podcasten lover jo de fem største spørsmålene vi trenger å stille oss. Jeg husker ikke at vi har lovt, men det pleier å starte litt filosofisk, men ender I tull, sidespor og anekdoter, står det her.
5: Yes, så bra,
6: Eksempel på hva som kan komme, foreslår AI-en. Hva egentlig meningen med ferie? Ja, og så tror den da
5: Ja, men det
6: tror
5: bra,
6: den, ja, men det tror den, vet du hva den tror det blir til Meningen med ferie, det blir at du forteller en historie Som ender opp med en fyr I Italia Og en båt, og parmesan
5: Og parmesan?
6: Ja,
5: ja
6: det det AI-en tror
5: Ja, men det kommer av at jeg ble spurt av en eller annen journalist
6: Så hvilken historie dette her?
5: Nei, det var en journalist som ringte meg og lurte på om jeg har handlet dagligvarer I Norge Så det gjør jeg aldri, for at jeg prøver å bekjempe økende renteutgifter
6: ja.
5: Og da handler jeg I Sverige, for der har de lav rente Og da kan de øke renten der hvis det blir veldig mye forbruk der Og lite forbruk I Norge Jeg bruker ikke penger I Norge, jeg bruker de I Sverige
6: Men hva med Italia og parmesan?
5: Ja, det var det nettopp derfor. For hvorfor skal vi betale så mye for parmesan? Det jo 200-300 kroner for et stykke parmesan, når det burde ha vært 30 kroner.
6: Og det neste temaet som AI-en foreslår, det sommer, sjø og livets største spørsmål. Så da har du noen minutter på å tenke ut hva det blir.
5: Jeg bare lurer på hvordan den parmesanen dukker opp.
6: Ja, det gjør jeg.
1: Alex og Per på Radio Rock.
6: Nå over til noe annet som ja, det fra deg, Alex. Hva du opptatt av denne uken?
5: Det dreier seg altså om random fakta, da, ifølge din AI.
6: Ja.
5: Så har den vært opptatt av spekkhoggere, og det har vi jo snakket om.
6: Ja.
5: For vi har alltid litt sånn informasjon om dyr.
6: Ja, visst.
5: Og jeg synes jo det har vært veldig gøy. Jeg fikk en veldig fin rett her, hvor jeg spiste sånn...
6: Spekkhogger-ragu?
5: Nei, det var en ragu, men det var en øgle.
6: Øgleragu, ja.
5: Øgleragu,
6: ja.
5: Og det var digg.
6: Ja.
5: Og det så mye bein I øgle, vet du. Ja, men vet
6: du, du den minst pålitelige jeg kan tenke meg. For 10 sekunder før vi begynte nå, så sa du at det du skulle ta opp nå, det var ultralydbilder av den gravide roboten. Og så begynte du å snakke om øgleragu, så det liksom ikke mulig å holde tråd der.
5: Ja, men hva het den øgla da?
6: Ja, det vet jo ikke jeg. Reidun?
5: Nei, det var jo... det var jo en spesiell øgle da, Pedro.
6: Ja, jeg gir opp, ja.
5: Men det var I hvert fall om gravide roboter, for enten så har jeg snakket om generell informasjon om dyr,
6: ja.
5: Eller så har jeg pratet om roboter.
6: Ja.
5: Og nå viser det seg at det har blitt tatt et sånt sånn bilde da, sånn der
6: ultralydbilde.
5: Ultralyd, ja.
6: Ja.
5: Av den roboten.
6: Ja, kjempebra.
5: Og det livet den drar tar frem da.
6: Ja. Nå har vi brukt opp all tida i dette stikket som skulle handle om ultralyd av robot med Øgvin Reidun.
5: Ja,
6: så da må vi komme tilbake til det. Alex, nå må vi prøve å dressere deg.
5: Bare bli ferdig.
6: Ja, når da?
5: Fosteret ser normalt ut.
6: Ja, selvfølgelig, som det alltid gjør i roboter.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Jeg kom på hva den øgla het. Den heter ikke Reidun. Den heter Iguana.
6: Ja, en blanding av Iggy og Anna, altså.
5: Men, ja, det er Iguanas. Første bandet til Iggy Pop.
6: Nettopp. Som er av norsk avstamning for øvrig. Og når det gjelder Norge, så er vi inne i en veldig historisk uke. Disse datoene, 2., 3., 4., 5., 6., 7. juni, er alle merkedager for Norge, Alex.
5: Hvorfor det?
6: Ja, altså 2. juni, da ble Marilyn Monroe 100 år, hun har jo sånn norsk avstamning. 4. juni, så var det jo omveltningen i Kina, det der slaget på Tiananmen Square, den tanksen og studentene og det der, og Kina tar over Norge nå.
5: Opprører du.
6: 6. juni, det dagen i Normandie, som var starten på frigjøringen av Norge. 7. juni, det er jo den datoen unionen med Sverige ble oppløst, tilbake i 1905. Så kjenner du det historiske suset?
5: Ja, veldig.
6: Savner du Marilyn Monroe?
5: Jeg savner ikke Sverige.
6: Nei.
5: Jeg savner Marilyn Monroe,
6: ja. Hva skjedde egentlig med henne? Det er så mange konspirasjoner.
5: Hun fikk problemer, rett og slett.
6: Ja, men var det noe som tok livet av henne, eller gjorde hun det selv?
5: Nei, jeg tror hun bare var så dypt ulykkelig at hun fikk dårlig kosthold, og så ble det noen piller og noen greier, og så gikk det dårlig. Ja, altså, du skal ikke kombinere apotekpiller og alkohol. Da vil du begynne å ese ut.
6: Ja. Men så er det jo da dette med den oppløsningen av unionen i 1905, da Christian Mikkelsen dro til Stockholm og lurte svenskekongen Trill rundt og gjorde at vi fikk vår frihet. Jeg synes det, 1905 er like viktig som 1814, er du enig?
5: Ja, det er viktig fordi Norge ble jo alene da, men Fridtjof Nansen også hadde masse hender på klørtsen her, altså.
6: Hadde hendene på klørtsen?
5: Ja, for han valgte nemlig kongefamilien uten demokratiske prosesser.
6: Ja, og så synes jeg det er stas at samme uke, så banker vi altså Sverige i landskamp i fotball.
5: Ja, det var så deilig.
6: Det er liksom fullhet å ta bronse i hockey-VM.
5: Ja, altså,
6: skjønner du, altså, hva skjer med Norge?
5: Ja, det er veldig bra, det virker som at den oppvoksende generasjonen er flinke.
6: Ja.
5: Altså, de drekker ikke i garderoben engang.
6: Ja, det gjorde de visst, hockeylaget på flyet hjem sammen med
5: Stordalen. Ja, hockey er greit, men fotballgutta, de er jo blitt sunne.
6: Har de det, ja. Ja, det er kanskje derfor det funker, da.
5: Ja, de er sunne, og så er de veldig seriøse.
6: Ja.
5: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Det var helt sånn tilfeldig hvem som havna på landslaget.
6: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om et øyeblikk.
5: Ja, men vi savner Dan Eggen. Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
6: Dette er Alex og Per. Her sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Ja, jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne, og dette printet ut og ga.

0: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette er jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med hun jeg var sammen, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier til gutta, så sier jeg til telefonen, nei, nei, nei, nei, nei, og så ringte den til henne.
1: For det ble mye neging.
0: Hun synes ikke det var så gøy.
1: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
0: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av. Alex og Per på Radio Rock. Det litt liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om særlig om deg, Alex.
1: Ja, men det fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut av meg.
0: Ja, men den sier at du så varm og inkluderende, sier han.
1: Hvor sier han det?
0: Ja, et eller annet sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøyal vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
1: Ja.
0: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet er bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her en til, sier han da.
1: Du blir aldri stille.
0: Her en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen.
1: Det er den beste vitsen jeg har hørt.
0: Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her noen litt skarpere, men fortsatt i god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en, den veldig, den setter seg inn i mange ting, men noe sånn entertainer, det den ikke, altså.
1: Jo, den det.
0: Nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kan kanskje bli sur, vet du. Morsomme. Nå skal vi svare med en gang, vet du.
1: Det står som han virker som en fyr som ofte mest opptatt av...
0: Vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skruer vi det opp et hakk. Her noe som treffer litt hardere og mer on brand.
1: Ja.
0: Alex Rosén sier alltid at han lever i øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til i morgen. Jo.
1: Det står at han virker som en fyr som mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket. Vent da, nå må jeg få lese den setningen. Han virker som en fyr som ofte mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket.
0: Ja. Ny vits. Alex Rosén sier han ikke trenger manus. Det stemmer. Han har jo aldri hatt noen plan uansett.
1: Det er morsomt da.
0: Ja. Og så her et forslag til en setning som Per kan si, det er vel meg da. Det som er fascinerende med Alex, for han kan snakke i 10 minutter uten å si noe, og du har fortsatt underholdt til slutt.
1: Tenkte
0: jeg det. Nei, vet du hva, jeg tror vi, Alex, vi pensjonerer av igjen litt, og så tror jeg vi finner på noe selv i stedet for, er du med på det?
1: Ja.
0: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock. Og denne uken så kom det en sak, ja, det er AI-relatert, men det er ikke vår AI. Og det var altså at Se og Hør hadde postet et bilde av det som da så ut til å være Marius Borg Høyby sammen med et par andre innsatte i fengselet i et basseng der de lå og koste seg og se hvor flott han har det i fengselet.
1: Oi.
0: Dette bildet ble tatt ned ganske raskt fordi det kunne tenkes at det var et manipulert bilde. Blant annet fordi at det viser seg at på dette bildet så har jo Marius da 6 fingre på en hånd.
1: Oh, ja.
0: Og da åpner de for at det kanskje er manipulert. Det er jo klart det er det. Han har jo ikke 6 fingre på en hånd.
1: Ja, men hvis det er mye innover det så
0: har det. Ja, men altså, mora er litt syk, men hun hadde jo oppdaget det innen nå, at guttungen hadde 6 fingre på en hånd.
1: Men du kan jo tenke at den er amputert.
0: Ja, men jeg bare sier jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om, da.
1: Og så de tenker ikke om fingrene nå, rett og slett?
0: Nei, men altså, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan han har det i fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånda. Altså, og uten at de da skjønner at det er et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da. For det er ingen som har basseng i Oslo fengsel.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så hva synes du om det?
1: Det synes jeg er hårreisende.
0: Du begynner å bli tilbakeholdt, for du skjønner at AI-copiloten begynner å analysere deg med en gang.
1: Ja, nå skal jeg holde meg mer for meg selv.
0: Ja.

0: Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg. Sommervarmen, har du begynt å kjenne den, Alex?
2: Ja, det, men det ble kaldt der forrige dag.
1: Ja, går litt opp og ned. Vet du hvor mange som dør av heteslag I Europa hvert år?
2: Ja, det flere tusen.
1: 13.000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70.000 I 2003 og 60.000 I 2022. Bare I Europa. Ikke sant? Det jo det mange, altså.
2: Som hadde heteslag, eller som døde
1: av det. Og nå det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet, altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varmen da innover
2: El Niño varmer opp havet I Stillehavet.
1: Ja, og så, ja, I hvert fall så ender det med at det blir veldig varmt I Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder.
2: Ja.
1: Og så vi, I år så vil det nok ikke bli pene tall på det der, og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla I Spania, som et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår, og da folk søker til, altså de seng, har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med natt. Det ganske påtakelig denne oppvarmingen da.
2: Ja, men I Norge så har vi jo problemer når det snør også.
1: Ja, det...
2: Og så nå har vi problemer også når det blir varmt.
1: Ja, så vi blir aldri fornøyd, det du sier.
2: Det det ikke det ene, Nei. Så det andre.
1: Jeg spurte for øvrig A1, hva nordmenn mest opptatt av, så ramset den opp fire ting, hvor de tre første handler om det samme. Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter. Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn. Nummer 3, uro I verden, men mest hvordan det påvirker bensin og strømpriser. Så alle de tre øverste punktene bare om penger, og nummer 4 fotball. Så, hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
2: Dra til Sverige og handle der, så kanskje vi drar ned renta. Ja. For hvis vi kjøper veldig mye I Norge, så blir det veldig høyt prispress, og da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe I Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
1: Ja.
2: Og da går renta ned. Ja. Så gå, dra til Sverige og handle der, så går renta ned.
1: Ja, der vi løsningen. Og slå Sverige I fotball, så punkt 4 da. Så
2: det kan vi gjøre gang til gang, helst.
1: Ja. Gjerne det.
0: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
1: Det smarteste man kan gjøre som nordmann å dra til Sverige, sier Alex Og du gjorde det I går, du
2: Som Paul McCartney
1: Ja Hva gjorde du I Sverige I går?
2: I går så handlet jeg alt det jeg trengte egentlig For jeg handler jo der hele tiden Så går, nå dreier det seg veldig mye om juice
1: Ja
2: Og så handlet jeg masse kjøtt Og jeg fylte opp bilen med masse Og det ble veldig billig
1: Ja, hva dette med juice? Du snakker om det hele tiden.
2: Ja, det sånn spesielle, de har så mye rare juicer I Sverige som vi ikke har I Norge.
1: Ja.
2: For eksempel eplejus med jordbær.
1: Ja, det snakket du om forrige uke også. Det så godt?
2: Åh, det så godt.
1: Du sa du hadde kjøpt to kasser, men, så, men har du allerede kjøpt til. Mer? Ja.
2: Jeg skal ha det hele sommer.
1: Hva du sa for noe at det var eplejus med?
2: Med jordbær.
1: Og hva et jordbær?
2: Hva for noe?
1: Det ikke et bær, hva det?
2: Det en potet.
1: Nei, det en fisk. Nei, det ikke det. Det jordbær. Jordbær nøtter. Altså, jordbær nøtter, altså I flertall.
2: Nøtter?
1: Ja, fordi altså, jordbær, skjønner du, det de der prikkene på jordbæret, det bittesmå sånne nøttefrø.
2: Oh, ja.
1: Og dette fruktkjøttet liksom.
2: Så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut?
1: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene. Så jordbær per definisjon en nøtt, på samme måte som banan et bær.
2: Ja, ja, banan bær, og det kommer av hvordan den befrukter seg.
1: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
2: Det ved at frøene I bæret,
1: ja.
2: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt.
1: Og hvis du drar til Sverige og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk, for eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles, da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer, fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet, alle bananer bittelitt radioaktive, men har du mer enn 36 med deg, så vil du utløse den der sensoren I inngangen som sier at nå det lekkasje på atomkraftverket.
2: Åh, oh, yes.
1: Så jobber du der, så 36 bananer grensa for lunsj.
2: Men det litt for mange bananer.
1: Det det også.
2: For jeg spiser kanskje bare to.
1: Ja.
0: Alex og Per på Radio Rock.
1: Denne uken kom det frem at ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Såstad, som fant et skip I Skagerrak som fra 1700-tallet, som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
2: Ja, og vi var masse I kontakt med de her. Du og jeg.
1: Var vi?
2: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden. De hadde bare ikke kommet ut. For vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
1: Og var det en den samme gjengen?
2: En av de skattene vi hadde skrevet opp var den båten der.
1: Nei, jøsses. Ja, jeg husker prosjektet.
2: Og nå har den funnet.
1: Det er de samme. Vet du hva, det er helt ærlig. Vet du hva, den koblingen har ikke jeg gjort i hodet før du sier det nå.
2: Ja.
1: Dette er jo en god del år siden da.
2: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folka som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
1: Det var de som hadde, ja, det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
2: Ja, og de var vel hjemme i 4 møter eller noe ja. Med de gutta der.
1: Aha.
2: Så det var jo veldig, veldig spennende. Og dette vraket fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det snakk om enda. De har Nei. Funnet det, men ja. De har ikke noen klare navn og observasjoner eller hvor vraket kom fra eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, ja. masse kinesisk porselen ja. Fra før 1700-tallet. Ja. En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
1: Ja, det er jo helt vilt, og det er vel, etter hva jeg skjønner, meningen at det skal vises frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg.
2: Og... Ja, eller, ja.
1: Og er det mange skatter som er uoppdaget der nede?
2: Det er masse.
1: Ja.
2: Bare rundt Stråholmen, nord av Jomfruland,
1: ja.
2: Så ligger det jo 3-4 tusen vrak opp igjennom årene.
1: Ja.
2: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft og de ble drivende rundt ja. Som et vrakskip, ja. Så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute i Skagerrak, ja. Så endte alle vrakene opp på Stråholmen, og der dro de ned. Hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg, og ikke fikk engang båten igjen.
1: Ja, vi må ned.
2: Så Stråholmen, det er sånn dykkeparadis, rett utenfor Langesund.
1: Ja. Ja, fantastisk. Nei, det der er spennende, synes jeg, altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
2: Og det er mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også, de ikke vet hvor er. Blant annet spanske vrak med dubloner, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg. Og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett. Og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, ja. Vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord i slepebåten.
1: Ja, det som var helt sikkert var at jeg skulle ikke ned i vannet, skulle
2: du skulle sjekke monitorer og ja. Ting hvor det var kamerabilder underfra, og så skulle du gjøre avgjørelser ja, det, på eget grunnlag.
1: Jeg fortsatt at vi gjenopptar akkurat den planen der.
2: Ja, jeg vil jo gjerne at du skal være en mann med avgjørelsene.
1: Ja, takk. Det, jeg slår til. Bra.
0: Alex og Per på Radio Rock.
1: Tett sted. Ja, hvor skal vi nå?
2: Nå skal vi ikke så langt unna Oslo faktisk, vi skal veldig nærme.
1: Ja.
2: Dette var jo det stedet, før så var det ikke et tettsted, Nei. Men de har altså replanert hele tettstedet og innført blokker. På en måte som gjør at dette tettstedet, fra å være en bussholdeplass, er plutselig blitt Norges Saint-Tropez.
1: Jesus.
2: Altså det er helt utrolig. De har fått restauranter, de har fått båthavn, de har fått strender, de har fått masse blokker i et tett sted. Det er jo men, så bra.
1: Nå ble jeg veldig nysgjerrig.
2: Ja, ja, jeg er helt imponert. Ja. Dette var det stedet hvor jeg tok dykkerlappen i 1984.
1: Da tipper jeg på, ja, det må være et eller annet sted nedover langs fjorden, og sånn Son, Drøbak.
2: Ja, det er ikke langt unna det hele tatt. Helt riktig. Dette her er et fantastisk sted. Det er på innsiden av de første øyene i Drøbak. Når de bygde om hele teststedet, de har sprengt så mye fjell, at det nesten, og det ligger på Nesodden, og da vet du jo at mot vest av Nesodden, så er det masse fjell som er sprengt vekk, og der skal de bygge flere blokker, så det kommer til å bo tusenvis av mennesker i dette teststedet.
1: Bare for å forklare, dette er en fin del av Oslofjord som er nært Oslo. Nesodden er jo en tur over på 23 minutter i Nesoddenbåten, men så har du da Sunnaas sykehus, og den der bratte skrenten der, skal gjøres om til blokker det der?
2: Ja, de har sprengt ut masse litt lenger ut enn Sunnaas, altså litt mer mot Drøbak, og dette her var i gamle dager, så var det markert som nordre og søndre avdeling av et tettsted som var så lite tett.
1: Men jeg har ikke sett noen blokker der enda.
2: Men... Jo, men da må du ta båten, for dette er nytt. Det er fra sjøen du ser dette.
1: Ja, for jeg har ikke vært en rettinger på en stund. Nei, ok.
2: Og så har de fått restaurant. De har fått svær restaurant på brygga der.
1: Jesus.
2: Og du føler liksom at du er på et veldig spesielt sted når du går der. Alt er nytt.
1: Ja.
2: Og det gamle tettstedet som ligger litt opp oppe på Nesodden er der og gir stedet navn. Ja, så det gamle og nye ting.
1: Ja, så det blitt moderne nå. Altså, for at tidligere så var jo ikke liksom Follo, det var liksom ikke noe gastronomisk paradis.
2: Nei, men nå det blitt moderne.
1: Jeg husker Thomas Seltzer som derfra, hans signaturrett, det var spaghetti med ketchup, som han kalte da for spaghetti Follones.
2: Det liksom, men det der det har vært. Men nå det bare revolusjon.
1: Ok.
2: Ukens tettsted, mine damer og herrer, er Spro!
1: Spro ukens tettsted. Ja, det noe som heter Spro Brygge, det vet jeg.
2: Spro Brygge. Du har Nordre Spro og Søndre Spro.
1: Ja.
2: Og det på Nordre Spro, gamle Nordre Spro Brygge, har nå bare blitt en molo.
1: Ja.
2: Og der har de bygget opp store blokker, store nye eneboliger, som flotte med flatt tak, da, så du nødt til å legge noe membran på taket, så det ikke blir lekkasje.
1: Ja, visst.
2: Men det ser jo stilig ut.
1: Vi gratulerer.
2: Og så får du brygge. Jeg tror jeg har 150 nye brygger på Nordre Spro.
1: Ja, det blir den første tur med båten nå, altså.
2: Og her på Radio Rock går vi rett, og så skal vi dra på den restauranten der, og så skal vi bade der og bli i god form.
1: Og så en deilig tallerken med spaghetti Follonese.
2: Ja, det blir det. Det blir spaghetti og løk og ketchup.
1: Ja, ikke løk.
0: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå vi ferdig for dagen, og
2: Vi må takke.
1: Ja, men først skal jeg takke deg. Og jeg, der tok jeg AI til hjelp igjen, sånn for å runde av med det. Så spurte jeg den da, hva slags hilsen tror du Alex vil sette pris på for å føle seg verdsatt, spurte jeg den om.
2: Ja.
1: Og så da mente han at det var et veldig godt spørsmål da. Så her noen treffende typer hilsener. Den som treffer perfekt Alex-stilen, så skal jeg da si, Alex, du har en egen evne til å gjøre helt vanlige ting til noe folk gidder å høre på. Det faktisk ikke så mange som får til det. Takk for at du lager energi.
2: Tusen takk, energi
1: fra min private AI. Og så har han andre forslag også. Alex, det ingen som snakker mer enn deg, men det heller ingen jeg heller ville hørt på.
2: Åh, så koselig, Pedro, den kom fra hjertet.
1: Ja. Og så har han et forslag som fra Per-type, som naturligvis har laget en egen kategori for.
2: Ja, det deg det.
1: Ja, da har jeg misforstått litt her. Okay, det jævlig gøy å jobbe med deg. Du drar ting et sted jeg aldri hadde tatt alene. Ja, det absolutt sant.
2: Men du veldig bra til å lytte da, Pedro. Du veldig opptatt av meg. Men vi skal takke Canny Pants.
1: Du lager hjerte-emojis og sånn.
2: Ja, men vi må takke Canny Pants.
1: Ja, tusen takk.
2: For eminent research.
1: Ja. Og alle som bruker tid på å lytte på dette, for det imponerende at dere gjør.
2: Ja, og så hvis dere har mulighet, ta en tur til Nordre Spro, spis på restauranten der og ta et morgenbad.
1: Ja, det synes jeg et godt forslag. Og så høres vi om en ukes tid ved et sterkt forbedret utgave av Alex og Per.
2: Tusen takk. Takk for meg, Pedro.
1: Hei.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og I studio I dag så har vi forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som vanlig, men vi har også en gjest, Rune Busch fra Proba Samfunnsanalyse. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
2: Og som alltid, I dag den eldste mannen I studio, Stein Jonsen.
3: Thanks for rubbing it in.
0: Ja, altså apropos det, du den eldste mannen.
3: Ja, jeg det.
0: Rune har bursdag I dag. Han blir 40 år.
2: Og det var omtrent halvparten av din alder.
0: Ja, du jo dobbelt så gammel.
3: Så gratulerer med dagen.
0: Jeg veldig glad for at du kan bruke noen minutter, eller I hvert fall en sau time, da, av bursdagen din til og med til å snakke med oss. Det vi kjempeglade for. Grunnen til at vi har invitert deg jo at du har vært medforfatter på en, eller faktisk to rapporter som har titlen Press og kontroll, og de handler om andre lands maktutøvelse overfor diaspora som bosatt I Norge. Stemmer det?
1: Det stemmer, ja. Så den første rapporten, da slet vi jo litt med hva vi skulle kalle det, fordi det var et ustudert felt, ikke sant? Og det var en del av oppdraget. Finnes det I Norge, den type operasjoner eller handlinger, hva skal vi kalle det og den type ting, og så I den neste utgaven, hvor det hadde gått noen år og modnet som et fagfelt, så ble det jo etablert dette begrepet med transnasjonal undertrykking. Da.
2: Mm, mm. Transnasjonal undertrykking?
0: Ja, ja, dette har vi ikke vært borte igjen nå.
2: Nei, jeg bare dette, tenkte bare kanskje du får med en sånn tatuering. Det stort.
0: Ja. Dette skal I hvert fall dykke ned I. Ja. Så må jeg si da, at for in all fairness, at min kone, Tonje Bensen, hun kollega med Rune Busch, så det oppe på bordet her. Men det ikke hun vi intervjuer, det han.
2: Men Rune, hvordan kommer en statsviter fra UiO inn I akkurat dette feltet? Altså, var det sånn at du jobbet I et konsulentselskap og får et oppdrag, eller var du også interessert I selve feltet?
1: Ja, altså svaret på det jo egentlig ja, begge deler. Jeg har I min studiebakgrunn vært hovedsakelig opptatt av internasjonale relasjoner, konflikter, den type ting. Men vi I Proba Samfunnsanalyse, som har gjennomført disse oppdragene, vi driver jo med oppdragsforskning hovedsakelig for offentlige myndigheter. Sånn at det var jo da kunnskapsdepartementet den gangen, hvor da integreringsavdelingen lå, som utlyste dette som et prosjekt, og senere da Arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor da innvandringsavdelingen var flyttet dit. Mm. Så det to utlyste prosjekter som vi da har fått da, konkurrert om og vunnet. Ja.
0: Men på et sånt overordnet nivå, hva liksom de generelle problemstillingene, de mest tydelige problemstillingene, som, altså kan vi snakke mer I detalj om land etterpå, men kan du si noe overordnet om hva slags type funn har dere gjort?
1: Altså problemstillingene, de har jo handlet om, eller vært motivert av at det har vært saker I mediene om at det innvandrergrupper I Norge, altså diaspora-miljøer fra Tyrkia, fra Iran, Eritrea, mange land, men hovedsakelig land som vi ikke liker å sammenligne oss med, da, altså autoritære stater, da, som driver og overvåker eller hva det skal være. Og det ikke noe hyggelig å oppleve, selvfølgelig, når man bor I Norge. Og det disse sakene som sannsynligvis har motivert offentlige myndigheter da, til å løfte dette. Ok, kan vi gjøre en systematisk undersøkelse av dette for å rett og slett belegge at det finnes og innholdet I det da?
0: Før denne episoden her så har vi jo snakket mange ganger tidligere om at enkelte land overvåker egne borgere. Vi har vært innom at Kina for eksempel har sine egne politistasjoner, ulovlige politistasjoner rundt omkring I verden. Men jeg gjorde et søk I noen organisasjoner før vi skulle I studio og fant at det I hvert fall dokumenterte tilfeller, ikke bare I Norge, men I andre land, hvor du har Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Eritrea, Egypt, Tadsjikistan, Belarus, Nordkorea, vi ikke så veldig overrasket så langt, men også Kambodsja, Kenya, Tanzania, Rwanda og Zimbabwe, har bedrevet denne formen for infiltrasjon og overvåking av diaspora I andre land. Og så neste spørsmål da liksom, hva motivet for å gjøre det? Altså, hva har dere kunnet konkludere noe der?
1: Ja, altså utgangspunktet I den første litteraturen, altså den første bølgen av den type sånn transnasjonal forskning, diasporaforskning, migrasjonsforskning, der var det liksom tema både positive og negative ting, ikke sant? At det kan jo være ulike måter å ha kontakt med dette miljøet på positive måter. Altså, de ønsker jo åpenbart investeringer i eget land, det kan være selvfølgelig kompetansemiljøer man ønsker å få tilbake, den type ting. Men spørsmålet var jo, altså, hvorfor driver man med negativ påvirkning eller forfølgelse av egne borgere da, i hermetegn i andre land? Og det er jo ikke så lett å i hvert fall konkludere et svar på, men det handler jo åpenbart om interesser. Altså disse statene har klare interesser, og det kan være, det mest åpenbare er at det er opposisjon da, politisk opposisjon i andre land. Men det er mange andre interesser oppi dette, i denne smørja av et fenomen.
0: Det har vært eksempler på at for eksempel borgere fra enkelte land er nødt til å betale noen form for dobbelt beskatning, for eksempel. Altså på den ene siden så er det jo, har de jo oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge eller et annet land, men så innkreves det også en eller annen form for skatt tilbake til moderlandet da, for at de skal kunne eksistere på et uproblematisk nivå i det landet de har flyttet til. Var dere borte i noen sånne problemstillinger?
1: Ja, altså et av de landene som er mest kjent for å ha en ganske sånn offensiv politikk på dette området, for det er jo ganske, det er mange nivåer av denne politikken, både ganske aggressive handlinger, men ikke så aggressive handlinger, og økonomiske handlinger og voldshandlinger, og denne, det som du trekker opp er jo et økonomisk på en måte middel da, hvor man innkrever denne skatten, og Eritrea er jo det landet, ikke sant, hvor du har denne såkalte 2%-skatten. Så hvis du som opprinnelig eritreer da, bosatt i Norge, skal få lov til å kanskje reise tilbake, utøve en eller annen form for relasjon til ditt opprinnelsesland, så krever de denne 2%-skatten. Det kan jo for eksempel være hvis du skal ha kontakt med din egen familie, eller at den familien blir utsatt for trusler hvis du ikke betaler. Da.
2: Ja, for der svarte du egentlig indirekte på det spørsmålet jeg hadde. Altså, da er det sånn at man ikke nødvendigvis har disse aktørene i Norge. De bruker for eksempel din familie der du kommer fra til å si at okay, vi forventer at du betaler hvis ikke så.
1: Nettopp, det er akkurat det, og disse miljøene har jo altså store grupper i utlendighet, for å kalle det det da. Sånn som i Norge, så er det jo masse regimetro flyktninger som har fått opphold i Norge, men som av mange ulike årsaker opererer på vegne av sine myndigheter. Og det er jo et utrolig interessant forskningsfelt og et fenomen, fordi hvorfor skulle de det, ikke sant? Det er jo et veldig interessant spørsmål.
2: Ja, altså vi kunne jo komme med en sånn kjapp løsning fra gråsoner her, altså hvis man da vet hvor mange det er som betaler den 2%-en til landet sitt, så kan man jo bare justere ned tilsvarende i hva de får i bistandsbudsjettet, og så går man omtrent i balanse. Nei, tenk etter, så det er faktisk en fryktelig dårlig idé.
0: Men når det gjelder Eritrea, så har man jo hatt disse her, der har man jo hatt regler etter gateslagsmål også, blant annet i Bergen var det ikke en hendelse der, hvor det åpenbart er de regimetro som da angriper de som har en mer sånn demokratisk tilnærming, har noen sånne punktdemonstrasjoner eller arrangementer da. Så det blir jo på en måte en konflikt inne i et annet land fra disse relativt små grupperingene. Men du har ikke noen andre teorier rundt det, altså hvorfor, når man egentlig er veldig regimetro, hvorfor flytter man på seg? Er det rett og slett fordi det finnes andre mennesker der fra det landet som ikke er regimetro? Er det årsaken til at de kommer?
1: Altså, dette har vi jo ikke studert i disse rapportene eller studiene vi har gjennomført, hvorfor de kommer til Norge. Men den dynamikken er veldig kompleks. Ikke sant? Altså, min take på det handler jo, altså, hvordan er det å leve i et land hvor du ikke har noe nettverk, økonomiske særlige muligheter, ikke sant? Det er veldig, veldig vanskelig å leve som innvandrer eller fattig flyktning da, i et land. Hva gjør man? Nei, altså man prøver å få seg venner, man er i ulike religiøse miljøer, andre sivile miljøer da, og så er det rare dynamikker som oppstår, altså noen vil ha makt, noen vil bestemme hva som er greit og ikke greit, og det er veldig, ikke sant, det er kompliserte tradisjoner og røtter tilbake, ikke sant, og dette blir jo en mix, og jeg er helt sikker på at mange av de som utøver den form for transnasjonal undertrykking da, de hadde ikke tenkt at de skulle gjøre det I utgangspunktet. Men ikke sant, det kompliserte ting, og de blir kanskje lovet noe, eller blir presset av andre igjen.
2: To rapporter. En mer, så vidt jeg forstod på det, bevisstgjøring, og også sånn tydelighet knyttet til begrep og kompleksitet I rapport nummer to. Men det utøvende leddet for at politikere og departementer og forvaltninger generelt, tenker jeg, opptatt av dette. Men hvordan, om noen grader, gir det seg utslag på de som da på gatenivå, de som møter disse folkene? Altså, vi snakker jo her om politiet, andre som kommer I kontakt med dem, og blir presentert kanskje noen ganger for disse problemstillingene. Hvordan føler du at kompetansen knyttet til dette der ute?
1: Altså, jeg tror jo at det finnes ganske bra kompetanse der ute I dag, for bare da 6 år siden da vi gjorde den første rapporten, så tror jeg det var mye skrinnere, sånn at det har nok vært en del utvikling på det siden vi løftet denne tematikken, da, eller opprinnelig departementet løftet den tematikken. Så nå finnes det jo for eksempel en spesialrådgiver I Bergen kommune som har dette som sitt temaområde, som kan lokale, virkelig lokale ting I Bergen mellom I de miljøene som der, da.
2: Kanskje man på 70-tallet hadde sånn Nord-Norge-konsulent I Oslo, når man fikk... ja. Jeg skulle jo ikke merke forundre meg.
1: Og nå I dag oppdaget jeg... Det jo et direktorat som heter Høyre Utdanningsdirektoratet, Høyre Kunnskap... Ja, Direktorat for Høyre Utdanning og Kunnskap. De hadde plutselig en egen nettside hvor dette var et tema. Det Så dette på en måte, siden det ble løftet da, og sist da I 2023, det var egentlig da det tok litt av som... begrep, Stortinget behandlet det, han, den gangen han litt profilerte venstrepolitikeren løftet det på talestolen, ikke sant? Sånn at da ble det jo et tema, og vi hadde jo pekt på justisdepartementet, men det, ikke sant, det jo åpenbart ikke en sektor som kan ha ansvar for dette, fordi dette handler jo om hvordan man utøver sine rettigheter I Norge på mange områder.
2: Det jo liksom en av hemskoene faktisk for den norske forvaltningen. Vi har veldig gode og sterke sektordepartementer, men tidvis har vi litt problemer med å håndtere tverrsektorielle problemstillinger, I alle fall å koordinere dem. Men det jo godt å høre at du I alle fall ser en bevisstgjøring og at det faktisk har konkrete resultater.
1: Og så det jo noe som også på en måte en grunnleggende interessant med dette problemet, jo at det jo ikke... et skarpt skille mellom hva som lov og hva som ikke lov. Ikke sant? Mange av disse beskrivelsene vi har fått av hvordan disse gruppene opererer internt I sine miljøer, jo sånn som politikerne gjør I sine partier. Ikke sant? Det interesser, det kupping i møter. Ikke sant? Men så går det jo liksom et skritt for langt da, veldig ofte, og hvor det ting som ikke greit.
2: Ja, så når du fortalte det I sted om at de som, altså eritreerne som betaler denne 2% eller noen føler seg tvunget eller forpliktet til å gjøre det, og hvis ikke så kan det hende at de får en skrape eller noen sier fra til dem, det jo litt sånn mafia-tendenser. Det jo det samme som at du har en sjappe I New York, og så kommer noen bort og sier at den tar vi gjerne og beskytter for deg. Ja, mot hvem? Mot oss. Men hvis du betaler, så går det bra.
1: Ja, det på en måte kanskje der det girer seg opp til noe som... noe som I hvert fall staten må være opptatt av og passe på, det hvor hardt disse skrues inn da, I disse miljøene. Altså, det jo flere historier hvor det lokaler, da, både I Oslo og I Bergen, andre steder, som eies av angivelig da, et annet land. Mm. Det Kina, det Eritrea, forskjellige land, og hvor de har da, aktører som opererer ut fra disse lokalene, men det er jo ikke godkjent av norske myndigheter. Det type, ikke sant, hva gjør de? Det et stort spørsmål, hva gjør de? Og her har det vel vært en aksjon I Oslo, vel, hvor man gikk inn og sa at ok, dette ikke et konsulat, dere kan ikke holde på.
0: Ja, det der minner jo om disse politistasjonene som vi har snakket om flere ganger, hvor det finnes jo, det gjelder jo Kina, de har etablert sånn proforma polititilstedeværelse I mange land, hvor det gjerne drives fra bakrommet på en nærbutikk eller en sånn liten sjappe som veldig mange, du finner I store byer hvor de selger alt mulig rart, og på bakrommet der så sitter det 3-4 kinesere som faktisk da opererer på vegne av kinesisk politi, som offisielt når det blir avslørt sier han at vi her for å bistå kinesiske borgere når de for eksempel har behov for å tilpasse seg lokal forhold eller kanskje trenger de fornye førekortet sitt eller et eller annet sånn bullshit som de sier. Men det fascinerende med det, den operasjonen der jo at den så global og det skjer så mange steder. Så kan du tenke deg at det nok ikke unikt for det landet og vi har snakket mye om Tyrkia som du skjønner du har jobbet litt tettere med i denne podden tidligere. Recep Erdogan jo en av våre gjengangere, som vi elsker å minne folk om at det en autokrat, og Tyrkia ikke et fungerende demokrati, så dette må vi ha klart for oss, siden dette også et NATO-land. Og Tyrkia en svær diaspora i hele Vesteuropa, særlig Tyskland kanskje. Men hva særtrekkene, hvis dere har funnet noe sånt, rundt hvordan Tyrkia opererer da, for diasporaen?
1: Ja, det jo kanskje to veldig klare særtrekk. Det ene jo at de bruker dette Interpol, altså politisamarbeidet, til å angi norske borgere og med tilknytning til Tyrkia, da, men også egne innvandrere fra, opprinnelig fra Tyrkia. Så det jo noe de gjorde nå helt nydelig, eller det ble blåst den saken da, med i VG om at hun, Rødt-representanten, ser Aydar, da, hun heter, at politiet hadde tatt kontakt på en måte på vegne av Tyrkia.
0: Samme metode bruker jo Russland for å lage trøbbel for egne folk som egen diaspora eller andre navngitte personer i vest, særlig Vesteuropa i forbindelse med krigen i Ukraina. Hvis de synes noen for plagsom, så fabrikerer de et eller annet, og så bruker de dette Interpol-systemet.
2: Ja, altså de, ja, både Interpol og Europol. Altså Russland før krigen så brukte jo det aktivt for å enten bremse eller diskreditere andre vestlige, gjerne analytikere, demonstranter, politiske opponenter. Og da var det jo ofte sånn at det er jo den nettopp Red Notice, den boka der han som en av de som jobber med Maginsky-jekten, blir arrestert av italiensk politi, og de som blir arresteret, han vet ikke noe annet enn at han skal arresteres hentes inn, for at han flagget i da Inter- eller Europols systemer. Rett og slett ren maktbruk av en stat.
0: Men hvor langt kommer man med en sånn, et sånt virkemiddel?
1: Nei, det tror jeg jo ikke. Man kommer heldigvis så veldig langt med i dag, da, fordi norsk politi jo klar over dette. Dette foreligger jo advarsler, ikke sant, hvor norske myndigheter eller europeiske myndigheter sier ifra til Tyrkia, så kutt ut liksom med det der greiene der, og til Russland. Det ikke det vi skal bruke det til. Men her har det nok på en måte blitt litt tatt innersvingen på. Da. Kanskje noen glemte seg bort, eller av en eller annen grunn at hun profilert på en eller annen måte. Hun får jo på en måte også lov til å utøve sine interesser. Altså, hun har jo ikke blitt fengslet, men allikevel blitt presset, ikke sant? Eller hun, man synes jo ikke det noe hyggelig, man kan bli redd. Man, ok, hva annet kan de følge med på? Hva annet? Det jo det som ikke sant? Viktige midler jo å skape usikkerhet, frykt, sånn at man litt mer forsiktig.
0: Men du sa det var to ting om Tyrkia.
1: Ja, og den andre tingen som også veldig interessant, men hvor det også store usikkerheter, knyttet til hvordan de bruker dette religiøse direktoratet de har, som jeg tror heter Diyanet, som har veldig sterk kontakt i andre land. Ikke sant? De sender imamer, blant annet, som får lov til å jobbe her i Norge og drive med sin virksomhet, men hvor de da skal rapportere tilbake med informasjon om det tyrkiske diasporamiljøet.
0: Vet dere noe om hva de rapporterer tilbake om? Altså, er det generell informasjon? Er det etterlevelse av sosiale, religiøse regler? Vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Der kan det hende at det ligner mer på tradisjonell etterretningsvirksomhet, at det å ha informasjon nok i seg selv, ikke sant? Det har en viss sånn strategisk effekt. Da.
0: Vi jo heller ikke ukjente med at man bruker kirkesystemer som, til etterretningsvirksomhet. Den russisk-ortodoxe kirken jo et ganske aktiv eiendomsbesitter, for eksempel.
2: Snakker du om vår gamle venn Kirill?
0: Kirill, ja.
2: Ja, da. Ja. Jo da, det den russisk-ortodoxe kirka jo i alle fall siden Russlands invasjon av Ukraina nærmest blitt en integrert del av statsapparatet og maktutøvelsen. Og da sannsynligvis det også måten man kan legge press på diaspora-russerne i andre land. Eventuelt finn dem og kontakt dem. Så det er jo interessant å se hvordan både den religiøse tilknytningen som du var inne på, og også dette med å bruke loven, altså lawfare rett og slett, for å enten bremse, eller som du også sa, skrem, gjør folk nervøs, bli aktivt brukt. Og jeg tror for de fleste av oss, og det skal vi bare være glad for, altså fleste av oss nordmenn, så er jo dette, det går jo fullstendig under radaren, for at vi lever ikke den type tilværelse, men det skjer jo rett og slett side om side med det vi er.
0: Ja, for jeg ble litt interessert i, hvis vi kan være litt filosofiske da, mot slutten av episoden her. Her har vi jo, der er snakk om parallellsamfunn, det er flere av dem. Det er nærmest ett parallellsamfunn for hver nasjonalitet eller etniske gruppe, hvor man jo på den ene siden da, har kanskje til og med norsk statsborgerskap, og i hvert fall har man oppholdstillatelse her, og man har alle de samme rettighetene som vi tar for gitt, og som vi i vår si, kulturelle bakgrunn tenker at du har ytringsfrihet, og det er en del det er sosial sikkerhetsnett i samfunnet, du har en stat som opptrer forutsigbart, og vi vet veldig greit hvilke rettigheter vi har, og de har du. Men samtidig så må du da stå til rette for en annen nasjon også med helt andre regler, og dette pågår i vårt samfunn. Det er jo ikke greit, men hvordan kan man klare å håndtere dette?
1: Nei, det har jo ikke jeg noe svaret på. Altså, det er jo på en måte å håndtere det med demokrati, ikke sant? Hva er demokrati? Og det er 100 000 ting, og det er jo noe som motiverer egentlig mer studier om dette, fordi veldig mye av det som gjøres er lov. Og det er mye av organisasjonsfrihet, det at de skal få lov til å operere, er jo på en måte noe vi også oppmuntrer til, ikke sant? Mm. Og det gjør det jo veldig interessant, nettopp at plutselig så, man var flyktning, man plutselig er man regimetro, ikke sant? Og så hvorfor skjedde det? Og hvorfor flytter man til et land og bosetter seg i et land, og så bevarer man sin kultur og tro i 40 år? Mm. Ikke sant? Det er superinteressant hvordan disse dynamikkene fungerer.
0: Mm. Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå, men det er jo kanskje også fordi at man som naive nordmann med alle de rettighetene vi har aldri egentlig har hatt sånne fundamentale problemer som mange borgere i andre land kan oppleve å ha, men at du rømmer fra noe som er noe du er sterkt uenig i, politisk og kanskje også religiøst, hva vet jeg, men også levevilkårene er slik at det her er det ingen fremtid for meg. Kommer seg til et annet sted, får ting til å fungere der, og så plutselig så ender man opp med å ha sympatien tilbake det man flyktet fra. Det er i hvert fall en interessant ting å liksom tenke på. Hvorfor blir det sånn?
2: Vi har vel av og til en tendens kanskje til å eksotifisere litt de landene som for oss ikke er så kjent. Jeg og du er glad i Don Winslow. Don Winslow, amerikansk krim- og tilforfatter, har skrevet noen vanvittig gode bøker om det irske og det italienske miljøet i New York. Mm. Det er ganske likt. Egne lover, egne personer du lytter til, du får tjeneste fra, normer og regler du må innfinne deg med. Sånn at jeg tror at hvis du liksom går i dybden på det, så vil du si at mange av disse mekanismene er ganske så like. Og måten man utøver makt på et eller annet tidspunkt, er også ganske lik. Det minner meg om litt om det, I thought I could get away, but then they pulled me back in. Jeg kan forestille meg at mange av disse har reist til Norge og tenkt at, vet du hva, frihet, demokrati, muligheten til å starte på nytt, og så plutselig så er det en som ringer på døra til, eller sender en melding og sier, hei du, nå skal du høre her, det er egentlig sånn det fungerer her. Det må være en fryktelig opplevelse, men jeg tror det er mange likheter også fra hva europeiske emigranter erfarte i USA for en god del år tilbake.
1: Ja, absolutt. Og, altså bare utgangspunktet, hvis man er i et land som flyktning eller innvandrer, mange har det ikke sånn superlett, har ikke veldig mange muligheter, og da er på en måte alternativer til det veldig mye lettere å gå etter. Da.
0: Men jeg tenker, hvis du sett fra Tyrkia, da, du ønsker å ha noen tentakler ute på de millioner av tyrkere som befinner seg i Tyskland, og så er det jo mange i Sverige, og det er noen i Norge, og de er overalt. Det er jo en stor nasjon og veldig mange mennesker. Hvis det var over vår oppgave, da har du jo familie, tyrkiske foreninger, hvis det er forskjellige religiøse avskygninger da, som holder sammen, og næringslivet. Det er jo sånne åpenbare ting, og, altså spor å følge, for å kunne holde kontakt og kanskje også ha en viss skal vi si, kontroll med hva det som foregår. I den hensikt å følge med på det, hvor mange det som regimekritiske for eksempel, for det jo viktig å vite for en nasjon som ønsker å beholde kontrollen hjemme, at det hvis det store grupperinger av regimekritikere i andre land, så det utgjør det en trussel.
1: Absolutt, og det jo den kanskje mest åpenbare mekanismen hvis de kompetente, har ressurser og så videre. Disse regimetri-tro-kritikerne som har relasjoner, de kan mobilisere, i hvert fall være med å mobilisere opposisjonen i det opprinnelseslandet også. Ikke sant? Det var det man kanskje trodde i starten, fordi det var så clear-cut-teori, ikke sant? Mm. Men så ser man at det mye mer komplisert enn som så. Altså, de går langt utover å drive med kontroll, overvåking, infiltrere miljøer som ikke fremstår som noe som helst aktive, eller som en opposisjon. Da.
0: Mm.
2: Det som har slått meg gjennom denne podden-episoden her, at hvis man tar for lett på integreringsspørsmålet, så vil man garantert gå i felle og ikke se ting som man burde ha sett. Og som du var inne på dette med organisasjonsfrihet, ja det det, og det skal det være. Men i en organisasjon så finnes det et demokrati, og hvis noen vet hvordan de skal kuppe det, så kan de gjøre det og bruke det som et instrument. Sånn at dette gjør jo egentlig bare ansvaret for de som i styret og stedet over oss, våre politikere, enda mer komplekst. Men takk å være dine, eller deres to rapporter, og hvem vet, kanskje en tredje, da blir de invitert tilbake, så blir det litt enklere for dem å forstå kompleksiteten i problemstillingen.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss.
1: Tusen takk.
2: Vi hørs.
4: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
12: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Hei. Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
15: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja, det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Sunnhet til folket
1: er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om i forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var i bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert i. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer i det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om i del 1 i forbindelse med akkurat dette. Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte i en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes i mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste i søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var et år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvilet og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna, om det var det som var tilfelle. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen, og vet heller ikke hva som skjedde med dem, før mange år senere. Det siste vi snakket om i del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått